0: Anna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight här i baken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out, här i baken. Alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i 1 månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i 1 månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredags kvälls blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Du vaknar med Peter P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen, och just nu är Sofia Sofrinado här i studion.
1: Försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Piteå och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: men det myggar lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spräja ner lite extra.
0: Är
1: det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet, som sagt, och inte ute i verkligheten. Mm. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte, menar jag då.
0: Exakt.
1: Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Anna Vici med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Lexell, Omar Rudberg, och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA, att spelas upp. För alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan två folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liamo med nya låten Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet, låten Atom. Nu kommer den, låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska. Men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker. Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Jacquelines nya singel On Top är vaken med Petra på världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați, östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. Idag väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Om de då körde den i P4s eftermiddagssändning, så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt i södra Frankrike. Och vi ska få en låt. Första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till, men sen så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion-drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken har han också återkommit till och bland annat släppt en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt. I can see.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande. Men vi svenskar vill hade väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra. Men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också?
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla!
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte! Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha
1: kul
2: en sådär.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på Mello Camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mellokampet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson, Karin Gunnarsson, tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Det skulle slå då, för du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra. Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland, för att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att jag var otroligt glad och jättelycklig.
2: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes.
2: Wonderland
1: och
2: 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
2: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
2: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
2: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
2: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
2: Och däremellan? så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
2: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
2: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra och så har man det bra själv och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom kommer, springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Jag tror att många kan relatera till det.
2: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket. Och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem. Och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten. Alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Petra och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller ett sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här. Easy.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Friberg som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet.
0: Nästa gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: Varför är du rädd?
0: För att sommaren kommer snart att vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den liksom, jag upplever
1: att den
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig, det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på mig när jag säger
1: jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Jag är lite nervös sakerna. För jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis. Ja.
0: Och det är faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker så undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli... Du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså så här säger jag. Blir man inte mätt så får du bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså det var ju så kul. Och man bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul grej. När man är på ett litet skitnödigt ställe som... Ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet...

0: Nej, men 19 med nöje, har du hört talas om det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att det ska föräta innan jag går ut och
1: äter. Nej, men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det, så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet. Det är sån jag är.
1: Ja. Alltså, Ginette, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig. Mm-hmm. Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm-hmm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt, så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, wow, där satt den. Men, efterrätt,
0: men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den sista hinner vi inte med. Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sen tar jag det.
0: Ja, ja. Låt på det då.
1: Den här babbelfian.
0: Tack för den här veckan.
1: Tack så
0: vad
1: mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i Deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining. Take me someplace where

0: dem.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag, alltså fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Prinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker det var mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det där och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig, så tränar man och så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa eller gå upp i vikt för all del. För muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt. Eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du hade tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia, kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, tar lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon, Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså, vilken resa. Vad duktig du är, Dan. Och kämpa på. Det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom hur man ska bli det då. Alltså, jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 72 50, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med P3 och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. Igår torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC, ja, UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White. Och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut. Eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar, jo, men lyssnarna.
0: Jo, de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Mm. Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Den björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså, som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till

efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske ha blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter och att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgen.

dagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Olle hörde av sig. Och det borde ju jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Olle, då vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver efter en MC-olycka 2024 med frakturer i ryggen och även bäckenet. Så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 67 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken. Mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här ämnet skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerke skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att må lite bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner och ner och upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Donna Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister, så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är, fredagen den 29 maj. Och idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln. Och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt. För det är mycket spring på djuren lite här och var just nu. Men inga andra stora störningar. Tipsa gärna Trafikredaktionen. Det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street in the South London suburbs.

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här höll man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken. Och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson, som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då började det dyka upp en till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tacken festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland, där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så mycket.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierar molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kultur

tusentals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde är ju bara, det är bara löpare. Det är helt sjukt.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, och lider hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut till typ 2026.
0: Ja, och då började augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Och man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?

0: Ja, du, jag har faktiskt varit sjuk, så inte jättebra. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
1: Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska inte springa när man är förkyld.
0: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
1: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
0: Jo, jag tänker att vi ser väl vad som händer.
1: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
0: Ja.
1: Dricka mycket vatten.
0: Verkligen.
1: Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
0: Det är väl musik. Alltså, det vill sätta på något bra. Och så sen bara in in the zone.
1: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
0: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det är väl en annan femma.
1: Ja.
0: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom. Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
1: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då?
0: Ja.
1: Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
0: Jag ska fira det med en stor fin middag
1: Ja.
0: med familjen.
1: Åh, vad ska du äta då?
0: Vi ska trycka burgare.
1: Ja, gott.
0: Ja.
1: Du tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
0: Nej, jag tror det blir fler.
1: Det här kommer bli din
0: 100%.
1: livsstil nu.
0: Ja, jag tror det.
1: Vad har du lärt dig själv om dig själv under den här omvändningen då från att hata och löpträna till, liksom förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som det har gett dig?
0: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
1: Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller, jag är ingen, ja, jag hör henne men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
0: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
1: Ja. Du har ju en låt som får dig, alltså musik sa du innan, är det som peppar dig.
0: Ja.
1: Och vi ska få höra låten som peppar igång det riktigt rejält. Du kan få
0: Ja.
1: påannonsera den som vi säger själv. Eller Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
0: Just a dream av Nelly.
1: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3 morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgret.
1: Ja, god morgon. Jag ska tydligen tona ner mig själv. Jag ser ett meddelande från Christer här, hörni. Det står att han blir stressad av gotlänningen.
2: Oj då.
0: Va?
1: Ja, så att jag bollar över, Emma. Var är du? Vad gör du?
3: Nej, men det här är morgon i P4. Nu ska vi vakna. Jag och en bild på statsministern hänger i Hultsfred i solskenet. Ah, nej, nu får vi tagga upp. Det är fredag.
1: Ja, det är det. Vad händer i nyheterna, Gabriel?
2: Jo, där ska vi prata om en undersökning som gjorts av, eller för P4 ska jag säga, om flyttbidrag, som visar att det är ganska få som skulle kunna tänka sig flytta till norra Sverige om de fick 100 000 i bidrag.
1: Om du undrar, vad oklart att Emma med sig en bild på statsministern, så är det för att han kommer hit nästa vecka på tisdag. Vi undrar ifall du vill ha en fråga som vi skickar med till honom. Skriv i våra sociala medier. Nu är Ekot med Julia Brynolfsson.
4: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
5: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
6: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
7: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
6: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
8: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
6: Professor Olle Lundin igen.
5: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
8: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
6: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
4: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges 3 personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. 2 personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
9: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
10: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
11: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
10: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
11: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
4: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
12: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
13: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
4: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
1: Har Norge gått längre än Tre Kronor i hockey-VM, då är någonting fel. Men det är bara att bita ihop och komma igen. Det är väl ett nytt mästerskap om ett år säkert. Piffrö Kalmar säger god morgon. Micke, Emma och Gabriel finns med dig denna fredag. Det gör också Tova på trafikredaktionen.
14: Just nu ett ganska bra trafikläge faktiskt. En hel del vilt och rör sig på längs med vägarna. Det får man ju alltid vara beredd på, särskilt den här tiden på dygnet och året. Och sen ska vi nämna att senare här under morgonen så ska det besiktas elledningar med lågflygande helikopter kring Simpevarp. Och det är från 8.30 ungefär till 18.30 som det kommer pågå under dagen. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.

0: Valter Nilsson med Högsbo Riviera. Kickstart är fredag morgonen när solen skiner och inte klarblå himmel men så gott som. Hur är det hos dig?
1: Ja, det är exakt så. Ser ju sjön Hulingen där solen glittrar fint i vattnet. Björkarna här vid busstationen i Hultsfred är helt vindstilla. Tänkte på Högsbo Riviera. Den är ju det som gör om till vårt land. Högsby Riviera, va? Tänkte han inte på det?
0: Valter Nilsson tänkte nog sannolikt inte. Han har nog aldrig tänkt på Högsby hela sitt liv.
1: Nej, kanske inte. Men Thomas Stenström, Hotell Amigo och Emma Borda. Så det finns låtar om vårt land som slår riks.
0: Ja, det finns det. Men Valter Nilsson, om han inte vet något om Högsby, så finns det en man som ändå besöker många platser i Sverige. Ulf Kristersson, vår statsminister. Och han kommer ju till Kalmar då på tisdag. Och till vår studio dessutom. Jag orkar inte knåpa ihop frågor, så vi har bett dig skicka med en fråga till statsministern.
1: Ja, det handlar verkligen bara om att du inte orkar. Mm. Eller ja, men kanske inte.
0: Nej, men vad vill du fråga statsministern? Här har man väl nästan en unik möjlighet ändå att få ställa en fråga till Sveriges högsta höns just nu.
1: Ja.
0: Och det är bara att skriva i kommentarsfältet om man vill ha fråga något till Ulf, och så ställer vi den på tisdag då.
1: Ja, närmare kommer han väl kanske inte.
0: Ja, det tror jag absolut inte. Det här kan vara första och sista chansen man får.
1: Och det är ju val i september. Han är ute på turnéer såklart överallt. Han kommer inte bara till Kalmar tillsammans med Paul Jonsson och Elisabeth Svantesson efter vad jag har förstått, utan han ska också besöka, om jag inte har fattat fel, Västervik och Vimmerby. Så det är digert schema den där tisdagen. Jag har ju med en bild på honom som vi till och med har laminerat här ifall det skulle vara lite fuktigt den här morgonen, men det är det inte. Så vi får väl se om jag hittar några Hultsfredsbor som har några frågor till statsministern.
0: Ja, Claes han skriver, när ska barnen börja betala tillbaks? Jag vet inte om Ulf kan svara för det.
1: Ja, det kändes lite personligt nästan. Claes vill ha tillbaka sin, alltså payback på allt han har lagt ner på ungarna under deras uppväxt. Är det så jag ska tolka honom?
0: Ja, det blir ju, ska jag fråga det till Ulf. Du, Claes undrar när hans barn ska börja betala tillbaka till honom för allt han har betalt genom åren.
1: Ja, kanske. Men jag såg att det fanns bland annat frågor om vad som får honom att kliva av som partiledare och vad han tänker göra efter det livet.
0: Ja,
1: det tyckte jag var en ganska rolig fråga.
0: Den skickar vi med på en gång, känner jag. Ja, nej, men här har man alltså chansen att ställa en fråga till Ulf Kristersson som kommer hit på tisdag. In och kommentera, släng in en fråga så kanske vi tar med den då när han är i studion.

0: Bastille med Pompeji. Ja, Gabriel, en man i 60-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter den allvarliga trafikolyckan i Kalmar igår.
1: Ja, det var strax före klockan 3 som en motorcykel och en personbil kolliderade i korsningen Norra vägen, Tyska vägen i centrala Kalmar. Motorcyklisten är allvarligt skadad. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, fick lindriga skador.
0: Det är få som kan tänka sig att flytta till norra delarna av Sverige för att få jobb om de erbjuds, inte ens om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor.
1: Det här visar en undersökning gjord på uppdrag av P4. Den som mest öppnar för att flytta, det är arbetslösa och studerande. Snickaren David Steglander, 27 år från Kalmar, han packade för ett år sedan sina saker och flyttade till Boden.
2: Jag fick bara från mamma, och det var ju lite på skämt att säga, ja, men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja, alltså, då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och ta de där dryga 150 milen norrut då.
1: Det här är en undersökning då gjord från opinion, indikatoropinion på uppdrag av P4, som ju visar att bara 22% av de tillfrågade, lite drygt 2 av 10, kan tänka sig att flytta så där långt som David gjorde här, med då ett flyttbidrag på 100 000 kronor. 4 av 10 kan inte tänka sig det.
0: Det har varit rekordfå skador av betande hjortdjur på skogen i Kalmar län.
1: Ja, skadorna i Götalands skogar av betande älg och andra hjortdjur har minskat till den lägsta nivån som någonsin uppmätts i Skogsstyrelsens inventeringar. Andelen skadade ungtallar har minskat i Kalmar län från 19-11%, i landet i stort från 16-9%. Det här visar då årets inventering av betesskador som Skogsstyrelsen har gjort på 14 800 provytor.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Little Lies med Fleetwood Mac den här fredag morgonen där du, Emma, hänger i Hultsfred.
1: Ja, träffade precis Samira här som skulle dra iväg till sitt jobb, städare på en skola. Hon sa så här när det gällde frågat statsministern, eftersom han kommer till din studio, Micke Olsson, på tisdag. Hon skulle vilja fråga honom, hur ska fler få jobb? För henne var jobbet så himla viktigt. Att kunna försörja sig, att kunna ha ett hem och kunna betala skatt.
0: Hur ska fler få jobb? Ja, nej, men man kan ju fråga då om vad man vill alltså. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, kom hit. Vill man inte skriva på våra sociala medier så kan man ju skicka frågan på ett sms i så fall. Då är numret 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.

0: Ego med Agnes. Klockan är 6:35. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu från Ekot.
1: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
0: Behöver vi kommentera det här med att Norge har kommit längre än Sverige i hockey-VM?
3: Ja, vi kanske måste det. Det måste svida lite i det svenska hockeyhjärtat någonstans.
0: Ja, det är klart. Alltså, jag är helt okej med att Norge är bättre än Sverige i skid-VM i mycket. Och
3: är du det
0: ofta.
3: Verkligen?
0: Jag har full förståelse för att deras fotbollslag är bättre just nu med Haaland och Ödegård och allt. Men att Sverige är sämre än Norge på ishockey, det förstår jag inte. Vi förlorade ju också mot dem med 3-2 i gruppspelet.
3: Ja, men det är då du plockar fram monarkin. Och så säger du, just nu känns det som att den svenska monarkin i alla fall håller sig mer på mattan, den royalistiska mattan, än det norska kungahuset.
0: Ja, förut kändes det kanske, förut var jag väldigt snabb på att säga att det var ett bedrövligt kungahus. Men nu är ju var och varannan sjuk och typ allvarligt sjuk i norska kungahuset. Så nu vill man ju vara lite snäll.
3: Ja, det är sant. Då tar vi inte det kortet heller. Nej. Sonja, hon får pigna till på sjukhuset.
0: Ja, och Mette-Marit har ju någon sån här slang i näsan för att få luft och grejer. Så att,
3: ja. Ja, det är problem med lungorna.
0: Okej, Norge, ni får ha det här då.
3: Ja, varsågoda.

0: Louis Capaldi med Forget Me. Men nu då, dags för lokala nyheter i P4 Kalmar när klockan är 6:30. Gabriel ska hålla dig uppdaterad och då handlar det om att flytta långt.
1: Ja, få kan tänka sig att flytta till norra delen av landet för att få jobb om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av P4. De som är mest öppna för att flytta är arbetslösa och studenter.
2: Jag fick bara från mamma och det var ju lite på skämt att säga, ja men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja alltså då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch. Eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och tar de där dryga 150 milen norrut då.
3: Snickaren David Steglander, 27 år, från Kalmar, packade för ett år sedan sina saker och flyttade till Boden efter att ha tröttnat på bara fått kortare anställningar. En undersökning gjord av Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att bara 22% av de tillfrågade, lite drygt 2 av 10, kan tänka sig att flytta till norra Sverige om de får det föreslagna flyttbidraget på 100 000 kronor. 4 av 10 kan inte tänka sig det. Utan bidrag flyttade David långt för att få ett fast jobb och flytten fick han bekosta själv.
2: Med alla möbler och släp och bil och bensin och allting. Och jag tror att vi spenderar ungefär 40-45 000 för att flytta hit upp. Förr i tiden när man flyttade åt andra hållet från Norrbotten neråt, då kunde man ju få sådana flyttbidrag. Men de sa att det existerar ju inte längre.
3: David tror att ett flyttbidrag skulle göra det lättare för en del att kunna ta steget och flytta till norra Sverige där det kan vara lättare att få arbete. Han har inga planer på att flytta tillbaka och trivs bra trots vissa utmaningar.
2: Det är klart att nu i vinter, man har ju, ja, där har man fått utmanas. Jag har bytt plåttak i minus 28 grader tror jag det var när jag stod utomhus på ett tak och bytte plåttak. Så att, det är klart att det hade man ju inte upplevt hemma i Kalmar kanske.
1: Mm, det är lätt kallt tycker jag.
0: Ja, det är jobbigt.
1: Ja, verkligen. Maria Alåsen var reporter här.
0: Så till att en man i 60-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter en allvarlig trafikolycka i Kalmar igår.
1: Det var ju strax före klockan 3 som en motorcykel och en personbil kolliderade i centrala Kalmar. Motorcyklisten är allvarligt skadad. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, fick lindriga skador.
0: Och idag då börjar man med en naturvårdsbränning i sydvästra delen av Allgunnen, alltså Högsby kommun.
1: Ja, det är faktiskt så att man började redan igår där. Men röken från den här bränningen, den kan se långväga. Räddningstjänsten säger att de får in samtal ända från Öland faktiskt, som är oroliga där. Men då ska man veta att det ju är en naturvårdsbränning och det här sker ju under kontrollerade former. Totalt så är det 21 hektar som ska brännas av där, så att man kan förvänta sig att se rök under resten av veckan här.
0: Det är väl bra, det är bra att folk är på tårna, ja, och ringer in när de säger det, men det är därför vi försöker nu gå ut och säga att don't worry.
1: Exakt, för det är ju faktiskt hög risk för brand i vårt län.
0: Precis, till och med extremt stor på vissa platser, så att, var försiktig. Trafikläget ska vi få koll på med Tova.
4: Ja, just nu så ser det ganska bra ut vad gäller vägar och trafik. Inga rapporter om olyckor och det är inte fullt så mycket trafik ute än heller, utan det verkar som att rulla på ganska bra för de som är här ute. Det ska besiktas elledningar idag ska vi nämna med lågflygande helikopter och det är kring Simpevarp man gör detta. 8.30 drar man igång och håller på till 18.30 ungefär i eftermiddag kväll. Och är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444. Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Morgon sport nu med Petter Barling väntar.
1: Kommer att attackera dig inom mittzonen. Här kommer Malgin, går rakt fram mot svenska målvakten. Jättebra, kom igen! Schweiz tar ledningen i VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Här kommer Hischi, vi bort i stolpen, i mål! Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så gav det allt. Jag tror att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.

Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, men det gör vi. Och innan det här så hörde du också New Kid med Hurricane ska tilläggas. Nu så hör vi Linnea Rinn-Wittskog, meteorolog på SMHI. God morgon!
5: God morgon, god morgon!
4: Ja, men du, vädret idag, det ser ut att bli väldigt, väldigt varmt.
5: Ja, men precis. Det ser faktiskt ut som att vi kan få högsommarvärme här i länet. Med soligt väder är det ju att vänta och temperaturen kommer i eftermiddag ligga någonstans. Ja, men mellan 23 och upp mot den 27 grader.
4: Vi har ju hört att det är väldigt varmt på olika platser i Europa. Det har varit olika rekord här för maj. Är det liksom någon värme därifrån som blåser upp mot Sverige?

0: eller?
1: Ja, men precis så är det faktiskt. Vi har ju nu sydvästliga vindar och med de här sydliga vindarna så är det liksom en liten varmluftstunga som liksom, ja, men stryker förbi landets södra delar här just idag. Och det är egentligen bara idag, fredag, som vi har den här riktigt varma luften som kommer att passera landet. Och sen så blir det lite svalare igen.
0: Varmluftstunga är dagens ord, känner jag.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Men du, okej, blir det rent av mulet och grått och lite kyligare då i helgen, eller är det bara en liten minskning i temperatur?
1: Ja, alltså helgen kommer bjuda på lite både och, ska jag säga. Redan här under sena kvällen så kan molnigheten öka på lite grann. Och till imorgon då så har vi, ja, men lite mera moln över länet. Kanske att det till och med i norra delarna av Kalmar län kan komma lite lätta regnstänk framåt kvällen imorgon. Och sen så rör det där sig vidare söderut så att hela länet kan faktiskt få lite lätt regn natten till söndag. Och det kanske inte är fy skam, för det är ju ganska torrt i skog och mark. Men sen fram på dagen på söndag så är det faktiskt mest uppehållsväder igen och ganska soligt, och temperaturerna kommer här under helgen ändå att ligga, även om det nu blir svalare, men så ligger de ändå runt en 20 grader dagtid.
0: Du var inne där på att det är torrt i skog och mark. Har ni kvar era brandrisks meddelanden eller varningar eller vad man kallar det?
1: Ja, men det har vi. Och det är ju så att risken är ju stor, eller till och med mycket stor här i länet. Så det ska man verkligen tänka på om man vill ta fram grillen eller gå ut i skogen och grilla. Ja, då får man göra det på avsedda platser, eller kanske till och med kolla, finns det något eldningsförbud eller inte? Det är kommunerna som utfärdar det.
0: Bra, Linnea. Då säger vi så, och så får jag önska en trevlig helg.
1: Tack detsamma.

0: As it was med Harry Styles. Ja, man har ju alltså chansen nu att ställa en fråga till Ulf Kristersson, vår statsminister. Emma, du försöker samla in frågor från folk i Hultsfred just nu.
1: Ja, det gör jag. Och jag träffade en person som var somrigt klädd i rosa blus och kjol och var på väg till sitt jobb. God morgon!
2: God morgon.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Linda.
1: Var bor du?
2: Jag bor i Hultsfred.
1: Om du fick ställa en fråga till statsministern, vilken fråga skulle du ställa?
2: Jag jobbar ju som lärare och brinner mycket för barnens bästa. Och då funderar jag lite på det här med alla besparingar som görs inom skolan. Vilka konsekvenser det får när man börjar bespara hos de allra yngsta eleverna.
1: Ulf, det får du svara på.
0: Ja, det får han göra.
1: Det var en ganska konkret fråga ändå, tänker jag. Och utgick ju från men hennes yrkesroll. Att hon ser att det sparas på de yngre barnen. Och vad han då tror att det gör med dem.
0: Ja, men inte bara den som träffar dig som kan ställa en fråga, utan du som lyssnar kan också göra det. Antingen kommenterar du på våra sociala medier eller så skickar du ett sms till 0480 45 80 80 0480 45 80 80. Och Gabriel, du, när du hörde att vi pratade om det här, att man har en sån chans nu att skriva till Ulf, då kom du tänka på den här gamla klassikern.
3: Jättekul. Det är en sån här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
4: Ja, men det är ju så.
0: Ja, det är ju det. Det är väldigt sällan som man har möjlighet att ställa en direkt fråga till statsministern. Mm. Man kanske sitter och muttrar hemma i soffan och tänker över saker man skulle vilja förändra eller se en ändring kring. Nu kan man ju fråga om dem.
4: Ta den här chansen då.
0: Men jag har märkt att det är inte helt lätt att komma på.
4: Nej, man kanske inte går med det liksom on the top of one's mind liksom, så här, men med lite fundering så tror jag man ska kunna verka fram något, va?
0: Ja, han kommer ju på tisdag och inte idag, så att det finns fortfarande tid att klura på det där.
4: Hela helgen på det.
0: Exakt. Du, vi ska prata om David Steglander. Han är snickare från Kalmar, 27 år, och för ett år sedan då packade han sina grejer och flyttade till Boden.
4: Han hade tröttnat på att bara få kortare anställningar här nere. Han längtade efter ett mer tryggare anställning. Men det är faktiskt få som kan tänka sig göra en sån där resa. Inte ens om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor.
5: Med alla möbler och släp och bil och bensin och allting. Och jag tror att vi spenderar ungefär 40-45 000 för att flytta hit upp. Förr i tiden när man flyttade åt andra hållet från Norrbotten neråt, då kunde man ju få sådana flyttbidrag. Men de sa att det existerar ju inte längre.
4: Så något återtåg till Kalmar verkar inte vara aktuellt för David Steglander just nu. Och det är bara då 22% av de tillfrågade som kan tänka sig göra en sån där resa som David och flytta norrut. Det här visar då en undersökning gjord på uppdrag av P4.
0: Och nu är det klart vilka kyrkor i Växjö stift som får pengar för att rustas upp under nästa år.
4: Totalt så tilldelas församlingar och pastorat drygt 72,5 miljoner kronor som kommer att täcka en del av de kostnadskrävande insatser som planeras. Här i Kalmar län så hittar vi kyrkor som Högsrums kyrka i norra Ölands pastorat som får 4,25 miljoner kronor till fasadrenovering, och så Stenåsa kyrka i södra Ölands pastorat som ska konservera textilier för nästan 900 000 kronor.

0: Yasuo med Only You. Ja, fotbolls-VM närmar sig och vi kommer nog nynna ganska mycket på den här låten. Geis gamla dänga från 94 när vi gräver guld i USA. Och du är ju då i Hultsfred, Emma. Och faktum är att vi ska prata om just den här låten, fast i annan tappning.
1: Ja, det kommer ju en ny version idag. Är det Nepo Babies som gör den nya låten? Vad vet jag, strunt sak samma. Den här nya versionen har en väldigt stark koppling till staden jag befinner mig i, Hultsfred. Så det är därför jag är här.
0: Mm, det är alltså barnen till de olika Geis-medlemmarna. Vi har Julia Glenmark, vi har Simon Strömstedt och Kid Eriksson som då tillsammans har knoppat ihop en modern tappning på När vi gräver guld i USA. Vi ska såklart också lyssna på den här under morgonen. Och jag, vet du vad, sitter i en VM94-tröja.
1: Nej, men det är fotbollströjans dag också. Ja. Är det här en lyckodag för dig?
0: Jag älskar att ha en fotbollströja på.
1: Ja, det gör du. Det du älskar jag... ny musik.
0: Det är med. Ah, fan.
1: Ja, du
0: det...
1: älskar Nepo Babies. Nej, jag skojar bara.
0: Ja, allt. Det är en perfekt fredag.
1: Underbart.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Nice to meet you med Miles Smith. Ja, vi ska få ekonyheter nu med Julia Brynolfsson när klockan är 7 och först så rör det höstens val.
1: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Det är ju ett beslut som är tillföljd av en prioritering som regeringen har gjort.
3: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
4: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
2: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
1: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu, en rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
5: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
6: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är framförallt begagnade bilar som det handlar om.
7: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
6: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
7: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
6: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
1: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
8: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
5: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
8: För Forshaga är ovanligt högt, det är det absolut.
5: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
8: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Ja, pollen. Det känns som att från en dag till en annan så syntes det plötsligt gult överallt. Litet pulver. Men det är bara att torka bort. Morgon säger vi här. P4 Kalmar lyssnar på med Micke, Emma och Gabriel. Vi ska snart snacka musik och fotbolls-VM, men innan det en titt på läget i trafiken. Med Tova.
9: Ja, vad gäller vägarna så ser det fortsatt bra ut. Inga akuta problem. Morgontrafiken har ju börjat rulla igång så det blir ju allt mer trafik ute såklart. Men som sagt, inga olyckor just nu. Det ska besiktas elledningar idag med lågflygande helikopter kring Simpevarp. Drar igång 8.30, håller på till 18.30 ungefär. Och sen är det ju även idag fortsatt mycket torrt ute i skog och mark. Och risken för bränder är stor till mycket stor och ut med kusten extremt stor på sina håll. Så att, ja, man får verkligen tänka på det. Mycket torrt som sagt fortsatt ute i markerna. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Idag så har en ny version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA släppt. Det är barnen till medlemmarna i G som gör det här, och när de berättade om låten i SVT häromdagen så kom det fram intressanta saker, Emma.
1: Och vi fick ju själva filerna skickade till oss från då inspelningen 94.
2: Åh, vad roligt.
3: Polarstudion hittades i Hultsfred.
1: Ja.
4: I Hultsfred?
3: Ja, just, av alla ställen. Lager.
1: Det var någon stackars vårdnadsnubbe som fick bila ner dit och
5: leta.
4: Ja, så nu är jag vid lagret på Svensk Rockarkiv i Hultsfred, som de säger i SVT. Där originalfina alltså hittades. God morgon, arkivchef Stefan Ölvebring.
6: God morgon.
4: Vi har fått ta oss upp ur katakomberna och de här rullarkiven som ni har, för det är så dålig täckning där nere. Men hur kommer det sig att de här grejerna till GES-låten fanns här hos er på Svenskt Rockarkiv?
6: Ja, det var ju så att Polarstudion där den spelades in lades ner, och 2000 tejper stod och väntade att bli kastade egentligen, och då tyckte vi att det var onödigt att kasta en massa tejper, så att då sa vi då tar vi ner dem hit i arkivet.
4: Så ni åkte upp med en lastbil, packade ut allting och tog ner till Hultsfred?
6: Ja, kort och gott.
4: Och här nere i källaren, det är såna klassiska, vad kallar man dem?
6: Ja, kompakthyllsystem, rullsystem kan man väl säga bland hyllorna.
4: Och där står det på typ 10 stycken Polar Studios.
6: Ja, jag tror att det är ungefär 100 hyllmeter med de här tejperna.
4: Så 2000 tejper?
6: Ja.
4: Mm. Men för som inte fattar hur det här funkar, är det en hårddisk med ljudfiler, är det USB, är det LP-skivor, eller var fanns ljuden?
6: Ja, man kan ju nog jämföra det här med en stor filmrulle egentligen. Så ser de ut, och det innehåller ju då alla kanaler som spelas in i en studio. Det är ju en kanal för gitarr och en för bas och en för sång och kör och sådär. Så att det är som stora filmrullar egentligen.
4: Du håller i en, det är ju inte den, för den finns ju inte kvar här nu, men du håller i en sån här, och det är inte helt lätt att hitta bland de här.
6: Nej, Polar var lite busiga när de spelade in och märkte upp sina kassetter och band, och då kunde de skriva något som var lite skojigt, något som lät som titeln till exempel, så att det är lite svårtytt.
4: Vad sa du när de här hörde av sig, alltså någon, jag vet inte hur de uttryckte, någon stackare på Warners fick ge sig ner till Hultsfred. Vad sa du när de hörde av sig och ville ha de här gamla rullbanden från 94?
6: Ja, jag sa att det kan mycket väl finnas hos oss. Eftersom det är så konstigt skrivet på kassetterna har vi ju inte gått igenom dem så hårt då. Så jag sa att då får ni skicka ner någon som kollar, för jag hinner inte med att kolla igenom 2000 tejper. Så att det gjorde de då.
4: Hur var känslan när de hittade tejpen där nere i källan?
6: Ja, men det var jättekul tycker jag, och det gick ganska snabbt faktiskt. Han letade nog bara kanske en kvart innan den dök upp, så att det var roligt.
4: Vad sa stackaren?
6: Han blev jätteglad, han trodde verkligen inte att den där tejpen skulle återfinnas överhuvudtaget, så att det var roligt.
4: Vad har du själv för relation till originallåten från 94?
6: Ja, men man blir ju glad av den låten. Man var ju med 94 och upplevde VM, och det här är ju ett soundtrack till det VM:et liksom. Och när det gick så bra för Sverige så ja, man känner ju glädje inför den.
4: Nu står du och håller i en sån här tejp då, inte den ska sägas. Den har ju nästan storleken av en LP-skiva men lite tjockare.
6: Ja, så kan man säga.
4: Vad tänker du om att GES-barnen nu, alltså Kid Eriksson och hans tjuvjack Simon Strömstedt och så Julia Glenmark, att de gör en ny version på När vi gräver guld i USA?
6: Det ska bli jättekul. Jag har faktiskt inte hört den, så att det ska bli jättekul att höra hur den blev, och det kan väl vara kul. Det mycket beror ju på hur det går för Sverige, om det här blir framgångsrik låt eller inte. Går det bra för Sverige så då brukar det ju gå bra för låten också.
4: Men det var inte så att de bara kunde ta den här tejpen och spela upp i Stockholm, för det finns inte apparater och maskiner till det.
6: Nej, det de gjorde direkt, de hittade den, var att skicka den till Tyskland faktiskt. För där fanns det då bandspelare som kunde spela upp de här tejperna.
4: Du säger själv att du inte har hört den, och det är inte så konstigt, för låten släpps idag. Vi ska höra den alldeles strax. Hur känns det då att ni på Svenskt Rockarkiv har kunnat bidra till att det här blev av?
6: Nej, men det känns jättebra, och jag tycker det visar på varför vi ska ha arkiv. Alltså man vet aldrig vad det är för objekt som i framtiden eftersöks liksom. Och eftersom vi samlar på allting som har med svensk populärmusik att göra, så visar det här ju på att vi är viktiga liksom.
4: Ska vi ta och lyssna på låten då, Stefan?
6: Ja, men det tycker jag.
4: Ja, men då får väl du som ändå har en del i det här på låten här när den premiärspelas i P4 Kalmar.
6: Okej. Okay. Här kommer Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt med När vi gräver guld i USA.

0: Ja, det var första men säkert inte sista gången vi hör den låten i P4 Kalmar. Du, Gabriel, igår var det en trafikolycka i Kalmar och en man i 60-årsåldern vårdas nu på intensivvårdsavdelning efter den.
1: Ja, det var en allvarlig olycka och det var strax före klockan 3 som den skedde mellan motorcykel och en personbil. Motorcyklisten är allvarligt skadad. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, fick lindriga skador. Polisen, de har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik riktad mot bilföraren.
0: SMHI skriver på sin hemsida att det under dagen är en förhöjd risk för gräs- och skogsbrand i stora delar av landet.
1: Medan risken beskrivs som stor på flera håll så pekas delar av Kalmar, Blekinge och Skåne ut som län där risken för brand är extremt stor.
2: Ja, men det har vi. Och det är ju så att risken är ju stor eller till och med mycket stor här i länet. Så det ska man verkligen tänka på om man vill ta fram grillen eller gå ut i skogen och grilla. Ja, då får man göra det på avsedda platser eller kanske till och med kolla, finns det några eldningsförbud eller inte? Det är kommunerna som utfärdar det.
1: Jag säger Linnea Renvitt Skog, meteorolog på SMHI.

0: The Killers med Human.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, visst är det P4 Kalmar du lyssnar på. Och Emma, du hänger vid Svenskt Rockarkiv i Hultsfred.
3: Ja, men jag måste passa på att prata med Stefan om, ja, vad är det vi har här utanför?
4: Ja, det är en typ av tidslinje över svensk populärmusik, kan jag säga. En uppvisning av vad är det vi samlar på i Svenskt Rockarkiv.
3: Och den här är helt nyuppsatt.
4: Ja, den kom upp för en vecka sedan ungefär.
3: Och det är som konvolut från gamla LP-skivor från 50, 60, 70, 80 och så 90-talet som finns uppsatta här. Vi har Tone Norum, vi har Anna Bok, vi har Europe. Men så kommer vi till 1990-talet. Och vi har ju pratat om den här nya låten som släpps idag, där GES-barnen gör sin version av När vi gräver guld i USA. Och vad ser man här uppe, Stefan?
4: Ja, här sitter de gubbarna som de är nu för tiden, När vi gräver guld i USA, fast originalet då sitter med här bland dem på den här tidslinjen.
3: Och de sitter på huk, Orup i mitten, Strömstedt på ena sidan, Glenmark på den andra. Mm. I likadana frisyrer.
4: Ja, verkligen. De hade någon typ av halvlång page här på det här.
3: Och det visste ni inte, att det skulle bli sån hype kring Hultsfred och den nya versionen när vi gräver guld i USA, när den här sattes upp?
4: Nej, det hade vi ingen aning om, att de ens skulle göra den här inspelningen.
3: Men Stefan, jag måste faktiskt fråga dig, därför att det är ju du i princip som har sett till att den här gamla tejpen finns kvar. Det är du som har åstadkommit att de kan göra en ny version. Hur känns det?
4: Ja, men jättekul att vi på Svenskt Rockarkiv räddar saker som kommer till användning i framtiden.
3: Nej, inte Svenskt Rockarkiv. Du gjorde det, Stefan.
4: Ja, men jag, det är synonymt med Svenskt Rockarkiv.
3: Så kan man se det. Ja, väldigt härlig kavalkad här av svensk musikliv. Nu blir det nyhetsuppdatering från Sveriges Radios ekoredaktion.
5: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement, och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds. Det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
6: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
7: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Ekot på en minut.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani. Nu ska vi få lokala nyheter med Gabriel här i P4 Kalmar om att få pengar för att flytta.
1: Det är få som kan tänka sig att flytta till norra delen av landet för att jobba. Inte ens om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning gjord av P4 Kalmar. De som är mest öppna för att flytta, det är arbetslösa och studerande.
2: Jag fick bara från mamma, och det var ju lite på skämt att säga, ja, men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja, alltså, då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch. Eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och tar de där dryga 150 milen norrut. Och...
3: Snickaren David Steglander, 27 år, från Kalmar, packade för ett år sedan sina saker och flyttade till Boden efter att ha tröttnat på bara fått kortare anställningar. En undersökning gjord av Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att bara 22% av de tillfrågade, lite drygt 2 av 10, kan tänka sig att flytta till norra Sverige om de får det föreslagna flyttbidraget på 100 000 kronor. 4 av 10 kan inte tänka sig det. Utan bidrag flyttade David långt för att få ett fast jobb, och flytten fick han bekosta själv.
2: Med alla möbler och släp och bil och bensin och allting. Och jag tror att vi spenderade ungefär 40-45 000 för att flytta hit upp. Förr i tiden när man flyttade åt andra hållet från Norrbotten neråt, då kunde man ju få sådana flyttbidrag. Men de sa att det existerar ju inte längre.
3: David tror att ett flyttbidrag skulle göra det lättare för en del att kunna ta steget och flytta till norra Sverige, där det kan vara lättare att få arbete. Han har inga planer på att flytta tillbaka och trivs bra trots vissa utmaningar.
2: Det är klart att nu i vinter, man har ju, ja, där har man fått utmanas. Jag har bytt plåttak i minus 28 grader tror jag det var när jag stod utomhus på ett tak och bytte plåttak. Så att, det är klart att det hade man ju inte upplevt hemma i Kalmar kanske.
1: Maria Alhåsen var reporter här.
0: Igår då började man med naturvårdsbränning i sydvästra delen av Allgunnen, Högsby kommun.
1: Och röken från den här bränningen, den kan se långväga. Räddningstjänsten har fått in samtal ända från Öland faktiskt, från oroliga personer. Men det här sker ju under kontrollerade former, och det är 21 hektar stort område som ska brännas av. Och man kan förvänta sig se rök från det här området under resten av veckan i alla fall.
0: Och så har det varit rekordfå skador av betande hjortdjur på skogen i Kalmar län.
1: Ja, skadorna i Götalands skogar av betande älg och andra hjortdjur har minskat till de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts faktiskt i länsstyrelsens inventeringar. Andelen skadade ungtallar har minskat i Kalmar län från 19-11%, och i landet i stort då så är det från 16-9%.
0: Så ser det ut på nyhetsfronten in i Sveriges Radio-appen för att checka in mer. Vad har vi mer att bjuda på där just nu?
1: I nyhetsappen? Ja, men där kan man ju dels läsa om den här olyckan som var i centrala Kalmar, trafikolycka.
0: Till exempel. Och på tal om trafik, vi ska ut och kolla hur det ser ut i trafiken i detta nu med Tova.
4: Ja, det ser ganska bra ut fortfarande. Morgontrafiken har ju rullat igång, så mycket trafik är ute på sina håll. Men det har inte varit några olyckor eller akuta trafikproblem i alla fall, utan det ser ut som att det ändå rullar på. Vi ska nämna att det ska besiktas elledningar idag kring Simpevarp. Det är med lågflygande helikopter man då använder, och det drar igång 8.30, håller på till 18.30 idag. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, och det blir en solig fredag här över Kalmar län. Varmt väder också, en temperatur som ligger på 23-27 grader. Och så har vi en västlig vind.

0: Friday I'm in love med The Cure. Ja, på tisdag får vi besök av statsminister Ulf Kristersson här i P4 Kalmar, och vi ger dig chansen att ställa din fråga till Ulf. Det ligger en tråd ute på våra sociala medier där du kan slänga in en kommentar och ja, skriva den fråga du tycker att vi ska ställa till Ulf när han kommer hit. Passa på att ta den chansen. Peter Barling nu, Radiosporten, med besvikna röster efter Tre Kronors uttåg igår.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sett inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttryckligen besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Ja, mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1, och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson. Ja, Gabriel, inte ens om folk får 100 000 kronor i flyttbidrag så kan man tänka sig att flytta till norra Sverige.
1: Nej, det här är faktiskt en undersökning då som visar detta, gjord på uppdrag av P4. De som är mest benägna att ta de där 100 000 och flytta, det är ju arbetslösa och studerande. Vi har pratat med snickaren David Steglander, 27 år från Kalmar, som faktiskt tog det där steget och packade sina grejer och stack till Boden.
2: Jag fick bara från mamma, och det var ju lite på skämt att säga, ja men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja alltså, då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och ta de där dryga 150 milen norrut då.
1: Det är faktiskt bara 2 av 10 som kan tänka sig göra en sån här resa som David gjorde. 4 av 10 kan inte tänka sig att göra det.
0: Och resten vet inte, eller?
1: Nej, precis.
0: Ja. Sen så hörde vi ju igår om en allvarlig trafikolycka i Kalmar. Det är en man i sektorsåldern som vårdas på intensivvårdsavdelning efter detta.
1: Ja, och han är ju allvarligt skadad, uppger sjukhuset där. Det var strax före 3 som en motorcykel och en personbil kolliderade. Där den här 60-åringen då satt på motorcykeln. 20-åringen körde bilen och fick lindriga skador i samband med detta.
0: Sen är det klart också vilka kyrkor inom Växjö stift som ska få pengar att rustas upp nästa år.
1: Det är rätt mycket pengar som delas ut faktiskt till pastoraten och församlingarna för att rusta upp kyrkor. 72,5 miljoner kronor sammanlagt då. Och här i Kalmar län på Öland så hittar vi 2 stycken kyrkor som ska få ta del av det här. Det är Högströms kyrka i norra Ölands pastorat. De får 4,25 miljoner för att fixa fasaden där. Stenås kyrka i södra Öland, de ska konservera textilier för nästan 900 000 kronor.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Earth, Wind and Fire med September. Ja, men vi närmar ju oss juni månad och det är ju snart högsäsong. Eller det är kanske början på högsäsongen, Emma, för det röda guldet.
1: Ja, jag passerade ju Stora AB när jag åkte till Hultsfred idag på morgonen, runt klockan 5:30. Såg inte så mycket aktivitet och tänkte, nej men de har väl inte skördat de första jordgubbarna ändå. Men nu när klockan är 7:45, god morgon Patrik Axelsson.
2: God morgon, god morgon.
1: När började ni här plocka?
2: Vi började alltså klockan 6 idag på morgonen.
1: Ja, men då hade ni inte börjat när jag for förbi, nej, så jag hade rätt.
2: Du såg inte mig i fältet. Jag var faktiskt ute och startade lite froskhusbevattning där.
1: Precis, därför att när du gick upp idag på morgonen på frilansfälten, ja, då såg du något.
2: Ja, då hade vi, det var på gränsen. Alltså, vi hade lite is på ett fält på några blad, så då drog vi igång lite snabbt här. Så det var så ett gränsfall. Vi får se hur det har gått.
1: Så det har varit en kall natt, frost i bladen. Japp. Ni sprutar vatten för att få bort frosten.
2: Just det, precis. Japp.
1: Men det är så att jordgubbsskörden är redan igång.
2: Ja, här i tunnlarna är den igång. Vart är igång en vecka?
1: Så är det normaltid för er att skörda i de här tunnlarna där vi står just nu?
2: Det skulle jag nog säga. Att vårt mål är att vara igång runt den 25 maj.
1: Och det var ni?
2: Det var vi i år faktiskt. Men vi hade nästan inte förväntat oss det i och med att det var så kallt vår. Så vi är väl ändå väldigt nöjda att det har gått så bra.
1: Och då funkar det så här att man har lite olika sorter. Här på de här backarna så står det Twist.
2: Ja, just det.
1: Vad är det för en sort?
2: Jo, det är en tidig sort. Det är den tidigaste vi odlar. Och den ger inte så många jordgubbar, men den är tidig.
1: Och det är därför man vill ha den?
2: Ja.
1: Men det här är det sista ni skördar av Twist?
2: Idag, ja.
1: Och sen går ni på nästa sort i nästa tunnel?
2: Jajamän, då är det Verdi. Som är alltså väldigt, den är nog goda tycker jag. Den är lite senare då, några dagar senare. Men nu plockar vi på båda sorterna här ju.
1: Om man doftar här så är det ju, det är ju en tydlig jordgubbsdoft och det är ju otroligt röda färger faktiskt om man jämför med de utländska. Men du, jag måste bara fråga också, hur många är det som plockar en dag i slutet av maj?
2: Idag är vi bara 8 här personer. 8-9 kanske till och med.
1: Och under högsäsong när det är som
2: mest? 40-45.
1: Så det är verkligen i uppstart?
2: Det är det. Vi är inte igång på full fart på något sätt.
1: De här tunnlarna vi finns i nu, då har vi 1, 2, 3, 4, 5 rader av långa jordgubbar. Alltså ungefär hur många jordgubbsplantor har vi? Kan du det på raka?
2: Ja, alltså här är ju 45 000 per hektar. Så en tunnel är ungefär 4 500 plantor.
1: Ja, det kunde jag ju inte räknat ut här. Men de här tunnlarna har funnits, men det är första året som ni har så stora arealer av tunnelodling.
2: Det är det. Vi har ju utökat 50% egentligen, men det är tabletop som vi säger, vi odlar på bord och där har vi inte börjat att skörda än. Det blir kan om 3 veckor till midsommar.
1: Så hur mycket har ni ökat från föregående år med tunnlar i yta?
2: Ja, det är ju från 2 hektar till 3 hektar nu då. Men i det nya hektaret det kommer vi att skörda dubbelt så mycket hoppas vi. För det är ett annat odlingssystem på bord med andra sorter.
1: Så det är därför ni satsar på det?
2: Just det.
1: Men friland då, när kommer de vara mogna?
2: Vi kommer nog vara igång med en del till midsommar där tror vi. Som det ser ut nu. Om det allt går väl så ja, men det ska vi vara.
1: Så de svenska jordgubbarna jag har sett i handen, de har varit från Skåne. Men nu finns det alltså från länet?
2: Jajamensan. Mm.
1: Helt normalt alltså i tid. Patrik Axelsson, tack för det här.
2: Tack.

0: Olivia Dean med So Easy. Ja, tidigare i morse snackade jag som vanligt med SMHI för att kolla dagens väder. Vi kan väl höra vad Linnea Rinn-Wittskog sa om dagens väder.
1: Det ser faktiskt ut som att vi kan få högsommarvärme här i länet. Med soligt väder är det ju att vänta och temperaturen kommer i eftermiddag ligga någonstans. Ja, men mellan 23 och upp mot den 27 grader.
0: Vi har ju hört att det är väldigt varmt på olika platser i Europa. Det har varit olika rekord här för maj. Är det liksom någon värme därifrån som blåser upp mot Sverige eller?
1: Ja, men precis så är det faktiskt. Vi har ju nu sydvästliga vindar och med de här sydliga vindarna så är det liksom en liten varmluftstunga som liksom, ja, men stryker förbi landets södra delar här just idag.
0: Ja, så ser det ut alltså. Riktig sommarvärme över Kalmar län nu den 29 maj. Klockan är 8. Vi ska få ekot med Henrik Sell där det handlar om en ministers aktieinnehav.
2: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
3: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
4: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
5: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
4: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
6: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
4: Professor Olle Lundin igen.
3: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
6: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
4: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
2: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att två kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
7: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
8: There is one family that has lost three members of its family.
7: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar. Som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av Hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
9: Snyggt! Vad var det vi hörde?
10: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
9: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
9: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris typ med anhöriga soldater som har mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
2: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Yes, det är fredag, det är soligt, det är varmt. Uppåt 27 grader får vi idag, rejäl hög sommarvärme. Och du, ja, du lyssnar på P4 Kalmar, där Micke, Emma och Gabriel hänger med dig. Och så har vi ju lite hjälp också från Tova på trafiken.
12: Ja, vad gäller vägarna så ser det ut att rulla på fortsatt bra. Inga olyckor inrapporterade här. Vi ska nämna att man idag besiktar elledningar med lågflygande helikopter kring Simpevarp. Drar igång 8.30, håller på till 18.30. Och pollenhalterna, ja, det väntas måttliga halter ekpollen och så låga till måttliga halter gräspollen. Också låga halter björk- och videpollen kan det förekomma. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Den som är den med Molly Sandén. Lite film ska vi ägna oss åt någon minut här, Emma. Är du liksom en person som håller dig uppdaterad och tittar på de här storfilmerna som släpps?
1: En gång i tiden var jag det, men det är förbi.
0: Det är det.
1: Jag vet inte vad som har hänt. Jag tänker att jag ska bli cineast igen. Men inte just nu, nej.
0: Det är ju väl kul när man väl håller på och känner att man är inne i alla liksom storfilmer för året. Men nu har ju nämligen The Guardian gjort en liten undersökning. De har tittat igenom de största de 100 största filmerna från de senaste åren.
1: Det var många.
0: Ja, och då har man tittat på vilka som förekommer i huvudrollen. Och här visar det sig att det finns fler animerade djur än kvinnor över 60 i huvudrollerna.
1: Ja, det förvånar inte mig.
0: Det är ju, det är egentligen sjukt. Och då har Lisbeth Johansson, som är verksam i mycket i Uddevalla på teater där och även gjort en del skådespelarinsatser tidigare, fått prata med P4-kanalen där uppe.
2: Det är väl lite tråkigt att en typ animerad hamster har bättre karaktärsutveckling än en kvinna över 60 på film och tv. Jag vet inte.
0: Ja, det går bara att hålla med.
1: Ja, det är ju lite ledsamt. Och det är ledsamt det du säger nu. Men sen för min egen del då, som när jag läser till exempel intervjuer eller lyssnar på intervjuer med Kristina Skolin. Martin Wiklin har intervjuat henne till exempel i söndagsintervjun. Och hon berättar om att när hon ville vara föräldraledig, då får hon lämna Dramaten, till exempel. Och då gör hon det. Sen får hon komma tillbaka dit. Men hon är ju fortfarande aktiv, och att det är lite så här, wow, Kristina Skolin kan fortfarande få filmroller. Hon kan fortfarande få roller i Fanny Alexander på Dramaten. Att det är lite wow, det är ju också lite konstigt. Det ska ju egentligen vara helt naturligt.
0: Ja, Lisbeth Johansson pratar om vilka roller man får när man är 60 plus och kvinna.
2: Klart att inte bara kvinnor över 60, va? Men det är klart att det är många dåliga roller man får spela, mormor, dement eller död liksom. Det är...
1: Ja, Kristina Skolin var väl farmor, var ju Fanny Alexander, så det stämmer ju för sig då. Ja. Och vad sa hon, mormor, dement eller död?
0: Ja, det är rollerna som man får som äldre kvinna tyvärr. Det är ju alltså av de här 100 filmerna så är det bara 5 stycken där en kvinna över 60 har en huvudroll.
1: Det är ju faktiskt lite konstigt. Men då betyder ju det att det är upp till vi filmkonsumenter att också titta på de filmerna då. Alltså filmer som inte tittas på, då säljs de inte, då tjänar de inga pengar och då gör man inte den typen av film. Har du en hamster med bra karaktärsutveckling, då blir det en originalfilm, sen blir det Hamster 2, Hamster 3, Hamster Comes Alive. Du har en hel serie där. Ja, catching.

0: Wham! Med Wake Me Up Before You Go Go. Och Gabriel, Hultsfreds kommun har utsatts för ett dataintrång.
1: Det ska röra sig om sajten visithultsfreds.se som utsatt. Och så snart kommunen fick kännedom om intrånget så sattes en arbetsgrupp in. På kommunens hemsida så skriver man att dataintrånget är åtgärdat och händelsen är anmäld till polisen och integritetsskyddsmyndigheten. Det är dock fortfarande oklart om några känsliga uppgifter har läckt här.
0: Och priserna på livsmedel kan behöva höjas igen.
1: Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen så står de för en femtedel av livsmedelstillverkarnas totalkostnader. Men det är oklart hur mycket priserna kan behöva höjas, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Ekdahl.
0: Vi ska ju ha fin besök på tisdag. Statsministern Ulf Kristersson kommer till studion och vi ger ju då våra lyssnare en fin möjlighet idag, eller hur?
1: Ja, man får ju faktiskt chansen att ställa en fråga till statsminister Ulf Kristersson.
0: Precis, och då tar vi med den på tisdag när han kommer hit. Just nu däremot så är det ganska mycket så här frågor typ: hur ska det bli att vara i opposition efter valet? Hur ska det bli att avgå? Vad ska du göra med all ledig tid när ni förlorar valet? Alltså, och hur mycket kriminell måste man vara för att vara politiker? Det är ju inte frågor jag kommer ställa.
1: Nej, det kanske inte känns rätt forum riktigt. Vi söker ju de här snarare som påverkar dig, som du funderar över liksom i din vardag kopplat till den politik de har och inte har.
0: Precis, alltså jag har hellre att man frågar vad har han för skostorlek eller någonting liksom, än att hålla på med det här gidret om att hur det ska bli att förlora, för det är ju bara spekulation eftersom att vi inte vet hur valet kommer sluta den 13 september. Men här har man ju chansen att ställa en fråga till Ulf Kristersson. Skriv då i vårt kommentarsfält. Man kan också smsa oss. Det är 0480 45 80 80 som gäller då. 0480 45 80 80. Vill man inte det så kan man ju säkert mejla. Det finns många sätt att nå oss på om man vill ställa en vettig fråga till Ulf Kristersson. På tisdag kommer han hit, men se till att skicka frågan i god tid.
1: Precis, jag tänker så här att man kanske har en liten fråga man funderar över som man känner att det här kan han inte svara på. Men även de små frågorna kan man ju bredda till ett större perspektiv.
0: Jättebra. Tänk brett och fråga vad ni vill. Men det är ju ganska uppenbart vilka frågor jag inte kommer ta med mig. Så man vet var gränsen går nu.

0: Coldplay med Viva La Vida. Nu i Ikonheter.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
0: Aldrig tar det slut. Priserna upp hela tiden.
3: Får man göra en radioövergång här?
0: Visst.
3: Höjas igen. Då tycker jag att nivån på frågorna i kommentarsfältet statsministern ska höjas faktiskt. Man behöver inte tycka att han har rätt i sin politik. Man kan tycka vad man vill om alla våra politiker. Men vi kan väl ställa realistiska frågor som betyder något för en som människa. Att gå på honom som person eller tramsigt. Jag trodde mer om kommentarsfältet idag, det måste jag säga. Och de jag har pratat med idag, även om de inte har varit med i radio och ställt en fråga. Ingen har ställt en oseriös fråga.
0: Nej.
3: Ingen.
0: Det handlar om frågor till Ulf Kristersson som kom hit på tisdag. Alltså, till exempel, ett exempel på en fråga som har kommit in. Är du dum i huvudet eller har du blivit det under uppväxten? Hur sannolikt är det på en skala 1-10 att jag ska ställa den frågan till Ulf när han står mitt emot mig? Nej, den är ju lika med 0.
3: Men den ställer vi inte till ett kommunalråd i Kalmar län heller. Den ställer vi inte till en fritidspolitiker. Vår demokrati ser ut som den gör. Nu är det val i höst. Då gör man sin röst hörd genom valsedeln. Men oseriösa frågor till politiker känns jättemärkligt, måste jag säga. Nu höjer vi nivån.
0: Ja, och skärpning.
3: Ja. Ja, lite så. Det blir arg en fredag också. Det brukar ju inte bli. Men strunt samma, nu blir det så.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Vi ska få nyheter från Kalmar län med Gabriel nu. Och först så handlar det om ett dataintrång.
1: Ja, Hultsfreds kommun ska ha utsatts för ett sådant. Det ska röra sig om sajten visitshultsfred.se som utsatts. Så snart kommunen fick kännedom om detta så sattes en arbetsgrupp in. Och på kommunens hemsida skriver man att intrånget är nu åtgärdat och händelsen är anmäld till polisen och integritetsskyddsmyndigheten. Och senaste uppgifterna härifrån är att interna kontaktuppgifter har läckt. Där har man nu bytt lösenord och så, men man fortsätter att utreda detta i kommunen.
0: Snickaren David Steglander från Kalmar, han packade för ett år sedan sina grejer och flyttade hela vägen till Boden.
1: Han hade tröttnat på att bara få kortare anställningar här nere. Men det är få som kan tänka sig göra en sån där resa. Inte ens om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av P4.
2: Med alla möbler och släp och bil och bensin och allting. Och jag tror att vi spenderar ungefär 40-45 000 för att flytta hit upp. Förr i tiden när man flyttade åt andra hållet från Norrbotten neråt, då kunde man ju få sådana flyttbidrag. Men de sa att det existerar ju inte längre.
1: Så något återtåg till tåg till Kalmar, det verkar inte bli för David Steglander just nu. Och det är bara 22% av de tillfrågade som kan tänka sig göra en sån här resa som David gjorde. Men han säger ju samtidigt att det var en liten omställning att byta söder mot norr.
2: Det är klart att nu i vinter, man har ju, ja, där har man fått utmanas. Jag har bytt plåttak i minus 28 grader tror jag det var när jag stod utomhus på ett tak och bytte plåttak. Så att, det är klart att det hade man ju inte upplevt hemma i Kalmar kanske.
0: Så till att det har varit rekordfå skador av bitande hjort djur på skogar runt om i Kalmar län.
1: Skogarna i Götaland, de har varit väldigt förskonade från detta. Och tittar man på Kalmar så är det rekordlågt, det enligt Skogsstyrelsens inventeringar. Andelen skadade ungtallar har minskat i Kalmar län från 19-11% och i landet i stort från 16-9%.
0: Så ska vi snacka gräs- och skogsbrand också. Det finns en förhöjd risk av det här i stora delar av landet, det skriver SMHI på sin hemsida.
1: Men tittar man på delar i Kalmar, Blekinge och Skåne så betonar man att där är brandrisken extremt stor.
3: Ja, men det har vi. Och det är ju så att risken är ju stor eller till och med mycket stor här i länet. Så det ska man verkligen tänka på om man vill ta fram grillen eller gå ut i skogen och grilla. Ja, då får man göra det på avsedda platser eller kanske till och med kolla, finns det något eldningsförbud eller inte? Det är kommunerna som utfärdar det.
1: Säger SMHs linjeringen Vittskog. Och hon nämner också det att natten till söndag nu helgen så kan det ju faktiskt komma lite regn över vårt län, vilket kanske kan vara välkommet.
0: Ja, för idag så är det ju riktig sommartemperatur.
1: Det var väl 27 grader som mest, om jag hörde rätt.
0: Gissningsvis Målilla.
1: Ja, säkert.
0: Säkert så. Kallast kanske längs kusten, men kallt är lika med 23 grader.
1: Ja.
0: Så, not too bad.
1: Nej.
0: Och jag gissar att vi har en ganska lugn morgon i trafiken, va Tova?
4: Så är det. Väldigt lugnt och stillsamt har det varit hittills. Morgontrafiken har ju rullat utan några bekymmer faktiskt, utan det har ser bra ut fortsatt också. Inga olyckor eller så inrapporterade. Det vi ska nämna lite en bullervarning helt enkelt, för det ska nämligen besiktas elledningar med lågflygande helikopter idag. Det är kring Simpevarp, ett jobb som drar igång här nu 8.30, håller på till 18.30 ikväll. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Ny musik från Molly Hammar är det som vi hör den här fredagen. Aldrig ensam igen heter låten om du vill lyssna vidare. Hockey-VM är över för Tre Kronor. Om det och mycket annat hör vi nu i Radiosporten med Petter Barling.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åker ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, så det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att nej, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna. Men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tourtävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Ja, Emma, du har varit i Målilla, men nu om jag förstår det rätt så rör du dig väl ändå mot Hultsfred med tanke på dataintrånget?
2: Precis, jag ska dit och prata med, ursäkta mig, jag måste ha hans rätta titel här vid namn, och den kan jag tydligen inte i huvudet eftersom jag måste kolla mina meddelanden.
1: Ja, Emma, du har ju fått ta det här snabbt bara, åka dit. Så att,
2: precis, förstår,
1: det är därför du inte
2: Jens
1: har tid
2: Karlsson.
1: Att titta. Jens Karlsson.
2: Nej, precis. Samhällsbyggnadschef. Det har varit ett dataintrång på något sätt på Visit Hultsfred. Och de har samlat ihop en arbetsgrupp för att ta tag i det här, och det ska jag prata med honom om vid 8:50. Så nu har jag rört mig från Hultsfred mot Storaby. Nu är jag på väg tillbaka mot Hultsfred. Smidigt. Oj. Med radiobilen.
1: Ja, interna kontaktuppgifter ska ju ha läckt då, enligt den informationen vi har fått till oss, men vi får ju veta mer då när du träffar Jens om en stund. Åk vidare du, så ska jag se om jag kan få ordning på min telefon och ringa en som har gjort en sån här långväga flytt som vi hör om i nyheterna.
2: Det tycker jag verkligen att du ska få ordning på telefonen så att vi får höra den personen. Det hade varit supertrist annars. Jag drar!
1: Hej!
2: Hej!

0: Chic med Le Freak. Ja, idag så hör vi att det är väldigt få som kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb. Inte ens om man skulle få ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Men en som vet hur det är att göra den här flytten är Elisabeth Lindstierna. God morgon. Nej. God morgon, Elisabeth.
1: God morgon.
0: Du flyttade ju från Västervik till Krokom 2024, för där fanns det jobb, vilket inte fanns i Västervik. Med perspektiv på den här flytten, var det värt det?
1: Absolut, alla dagar i veckan.
0: Varför då?
1: Det har varit ett utvecklande jobb till att börja med och en väldigt bra arbetsgivare. Vi har ju nära till fjällen, vi har nära till helt andra aktiviteter än vad som var möjligt nere i Småland. Bortsett från någon enstaka vecka på vintern. Det är mycket skidor och skridskor och fjäll. Så att, ja, det är en fantastisk omgivning och natur här uppe.
0: Ja, det låter som att du tycker det är många fördelar förutom då jobbet. Liksom. Men har det funnits några nackdelar?
1: Ja, men att det alltid tar lite tid, tror jag, man behöver ha med sig att liksom komma in. Och det här är ju, tror jag, inte områden där det sker så stor inflytt. Så att just kulturen och att lära sig förstå de som bor här har väl varit och är väl den största resan. Hur man pratar om saker och hur man reagerar på saker och vilken approach man har till saker. Den är liksom lite annorlunda på något sätt.
0: Ja, du och jag pratade ju för lite drygt ett år sedan och då kom ju det här upp en del, alltså kulturskillnaderna och så. Men du menar, det där är fortfarande svårt att vänja sig vid?
1: Ja, men man kommer fortfarande på saker. De har många lager, norrlänningar, på något sätt. Nej, jag ska inte generalisera så, men liksom att befinna sig i sammanhang och att liksom komma in i samhället. Har ju alltid lite mer tid i mindre orter där det liksom kanske inte har varit så mycket inflytt och så.
0: Du, Elisabeth, vad tänker du när du hör att det är bara 2 av 10 som kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb?
1: Det låter tråkigt, tycker jag, och jag tror att det beror mycket på att man har fördomar om norr. För jag hade själv en del fördomar. Det skulle vara jättekallt året runt. Man hade ingen sommar och det bara regnade och var myggigt överallt. Och så. Mm. Så är det ju absolut inte när man väl är på plats. Så jag tycker verkligen att man skulle kunna våga chansa en tid. För vi behöver också väldigt mycket arbetskraft här uppe som saknas.
0: Ja, men om det är då någon lyssnare som hör det här nu som har svårt att hitta jobb i sin hemort men sneglar då mot en flytt norrut. Du som har erfarenhet nu, har du något tips att skicka med?
1: Ja, men alltså kolla lite mer information om orten och kommunen man siktar på. Vad finns det för service? Vad finns det om man har barn då som jag? Vad finns det för skolor? Finns det hälsocentraler, apotek, affär? Det är många saker som man behöver i det dagliga. Som man behöver vara säker på finns dit man ska. Mm. För det är vi lite bortskämda med söderöver. Här är det liksom inte på samma sätt. Här är det butiker och matvaruaffärer som även sysslar med biluthyrning och har en mack. Mm. Så att här uppe har man kombinerat saker mer. Men Rika stället,
0: ett tydligt tips då. Finns det någonting annat att lägga till?
1: Nej, våga nej. Kanske.
0: Ja.
1: Att faktiskt våga bara.
0: Ja, det är väl ett superbra tips. Och du säger ju det själv att du kan väl då tala för Krokom, men där så finns det arbetstillfällen och det hör man väl ofta att i de norra delarna av Sverige så finns ju jobben som inte alltid finns i de södra.
1: Absolut. Vi har en jättelåg arbetslöshet och jätteutmaningar med vår kompetensförsörjning som arbetsgivare här. Så vi skulle nog vara välkomna till hela norra Sverige om arbetskraften flyttade på sig. Mm. För att vi har ju gamla och sjuka människor här, fabriker och industrier, butiker, allting finns ju här med liksom.
0: Så är det. Elisabeth Lindstierna från Västervik, nu mer i Krokom. Du, stort tack för det här och trevlig helg.
1: Tack tillsammans.

0: Det här är Break Through the Ceiling med Liamo. Och Gabriel, det senaste den här morgonen, det är att Hultsfreds kommun utsatts för ett dataintrång.
1: Ja, kommunen konstaterar så långt att interna kontaktuppgifter har läckt, men man är än inte färdig med analysen av detta, så att kanske kommer det fram fler uppgifter framåt här. Det ska röra sig om sajten visithultsfred.se som utsatts. Så snart kommunen fick kännedom om detta intrång så sattes en arbetsgrupp in, och på kommunens hemsida så säger man att intrånget i sig är åtgärdat och händelsen den har polisanmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Och 9:10 här nu så kommer Emma Sandbäck att prata med kommunen om detta.
0: Och läget är stabilt för den man i 60-årsåldern som var inblandad i en trafikolycka i centrala Kalmar igår.
1: Han får fortfarande vård och är kvar på intensivvårdsavdelningen efter att sjukhuset igår bedömde hans skador som allvarliga. Men nu är alltså läget stabilt där. Det var ju strax före 3 som en motorcykel och en personbil kolliderade i korsningen Norra vägen, Tyska vägen i centrala Kalmar. Motorcyklisten där är ju den som skadades mest. I bilen satt en 20-åring och han fick lindriga skador.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: mig bara några dagar. Jag kommer vara helt.
1: Ja, egentligen vill man inte sitta och tänka på en måndag nu när det är fredag och solen skiner, men det gör vi ändå. Här är Miss Li med På måndag. Nu är ekot med Henrik Sell som börjar med en spårvagnsolycka i Göteborg.
2: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
3: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
4: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
5: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
4: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
5: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
2: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
6: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
2: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
6: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Så ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
2: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
7: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sån här händelse som trafikledare.
8: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
7: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
8: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
7: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
2: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
1: Ja, det får du göra. Här i studion i Kalmar sitter jag, Micke Olsson. I Hultsfred får prata om ett dataintrång finns Emma Sandebäck. Och på redaktionen så har vi Gabriel Kjellander som kom in och håller dig uppdaterad från och till här i P4 Kalmar. Och så har vi Tova Julin med oss också på trafikredaktionen.
9: Ja, trafikläget ser fortsatt bra ut tycker jag. Inga rapporter om akuta problem vad gäller vägarna och tågtrafiken. Där ser det också ut att rulla på bra, så att ett bra läge helt enkelt. En bullervarning har vi, och det handlade om elledningsbesiktning med lågflygande helikopter. Det är då kring Simpevarp man gör det idag. Man har dratt igång här nu vid 8.30 och så håller man på till 18.30 i eftermiddag. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Whitney Houston med How Will I Know. Hultsfreds kommun har utsatts för ett dataintrång. Emma, du har tagit dig till kommunhuset.
1: Ja, utanför det här kommunhuset på kullerstensbelagda planen möter jag Jens Karlsson, samhällsbyggnadschef här på Hultsfreds kommun. God morgon, Jens.
2: God morgon.
1: Ja, vad är det som har hänt, Jens?
2: Ja, men vi har fått några som har tagit sig in då på vår turistwebb visithultsfred.se. Den 26 ser vi att det har varit lite aktiviteter då som gjorde att vi la ner hemsidan egentligen.
1: Hur upptäcktes det här?
2: Det upptäcktes genom att användare i systemet hörde av sig till oss och signalerade att de inte kommer in i systemet.
1: De blev uppmanade att byta lösenord eller de bara kom inte in?
2: De kom inte in när de skulle logga in.
1: Men vet man någon orsak till vad det är som har hänt?
2: Nej, men vi kan se att vi hade första säkerhetsbristerna i systemet, om man kunde konstatera den 21 redan. Så därför har vi nu då återskapat hemsidan från den 20.
1: Så vad är det som händer på hemsidan i det här läget efter den 21 då? Alltså, man klickar på en länk och vad händer?
2: Men det vi kan se är ju att de som har tagit sig in i och tagit över hemsidan har ju då ändrat länkar och raderat information och bytt ut information på de olika undersidorna.
1: Så man klickar på något och så tror man att man kommer till kulturevenemang i Hultsfreds kommun och så kommer man till ett kasino till exempel?
2: Till exempel, ja.
1: Men är det känsliga uppgifter som har läckt, Jens?
2: Det vi vet är att det har läckt ut uppgifter som är våra interna kontouppgifter, alltså till det här systemet. Och då är det alltså medarbetare på kommunens uppgifter som har, de har kunnat komma åt. Vi vet ju inte om de har läckt ut, men vi ser att de kan ha kommit åt dem. Och de har då blivit uppmanade att byta lösenord och så vidare.
1: Men det är inte personuppgifter eller bankuppgifter eller något sånt?
2: Nej, det är bara användaruppgifter till de som har tillgång till systemet.
1: Ni kallar ju det här för att det är okänsliga uppgifter som har läckt.
2: Ja, vi håller ju på att utreda nu då vad som kan ha läckt ut. Och det vi ser i vår registerförteckning är ju att de uppgifterna som ska finnas i systemet är okänsliga uppgifter. Och då handlar det alltså om uppgifter som föreningar eller företag kan ha lämnat när de registrerar olika typer av evenemang. Vår bedömning är i så fall, om det skulle ha läckt ut någonting, är att det är okänsliga uppgifter i så fall.
1: Så på ett sätt är det här en mindre skada själv för en kommun som Hultsfred än om till exempel socialförvaltningen hade drabbats?
2: Absolut, vi är tacksamma för att det ändå är en så pass okänslig verksamhet som har drabbats här nu.
1: Men när ni upptäckte det här då den 26 maj, vad gjorde ni då?
2: Men man samlade en arbetsgrupp ganska snabbt med de olika typerna av funktionerna inom kommunen som kan vara berörda då. Vi som systemägare för verksamheten, IT, kansli med flera, för att snabbt se vad man skulle göra. Och då landade man ju ganska direkt första dagen i att man skulle stänga ner sidan då.
1: Och har ni polisanmält?
2: Vi har anmält till alla myndigheter vi ska anmäla till. Vi har polisanmält och vi har anmält till Integritetsmyndigheten och vi har anmält till Myndigheten för civilt försvar.
1: Du säger att det är interna kontouppgifter som har läckt ut. Vet man om det är någon, alltså anställd då, som kanske av misstag har läckt sina inloggningsuppgifter?
2: Det är ingenting som pekar på att det skulle vara något sånt. Utan det vi kan se den 21 är att någon form av öppning som har skett in i webben då, där man har kunnat ta sig in. Sen vad det beror på vet vi inte i nuläget.
1: Men det är något som ni undersöker?
2: Det är det vi håller på att undersöka.
1: Har det kommit krav på lösensumma? Vi vill ha det här i bitcoin eller vi vill ha de här i dollar?
2: Det är inget sånt som har kommit, utan inga krav överhuvudtaget. Och vi har ju som sagt direkt kunnat återställa det här, så det har inte varit något avancerat på det sättet.
1: Och du sa att ni återskapade hemsidan från och med 20 maj då. Är det evenemang som har försvunnit? För det här handlar ju, visst, Hultsfred handlar ju om kulturevenemang och vad som händer i kommunen. Är det länkar som har försvunnit från er sajt?
2: Ja, tyvärr så drabbas ju några arrangörer här nu. De som hade lagt in, framförallt de som hade lagt in evenemang från den 21 och framåt. Och det var bland annat därför vi ville snabbt komma ut med information också. Sen jobbar personalen nu med då att få upp de här evenemangen som försvann efter att vi återskapade då.
1: Och de läggs in manuellt av
2: de
1: er
2: läggs in manuellt av oss just nu.
1: Ja, fortsättning följer. Jens Karlsson, samhällsbyggnadschef, Hultsfreds kommun. Tack för det här.
2: Tack så mycket.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja visst, då är det den stund på morgonen där vi lämnar de lokala nyheterna och blickar ut. Och idag så blickar vi ut till någon annanstans i Sverige.
2: Ja, det ska handla om en älskad barnfigur, Bolibompa-draken.
0: Oh.
2: Som ju följt oss flera i alla fall genom uppväxten.
0: Börjar bli gammal.
2: Ja, men eller hur? Man tycker, men det syns inte på draken i alla fall. Inga gråa hår där. På 11 år så har Bolibompa-draken anmälts till granskningsnämnden 2 gånger.
0: Oj.
2: Nu har det hänt igen.
0: Oj, oj, oj. Det, då är det någonting särskilt som sticker ut.
2: Ja, den här draken då får kritik för ett avsnitt med namnet Tablettmysteriet.
0: Okej.
2: Det här avsnittet då handlar om draken som upptäcker märkliga färggranna tabletter i sin trädgård. Efter ett stunds övervägande så blir de här tabletterna för lockande att ignorera.
0: Och okay.
2: Draken säger då, de är säkert goda, och säger draken och stoppar tabletterna i munnen, sväljer innehållet, och efter ett tag så börjar rummet att snurra.
0: Okej, okay. Ja, Bolibompa-draken blir hög.
2: Ja, blir påverkad i alla fall på något sätt av de här tabletterna. Då anmälaren till granskningsnämnden säger så här: det känns direkt olämpligt att barn ska titta på program som så tydligt väcker nyfikenheten kring att leta reda på tabletter. Och jag tänker så här, ja visst, men... Då bara slog det mig, liksom, vi har ju Pippi Långstrump.
0: Ja.
2: Och hon har ju faktiskt hållit på och gjort inte helt korrekta saker när det kommer till medicin. Vi ska höra här, det finns ju ett avsnitt när hon går in och ska köpa mängder av medicin. Så här lät det.
5: 4 liter medicin.
6: Vad sa du? Vad är det du säger?
5: 4 liter medicin.
6: 4 liter? Vadå för sorts medicin?
5: Jag skulle helst vilja ha en medicin som är bra för sjukdom.
0: Okay.
2: Ja, 4 liter, det är ju liksom, det är ju på tok för mycket medicin, som det får man ju inte ut från ett apotek liksom.
0: Nej, det får medicin också.
2: Ja,
0: nej, det får man inte.
2: Och sen går hon vidare till nästa olämplighet. Hon blandar medicin.
5: Tänk vad folk kan vara dumma. Så många flaskor och allting får hon igen. Men inte får man blanda ihop medicin så där, Pippi. Det kan vara farligt, förstår väl.
1: Äsch.
0: Ja. Vem är det här? Det är grannen.
2: Ja, det är Annika,
0: Annika
2: då.
0: Som säger att ja, men då väger de väl upp det.
2: Ja, jo, precis. Hon kommer ju ändå där med liksom,
0: pekfingret.
2: Och så kommer vi till tredje felet som hon gör. Hon häller ut allt tillsammans i en dagvattenbrunn.
5: Genom hela jorden och kommer ut ner hos katamaranerna.
0: Förorening också.
2: Ja, ja. Så att jag vet inte om man ställer det i paritet till Bolibompa-drakens tabletter där.
0: Ja, fanns granskningsnämnden på Pippi Långstrumps tid?
2: Jag vet faktiskt inte.
0: Men... det är inte omöjligt att den...
2: Nej, det är det inte.
0: Men hade det släppts idag...
2: Mm.
0: Ja, det hade ju vält in. Så lättkränkta som folk är nu så hade det ju bara kryllat av anmälningar.
2: Säkert, absolut. Okay.
0: Men Bolibompa-drakens tabletter då?
2: Vi får se vad granskningsnämnden säger. SVT själva, de vill inte kommentera enskilda anmälningar.
0: Ja, men. Det där... Hur ofta används inte det där?
2: Ah,
0: man vill inte kommentera det enskilda fallet. Nej, okej. Okay. Men 4 liter medicin...
2: Det passerar fritt.
0: Det går, det är bra.
7: P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

0: Teddy Swims med Lose Control, låten som gav honom hans riktigt stora genombrott, och sen dess har han bara levererat hits på hits.
1: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan, och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. Och ja, det är ju sol över Kalmar län. Kanske vill du veta lite mer om exakt hur prognosen ska bli? Ja, tur då att jag tog ett snack med Linnea Rein Witzskog tidigare, som är meteorolog på SMHI.
2: Det ser faktiskt ut som att vi kan få hög sommarvärme här i länet. Med soligt väder är det ju att vänta, och temperaturen kommer i eftermiddag ligga någonstans, ja, men mellan 23 och upp mot den 27 grader.
0: Vi har ju hört att det är väldigt varmt på olika platser i Europa. Det har varit olika rekord här för maj. Är det liksom någon värme därifrån som blåser upp mot Sverige, eller?
2: Ja, men precis så är det faktiskt. Vi har ju nu sydvästliga vindar, och med de här sydliga vindarna så är det liksom en liten varmluftstunga som liksom, ja, men stryker förbi landets södra delar här just idag.
0: Dagens ord, varmluftstunga. Däremot inte lika varmt över helgen, eller det är ju typ 20 grader så det är ju inte kallt direkt. Men solen tar en liten paus och vi får mer moln och kanske till och med lite regn här under helgen.

0: Fever Dream. Var det det Bullbumpadraken fick här efter sina piller?
1: Ja, kanske det. Ja.
0: Alex Warren är det som gör låten. Vi ska få lokala nyheter nu. Först då, Gabriel, om en trafikolycka.
1: Ja, senaste nytt är att läget är stabilt för den man i 60-årsåldern som var inblandad i en olycka i centrala Kalmar igår. Han är fortfarande kvar på sjukhuset och får vård och inlagd på intensivvårdsavdelning. Det är efter att sjukhuset igår bedömde hans skador som allvarliga. Det var ju strax före klockan 3 igår som en motorcykel och en personbil kolliderade i Kalmar, då den här 60-åringen på motorcykel där.
0: Det hjälper inte ens att få 100 000 kronor, för det är tydligen väldigt få som skulle vilja flytta till norra Sverige även om man fick då ett flyttbidrag.
1: Ja, det är en undersökning som har gjorts på uppdrag av P4 som visar det här. De som ändå är mest öppna för att kunna tänka sig det här, det är arbetslösa och studenter.
2: Jag fick bara från mamma, och det var ju lite på skämt, att säga, ja, men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja, alltså, då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och ta de där dryga 150 milen norrut då.
3: Snickaren David Steglander, 27 år, från Kalmar, packade för ett år sedan sina saker och flyttade till Boden efter att ha tröttnat på bara fått kortare anställningar. En undersökning gjord av Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att bara 22% av de tillfrågade, lite drygt 2 av 10, kan tänka sig att flytta till norra Sverige om de får det föreslagna flyttbidraget på 100 000 kronor. 4 av 10 kan inte tänka sig det. Utan bidrag flyttade David långt för att få ett fast jobb, och flytten fick han bekosta själv.
2: Med alla möbler och släp och bil och bensin och allting. Och jag tror att vi spenderade ungefär 40-45 tusen för att flytta hit upp. Förr i tiden när man flyttade åt andra hållet från Norrbotten neråt, då kunde man ju få sådana flyttbidrag. Men de sa att det existerar ju inte längre.
3: David tror att ett flyttbidrag skulle göra det lättare för en del att kunna ta steget och flytta till norra Sverige, där det kan vara lättare att få arbete. Han har inga planer på att flytta tillbaka och trivs bra trots vissa utmaningar.
2: Det är klart att nu i vinter, man har ju, ja, där har man fått utmanas. Jag har bytt plåttak i minus 28 grader tror jag det var när jag stod utomhus på ett tak och bytte plåttak. Så att, det är klart att det hade man ju inte upplevt hemma i Kalmar kanske.
1: Maria Ålåsen rapporterar det här.
0: Vi förflyttade oss till Högsby kommun och Allgunnen, för där började man med en naturvårdsbränning igår.
1: Ja, och trots att det var igår så kan det vara värt att veta även idag, för man ser rök därifrån fortfarande och så kan det nog vara hela veckan framöver här. Så att man ska inte oroas i onödan över det och ringa 112 och så.
0: Nej, men det är bra att folk är försiktiga med tanke på den här stora skogsbrandsrisken som finns.
1: Precis, och det här kan man ju säga, det här sker ju under kontrollerade former av länsstyrelsen, så att man har koll på grejerna.
0: Men går det verkligen att ha full koll ändå? Det är ju ändå 21 hektar.
1: Ja, eller hur? Det är en bra fråga, men
0: det är säkert, någon gång måste det ha hänt att en naturvårdsbränning har gått åt fanders, kanske.
1: Det har jag säkert. Vi får hoppas att det inte blir så här.
0: Exakt, vi håller tummarna för det. Trafikläget då? Hur ser det ut där, Tova?
4: Ja, det drar igång lite nya arbeten nu på E22 genom Kalmar. Det är mellan Berga och Lindstal, då riktning norrut mot Mönsteråshållet. Där är det ett körfält som kommer vara blockerat på delar av den sträckan under dagen idag. Det är nämligen lite underhållsarbeten som pågår där, så det kan vara lite långsamt på delar av den sträckan alltså. En bullervarning, och det handlar om elledningsbesiktning med lågflygande helikopter idag. Det håller på fram till 18.30 och det är kring Simpevarp man håller på med det här. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Look what you've done med Sara Larsson.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
0: Jajamän, men efter att morgonprogrammet här i P4 Kalmar är slut så har vi också ett förmiddagsprogram som du ska hänga kvar i och lyssna innan det är dags för P4 Extra då. Men här och nu, lite snack om fotbolls-VM. Det är bara 2 veckor kvar innan det är dags. Här kommer Radiosporten med Petter Barling.
2: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
3: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
4: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
2: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tortävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
5: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
6: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten tycker jag i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final och det är inte godkänt tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor och då har 2 stycken med sig.
5: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
2: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Barling.

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong. Ja, Emma, på söndag så är det mors dag.
1: Ja, hur mår den nyblivna modern Liv, Hjalmar Österberg? Hur mår hon?
2: Hon mår bra. Hon fick sin första kalv här i fredags, så det är en vecka precis nu då. Och ofta är det en kalv bara när man föder första gången och man övar sig liksom. Och sen har man tvillingar nästan alltid som älgko. Så hon är bara 2 år men nästan vuxen. Man kan jämföra med kanske en 18-åring eller så hos oss människor.
1: Vad blev det?
2: Det kan jag inte säga än, för jag går inte in och stör henne. Så hon får komma själv när hon känner att nu vill jag visa min kalv. Och då kan jag titta.
1: Hur snabbt kan det lilla livet äta?
2: Det dricker mjölk varje timme och det är bara någon minut. Sen är mjölken slut och så får hon vänta en timme till tills det är ny mjölk i mamma.
1: Hur snabbt kan det lilla stå på egna ben?
2: Det ska upp första halvtimmen för att nå kärnmjölken då.
1: Liv blir ju mamma här för första gången. Märks det på henne, den här ovanan att vara mor?
2: Ja, jag tycker man märker det första gången de får kalv, att de är mycket mer vaksamma och oroliga och för att skydda det här lilla skatten som plötsligt kom.
1: Och vi pratar om kalv, för vi finns ju på Målilla Älgpark här utanför Målilla. Det är ju en otroligt fin majdag här där lövträden vajar lite lätt i vinden. Men mor och kalv är långt borta.
2: Ja, hon ligger ju gömd nu i de här stora hängnen och det ska vara så. Hon känner sig trygg då och sen när kalven blir mer mobil, den springer ju redan fort och så. Men när mamma tycker att nu är det dags, då kan hon börja gå runt med den och visa den. Men det tar ofta längre tid för en förstföderska. De erfarna korna, de kan komma igen efter en vecka och visa kalvarna.
1: Men vi ser älg, vilka har vi framför oss?
2: Ja, det är stolta pappa Finn. Jag vet inte om han bryr sig så mycket. Han bryr sig mer under brunsten. Och sen har han sina 2 tonåringar med sig då. Kåra och Kjell som är precis 1 år, föddes för 1 år sedan. Och de blev ju bortstötta av mamma då, Gunvor här, för 2 veckor sedan blir det nu då. Och då är det skönt i en älgpark, för då kan man hitta pappa, så får han ta ansvar.
1: Ja, för så är det inte ute i den fria naturen.
2: Nej, då är pappa långt, långt bort och sitter på en pub och dricker öl.
1: Men du nämnde Gunvor här, hon fick tvillingar. Hur tar modern emot det beskedet att det kommer 2 kalvar?
2: Ja, det är naturligt för dem ju att försöka få ut så många barn, kalvar i den här världen som möjligt, eftersom tidigare så blev de ju tagna av vargarna då i historien och idag så är det vi jägare som skjuter på höstarna då i oktober kalvarna. Så det gäller att få ut många om några ska bli vuxna och överleva.
1: Man förstår ju att det inte är direkt en föräldragrupp här i älgparken när man har blivit förlöst, men hur är en älgko som mamma?
2: Alltså, de är ju lika oss, de är ju däggdjur på det sättet att det viktigaste i livet är barnen och att de mår bra och att de får leva och bli stora.

0: och självständiga.
1: Det är hon beskyddande?
0: Otroligt. De är väldigt vaksamma och aggressiva också om man kommer nära. Men mig accepterar de, så jag får gå nära. Och om jag behöver hjälpa eller ge vatten eller mat eller så.
1: Är hon kärleksfull?
0: Mot kalvarna, ja. Ja. De pussar sina kalvar hela tiden. De går iväg 100-200 meter och äter, och så går de tillbaka. Och då kan man alltid se hur de pussar kalvarna.
1: Är hon tillrättavisande?
0: Ja, det är hon också. Lite
1: på vilket
0: grann.
1: Sätt?
0: Fast jag skulle säga mer kärleksfull. Kalvarna får göra vad de vill, men om till exempel de vill dricka mjölk och det inte är färdigt, då säger hon nej. Och det är ju säger man då.
1: Ja, ordning och reda. Mm. Så vi ser ju inte kalvarna här, för du sa att de vill ju inte vara precis här vid oss, utan där är hon lite beskyddande.
0: Ja.
1: Men precis innan Gunvor skulle föda, då vankade hon här av varann.
0: Ja, det är ju roligt, för det är ju kvällen innan. Det är nästan alltid på natten kalvarna kommer, och kvällen innan då kan man så tydligt se på kon att de går och går och de vill inte äta och de är irriterade på mig som de aldrig annars är. Och det där känner jag igen från min fru då 4 gånger.
1: Det är väldigt likt. Man går och går, man vill inte äta inför en förlossning.
0: Nej.
1: Nerverna är så att säga utanpå. Rör mig
0: och jag får utskällningar. Det är samma med Finn här. Han blir väldigt bortjagad och ogillad när det är dags.
1: Nu har ni några nya kalvar här i er älgpark. Firar ni nu mors dag på något sätt? Särskilt då på söndag?
0: Ja, det blir ju en björk- och slytårta jag hämtar i skogen.
1: Såklart.
0: Jag gör i ordning.
1: Men du, hur gör man nu för att det inte ska bli inavel i en älgpark?
0: Ja, men vissa kan man behålla och para med andra familjer, men till slut blir ju ens älgfamilj, vi har 2, kan man säga 3 linjer har vi nu just nu. Då blir de ju släkt med alla, och då säljer man till andra parker. Man undviker så långt det går att slakta någon, för att man är så kär i dem, för man jobbar med dem varje dag. Och nästan alltid så hittar man ju en köpare i en annan älgpark som behöver nytt blod och en ny tjur eller en ny ko. Och så köper vi ibland hit någon då, för att få nytt blod då.
1: Till sist då, Hjalmar. Känslan som älgparksinnehavare när det sker födslar. Hur är
0: det? Det är otroligt. Alltså. Det är häftigt. För de är ganska komplicerade djur. Det är därför man har speciella älgparker. Så när det väl kommer kalv så blir man så glad. Och sen gäller det att få upp kalvarna så här då, så de blir ett år. Då
1: tonåringarna ligger och sover här, precis som en vanlig tonåring. Och pappa, han käkar lite grönt gräs där borta med sann och har full koll på oss. Hjalmar Österberg, tusen tack för det här.
0: Tack.
1: Och glad mors dag då.
0: Ja, glad mors dag. Verkligen.

0: Taylor Swift med Opalite. Och Gabriel, Hultsfreds kommun, de har utsatts för ett dataintrång.
1: Ja, det ska röra sig om sajten visithultsfred.se som utsatts. Emma Sandebäck, vår reporter, träffade Jens Karlsson tidigare under morgonen här, samhällsbyggnadschef på kommunen.
2: Men är det känsliga uppgifter som har läckt, Jens?
3: Det vi vet är att det har läckt ut uppgifter som är våra interna kontouppgifter, alltså till det här systemet. Och då är det alltså medarbetare på kommunens uppgifter som har, de har kunnat komma åt. Vi vet ju inte om de har läckt ut, men vi ser att de kan ha kommit åt dem. Och de har då blivit uppmanade att byta lösenord och så vidare.
1: Säger alltså samhällsbyggnadschef Jens Karlsson. Och händelsen, den är polisanmäld och även anmäld till integritetsskyddsmyndigheten.
0: Förlossningen i Västervik har fortfarande stora problem med personalbrist.
1: I november då saknades 10 barnmorskor av totalt 24. I nuläget fattas 14, vilket gör sommarschemat svårlöst. Vi har fått gå ner till minimibemanning, säger Mikael Algovik som är verksamhetschef på kvinnokliniken till Västervikstidningen. Och personalbristen har, eller personalsituationen ska säga, har varit pressad i flera år och den blir bara sämre enligt verksamhetschefen.

0: Best of My Love med The Emotions. Fortsätt att skicka in frågor till oss till statsminister Ulf Kristersson. Han kommer ju hit på tisdag. Du kan smsa din fråga till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Jag har kommit in många bra frågor på sms. Skicka in du också. Nu är klockan 10. Vi ska få Ekot med Sara Öberg.
1: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Hej på dig, välkommen till P4 Kalmar. Om du inte lyssnat på oss hela morgonen, har du väl antagligen gjort. Maria här i studion och på den kommande Blues and Roots-festivalen i Mönsterås finns Julia. Drog vinstlotten idag och fick åka ut i det vackra solskenet och du är i Mönsterås. Märks det av att det är en festival på ingång än så länge?
4: Maria, det bubblar lite sådär mysigt. Du vet, solen skiner, det är riktigt varmt. Det är lite svalt i skuggan fortfarande, men det ska ju bli lite högsommarvärme här i länet har vi hört. Nu håller allting på att förberedas inför klockan 1. Tält reses, det har spärrats av gator, grejer är på gång på Storgatan verkar det som. Ska snacka mer om det här i förmiddagsprogrammet.

0: Bangaranga med Dara. Julia.
1: Ja, Maria.
0: Jag tänker om man någon gång ska kanske dansa till den här någonstans på något dansgolv sommar. Det är svårt med de här tempoväxlingarna. Man är uppe i ett flow i den ena delen av låten och sen plötsligt går allting ultrarapid. Där känner jag att jag kommer få problem.
1: Jag är helt med dig. Jag har inte förstått riktigt hur man ska dansa till den. Eller lärt mig hur den går och när vilket stycke kommer.
0: Just det. Nej, det kan vara en upplevelse. Jag ska nog sitta vid sidan om och titta hur dansfolket beter sig till den här låten i sommar som jag lär mig.
1: Det är lite som jazz.
0: Ja.
1: Oberäkneligt.
0: Ja. Väldigt. Det är improvisationsjazz. Inte lätt att dansa till heller. Nej. Du, idag och imorgon så går ju Blues and Roots-festivalen för fulla muggar i Mönsterås. Och du är på plats. Var är du exakt just nu?
1: Precis, en helt annan genre än jazz. Just nu är jag i centrala Mönsterås på torget. Och jag står här med ordförande i Bluesfestivalföreningen, Susanne Rylander. Hej på dig.
2: Hallå där. Hej, hej.
1: Du, vad är det för satsning som sker här framför oss? Det riggas och grejas och instrument, de här fina lackade röda trummorna plockas upp.
2: Ja, vi håller på att anordna ungdomsscenen här och vi har fått låna backline i år. Så vi har steppat upp lite till ungdomarna och vi har även en ljudtekniker som vi har fått hjälp från ett studieförbund som vi använder, som vi samarbetar med.
1: För den här barn- och ungdomsscenen, den började med förra året och nu kan man säga att ni skruvar upp volymen lite.
2: Det kan man säga. Vi vill ju gärna att ungdomarna ska få den känslan om att spela musik och hur det är att spela i band och stå inför publik och få scenvana och så. Det ligger oss jättevarmt om hjärtat.
1: Varför är det så viktigt då?
2: Jo, för att det är ju väldigt mycket med ungdomar idag och det är spel och det är mobiltelefoner och så. Så att det här med musiken och den glädjen det ger, samvaron med andra musiker, samspelet liksom och ja, den känslan som finns i musiken helt enkelt, vill vi. Vi vill att de ska upptäcka det.
1: Men hur är det då med själva bluesen? För vad jag förstått det som, då får ungdomarna köra lite vilken genre de vill här på scenen.
2: Här får de göra vad de vill. Ja, bara de kommer liksom och spelar och blir glada. Ja.
1: Det är ändå låg tröskel, bara dyka upp.
2: Här är låg tröskel, ja. Sen ökar vi tröskeln lite längre ner på gatan här sen, vad det gäller blues då.
1: Men hur ser intresset ut då bland unga och att spela blues?
2: Det kan jag inte riktigt svara på. För de ungdomarna, de spelar ju lite olika genrer. Vad de vill. Jazz, rock, ja, soul. De får spela vad de vill egentligen. Vi vill bara göra en plattform för dem.
1: Om vi tittar då på artisterna. Vissa band och artister, de kan ju ibland ha lite besvärliga så kallade riders. Den här listan där de skriver alla krav de vill ha kanske i sin loge. Speciella vindruvor från något speciellt land kanske. Eller speciellt godisvarumärke. Är banden på den här scenen framför oss, kommer de vara lika krävande tror du?
2: Nej, det tror jag inte. De får korv med bröd och de får dricka och så vi ser till att de är mätta och glada. Ja. Det.
1: Men du, vad betyder det för dem, eller för er kanske jag ska fråga, att få ge dem chansen att spela?
2: Det betyder jättemycket, det är det som ligger oss varmast om hjärtat just nu. Och sen naturligtvis kvällsakterna då och hela gatublusen, folkfesten som är här på Köpingen i 2 dagar. Det är det vi ser fram emot, det är det vi jobbar för.
1: Och när kommer det dra igång här på den här scenen framför oss? Du tittar på klockan, vad har vi nu?
2: Ja, nu är hon ju 10 då, men de kommer kanske 12:01 idag och 11 imorgon till 5.
1: Redan då drar det igång här?
2: Ja, redan då.
1: Hur är det med nerven? Är det lite bubbligt?
2: Nej då. Jag är lite nu när vi är i radion.
1: Du backar längre och längre ifrån mig. Nu trycker du mig bort från dig. Susanne, vi får väl prata lite mer. Stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Ja, tack ska ni ha. Hej då.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky, som många lyssnade på när de var yngre, konstaterade du, Malin, för det.
1: Ja, eller jag sa att oj vad jag lyssnade mycket på henne ett tag. Ja. Både denna låten Lady Stardust och hela det albumet och albumet innan.
0: Vart tog hon vägen?
1: Men hon gör väl fortfarande musik, gör hon väl?
0: Ja.
1: Och snowboard.
0: Ja, snowboard. Snowboard var det, ja. Just det. Du, vi ska ägna oss åt nyheterna också. Det är därför du är här, såklart, bland annat. Förlossningen i Västervik har fortfarande stora problem med personalbrist.
1: I november så saknades 10 barnmorskor av totalt 24. I nuläget så fattas 14. Alltså ännu fler, vilket gör sommarschemat svårlöst. Mikael Algovik, som är verksamhetschef på kvinnokliniken, säger till Västervikstidningen att man gått ner på minimibemanning. Personalsituationen har varit pressad i flera år och den blir bara sämre, enligt verksamhetschefen.
0: Mm. Läget är stabilt för en man i 60-årsåldern som var inblandad i en trafikolycka i centrala Kalmar igår.
1: Ja, det var ju en allvarlig olycka det här, och flera vittnen som vi pratade med var omskakade, får man säga. Den här mannen, han får fortfarande vård och är inlagd på intensivvårdsavdelning efter att sjukhuset igår bedömde hans skador som allvarliga. Det var ju strax före 3 på eftermiddagen som en motorcykel och personbil kolliderade i korsningen Norra vägen och Tyska vägen i centrala Kalmar. Men glädjande nyheter alltså, läget är stabilt. Vi kan säga att även bilisten, den andra personen som var inblandad i olyckan, fördes till sjukhus, men inte lika allvarliga skador där då.
0: Tack för de goda nyheterna, Malin Flodén. Vi ska ta och gå över till Mönsterås igen och Julia, som ska få lite koll på den här festivalen och vad som händer där.
2: Ja, vi vill ju veta lite vad som händer ikväll och så lite vad man satsat på i år. Då står jag här med Micke Nyberg, du är med i styrelsen för Bluesfestivalen. Hej på dig.
3: Hej.
2: Du, vad ser du mest fram emot här?
3: Ikväll så ser jag väl mest fram emot...
2: Nu tittar du ner i programmet här i telefonen.
3: Ja, det är inte lätt att hålla reda på alla om micken här och allting. Men Will Wilde är ju en fantastisk munspelare och han vann ju... Han blev vald till bästa instrumentalist på Storbritanniens Blues Awards. Så han är ju fantastisk. Och sen har vi Anton Hultqvist som vi gav stipendium för några år sedan. Och han har ju växt och kanske blir vår största bluesartist om några år. Och sen har vi Lisa Lystam. Hon är, det är ju bra fart på den tjejen. Och Mr. Bo. Och så har vi ju självklart världens bästa bluesband, Mönsterås bluesband.
2: Säger du, jag tycker du, jag, Micke Nyberg. Du var ju med och startade den här bluesfestivalen 94 när allt drog igång.
3: Jag startade inte, men jag var med från början. Det var ju Carl Magnus och Anders och
2: de. Det gänget. Men du var med i början när det drog igång. Ja. Vad betyder den här festivalen för dig?
3: Ja, den betyder... Jag är ju festivalmänniska, men alltså det är ju viktigt för själen.
2: Nu klappar du med handen på bröstet, ja, framför hjärtat.
3: Det är ju viktigt för Mönsterås att vi har det här. Så, precis som jag var ju mycket på Hultsfred och sånt där. Det var ju fantastiskt med Hultsfred. Och vi har ju hållit på längre än Hultsfredfestivalen. Ja. Och vi kommer ju hålla på 100 år till. Ja.
2: Det är många år det. Susanne Rolander, ordförande, du står här bredvid. Kommer det komma mycket folk ikväll, tror du?
4: Ja, det hoppas jag. Vi har sålt bra med biljetter. Så att och vi jobbar väldigt hårt med transport nu för tiden. Vi har steppat upp där också. Så vi har bilar nere vid turistbyrån. 17, 17.30 och 18. Och likaså har vi transport vid öltältet och när de stänger vid 19. Så det är bara att komma dit och åka ner.
2: Kommer det bli rekordförsäljning av biljetter?
4: Det kan jag inte svara på. Det är inte så säkert, för att man kan inte toppa varje år. Utan vi är nöjda och glada med det som vi har.
2: Nu ska ni bara njuta.
4: Ja, det ska vi göra.
2: Tack snälla. Jättefint. Micke och Susanne, stort tack!

0: Iconic med A-Teens. Anton Lindskog snodd på ikonisk på redaktionen, eller?
1: Ja, fast det är kul att säga det, för att nu ska handla om något annat ikoniskt.
0: Ja.
1: Rykande färskt här från nyhetsdesken. Det var nämligen så att under fredagen så har en ny version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA släppts. När vi gräver guld i USA. Vi har sprungit tusen mil. Det är barnen till medlemmarna i GES som gör låten tillsammans med Tjuvjakt. Och det var på Svenskt Rockarkiv i Hultsfred som originalinspelningen av den gamla låten hittades.
2: Ja, man kan ju nog jämföra det här med en stor filmrulle egentligen. Så ser de ut. Och det innehåller ju då alla kanaler som spelas in i en studio. Det är ju en kanal för gitarr och en för bas och en för sång och kör och sådär.
1: Stefan Ölvebring är arkivchef.
3: Nu ska vi ner här i katakomberna och leta reda på Polarstudions material.
2: Det var ju så att Polarstudion där den spelades in lades ner. Och 2000 tejper stod och väntade att bli kastade egentligen. Och då tyckte vi att det var onödigt att kasta en massa tejper. Så att då sa vi, då tar vi ner dem hit i arkivet.
1: Att originalfilerna hittades i Hultsfred möjliggjorde en ny version av låten.
2: Nej, men det känns jättebra och jag tycker det visar på varför vi ska ha arkiv. Alltså det, man vet aldrig vad det är för objekt som i framtiden eftersöks. Liksom.
1: Och nu är Stefan Ölvebring taggad på att höra hur den nya versionen låter.
2: Mycket beror ju på hur det går för Sverige, om det här blir framgångsrik låt eller inte. Går det bra för Sverige så då brukar det ju gå bra för låten också.
1: Ja, heja Sverige alltså. Och på plats var Emma Sandebäck och intervjuade där ju.
0: Som var med för, då är jag glad att texten ändå är detsamma som man kan trälla med. Om det ska vara så.
1: Ja, man kan ju den där gamla goingen, va?
0: Ja.

0: Denna entertainer Michael Bublé med It's a beautiful day. Klockan är 10:30 denna soliga fredag. Det har varit en hackare i farten och slagit till mot en kommun i länet. Här är nyheterna med Malin.
1: Ja, i veckan upptäckte Hultsfreds kommun att de utsatts för ett dataintrång. Det är sajten visithultsfred.se som utsatts.
2: Det vi kan se är ju att de som har tagit sig in i och tagit över hemsidan har ju då ändrat länkar och raderat information och bytt ut information på de olika undersidorna.
3: Jens Karlsson är samhällsbyggnadschef på Hultsfreds kommun och intrånget märktes inte direkt.
2: Vi kan se att vi hade första säkerhetsbristerna i systemet, om man kunde konstatera den 21 redan. Så därför har vi nu då återskapat hemsidan från den 20.
3: Det ska inte handla om någon känslig information som har läckt ut. Men interna användaruppgifter till systemet har de som tagit sig in kunnat komma åt.
2: De uppgifterna som ska finnas i systemet är okänsliga uppgifter. Då handlar det alltså om uppgifter som föreningar eller företag kan ha lämnat när de registrerar olika typer av evenemang. Vi har polisanmält och vi har anmält till Integritetsmyndigheten och vi har anmält till Myndigheten för civilt försvar.
1: Reporterinslaget Olivia Simons.
0: SMHI varnar för att det under dagen är förhöjd risk för gräs- och skogsbrand i stora delar av landet.
1: Och medan risken beskrivs som stor på flera håll så pekas delar av Kalmar, Blekinge och Skåne län ut som Det är de län som pekas ut där risken för brand är extremt stor.
4: Ja, men det har vi. Och det är ju så att risken är ju stor eller till och med mycket stor här i länet. Så det ska man verkligen tänka på om man vill ta fram grillen eller gå ut i skogen och grilla. Ja, då får man göra det på avsedda platser eller kanske till och med kolla, finns det något eldningsförbud eller inte? Det är ju kommunerna som utfärdar det.
1: Viktig information där från Linnea Renvitskog på SMHI.
0: Jag vill inte dämpa lusten att grilla på något sätt, men jag bor själv i skogen och jag bara säger det, tänk inte ens tanken. Mm. Det är så knastertort när man är ute och rider i skogen. Det är liksom verkligen, nej. Ja, var försiktig med
1: verkligen,
0: det med grillandet.
1: Verkligen.
0: Ja, jag vet inte, det kanske nästa vecka glunkas om att det kanske kommer lite regn istället om Malin. Vi får väl ha koll på SMHs prognoser.
1: Ja, och det är ju det där, ibland säger man risk för regn, hopp för regn. Nu är det ju verkligen hopp för regn.
0: Verkligen är det så. Jag håller med dig och alla lantbrukare som vill ha det här efterlängtade regnet i vår natur. Det här är förmiddagen i Piffra Kalmar med Maria och med Julia på en festival i Mönsterås.

0: Supreme med Robbie Williams. Ja, men om bara några timmar är det insläpp till den traditionella långköraren Mönsterås Blues and Roots Festival. Och apropå långkörare så finns det också som återkommer år efter år i ganska många år, Julia.
1: Ja, det gör ju det. Och jag tar bara och slår mig ner här vid kaféet där ni sitter. Pia Stenbock och Anita Falk, hej på er.
2: Hej, hej.
1: Oj, nu ska vi se så du når rätt in.
2: Hej, hej.
1: Och hej på dig.
3: Hallå, hallå.
1: Hej, hej. Hörrni, ni har varit här och besökt festivalen sen när då?
2: Ja, sen det började. 1994.
1: 32 året alltså.
2: Ja, har vi gjort ända sedan början. Men det var roligare när man var yngre.
1: Varför då?
2: Därför att då kunde man ha det som lite fest och party och nu går man bara och tittar mest.
1: Nu går man bara och tittar. Ni sitter ju här vid fiket, ni har satt er i skuggan under parasollet. Fikan, den är uppäten, kaffet uppdrucket, vad blev det för något?
2: Det blev vars en bakelse, vi pratade om en smörgås men vi övergick till vars en bakelse.
1: Sött och gott, fint.
2: Ja,
1: men hur kommer det sig att ni har fortsatt komma hit varenda år?
2: Ja, jag gillar den musiken. Och sen tycker jag om när man träffar gamla vänner som är, kommer utifrån, som har flyttat och som kommer tillbaka när bluesen är. Och förr var det mer fest, för då var det blues i kyrkan på fredagkvällen och tältet på torget. Och, så hela fredagkvällen var fest på Storgatan, det är det ju inte likadant längre.
1: Men det är ändå lite hemvändarhelg.
2: Ja, det är det. Mycket hemvändarhelg är det.
1: Är det många gamla bekanta då som kommer?
2: Ja, det brukar det vara. Så det är roligt att träffa dem. Ibland känner man inte igen dem.
1: Vad har hänt då?
2: Jag vet inte om det åldern det beror på.
1: Men jag tänker ni som har ändå varit med här sen det startade 94, det är 32 år sedan. Kan ni se på något sätt hur festivalen har förändrats genom åren?
2: Ja, det började ju med att det var blues-tält på torget och det var ju rätt så roligt. Och för att då blev det mer fest här på Köpingen.
1: Vad hände i de här blues-tälten på torget?
2: Ja, men det var ju blues och det var ju eltält och sen Vita Hästen här bredvid. Där var det mycket kalas med att dricka öl och träffa folk. Och, så det var mer fest för.
1: Hur mycket var bluesen i centrum?
2: Ja, bluesen var mycket i centrum. I alla fall för mig. Det kanske det inte var för alla, men för mig var det det. Jag har alltid tyckt om blues. Och hela min familj tyckte om blues. Min pappa jammade jämt.
1: Hur var det för dig?
2: Ja, när han jammade menar du? Ja, men han jammade ju hemma som du var. Så jag kunde stå ut. Han gick inte ut bland folk och jamma.
1: Men du själv då? Jammar du någonting?
2: Jag spelar mycket blues hemma. Men det blir mest Mönsterås bluesband och de här som man känner till.
1: Som?
2: Ja, flickorna, vad hette de? Jag kommer inte ihåg vad de hette. Det var några tjejer som hade något bluesband för.
1: Ja, som du går och tittar på eller? Du är inte engagerad?
2: Jag är så gammalmodig så jag spelar fortfarande CD-skivor.
1: Ja, du spelar CD-skivor. Jag trodde du spelade instrument hemma.
2: Nej, för 17, det gör jag inte.
1: Okay. Du spelar musiken helt enkelt. Det var ett missförstånd som skedde mellan dig och mig.
2: Ja. Nej, jag spelar mycket bluesmusik hemma och på Spotify och det.
1: Wolves ropar Maria till mig här i öronen, ja, programledaren.
2: Ja, det heter de.
1: Det var det.
2: Mm. Jag vet inte om de finns kvar. Jag tror inte det.
1: Det får vi ta reda på helt enkelt. Ingen aning, säger Maria. Jaha, vad händer ikväll då för er? För då var det öl, tält och röj och fest på torget. Nu är det fika och bakelser i skuggan under parasollet. Vad har ni för förväntningar ikväll?
2: Ikväll har vi inga förväntningar. Ikväll går vi och lägger oss tidigt. För vi åker inte ut till Munken.
1: Vi åker inte ut.
2: Nej.
1: Vad händer imorgon då?
2: Ja, imorgon går vi här på Köpingen och det är då vi träffar alla gamla kompisar och lyssnar på musiken. Och, ja, sitter i kyrkparken och tittar på folk och det blir roligt.
1: Du är Pia Stenbock och så Anita var det va? Anita Falk. Ha en underbar helg och hoppas ni träffar många gamla bekanta och får en härlig dos musik.
2: Ja, tack så mycket.
0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Lyssna noga nu. På tisdag morgon har morgongänget besök i studion av statsminister Ulf Kristersson. Det är helt fantastiskt. Han kommer hit och svarar gärna på dina frågor. Vi har öppnat en tråd på sociala medier med en salig blandning av frågor. Och några av dem tänkte jag ta och dra här som ett exempel på frågor som har dykt upp så här långt. Ulf skriver, du lovar att aldrig samarbeta med SD. Hur gick det? Varför ska man då tro på de löften som du nu ger? Jan Gunnar undrar, min fråga till Ulf Kristersson är följande. Utan Tidöavtalet hade du inte kunnat bilda den minoritetsregering som du nu har lett i 4 år. Om samma situation uppstår efter valet i höst, kommer du då att ingå i ett nytt liknande avtal med SD? Ja, det är ju mer politiska frågor, men sen har Lotta då breddat det här perspektivet och skriver, vad gör du när du helst är ledig från jobbet? Alltså ledig som en statsminister nu kan vara. Är du katt- eller hundmänniska till exempel? Du ser bredden där på frågor du kan ställa. Seriösa frågor alltså till statsministern. Tråden är i full gång kan jag säga på sociala medier. Och du kan också såklart smsa in dem till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: The Indigo Echoes från Hultsfred, Losing You, lagom till dags för Kulturnytt 10 i 11.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.

0: EMD med Baby Goodbye. Jag är så glad att någon inte väcker mig mitt i natten och frågar vilka EMD var.
1: Erik, Mattias, Danny. Ja.
0: De kunde du där, känner jag. Malin och det.
1: Alla har varit med i Idol.
2: Ja, det har ni. Absolut.
0: Du, rubrikerna du kommer in med nu är att Marcus Karlsson köpte drömtomten i Glömminge på Öland. Och det skulle ju allt vara betalt.
1: Ja, så var det sagt när han köpte där inklusive vatten och avlopp. Men kommunen vill nu ha 327 000 kronor till för anslutningen.
3: Vi fick ett brev om att vi kommer att få en räkning på anslutningsavgifter vi då redan har betalat till det första företaget. Och det känns ju inte bra någonstans, såklart.
4: Det har nog gått 4 år sedan Marcus Karlsson och hans fru köpte tomten i Glömminge. Här skulle de bygga huset de redan ritat. Men något hus hade de inte fått till. Exploatören kom inte till skott och hamnade till slut på obestånd. Då klev kommunen in. Det kändes bra då.
3: Först och främst var det nog en lättnad och en känsla av att nu kanske det här äntligen löser sig. Tyvärr blev det ju en sur eftersmak sen ju.
5: Vad har kommunen sagt?
3: De håller väl egentligen sin linje stenhårt i att vi ska betala de här avgifterna.
4: Mörbylånga kommun ska ha ett möte nästa vecka för att börja reda i ärendet. De påpekar att de inte heller har fått betalt för vatten och avlopp av exploatören. Och därför ska tomtägarna betala. Kommunalråd Mikael Granstedt, socialdemokrat, vill annars inte kommentera saken innan mötet. Och nu, idag, har luften gått ur familjen.
3: Den så fantastiskt positiva associationen vi hade till den här tomten är ju inte längre så positiv, tyvärr. Så tack vare den här resan, så att för oss är det nog lite att vi vill försöka stänga det kapitlet och gå vidare i livet.
1: Ja, reporterinslaget här är Erik Arrhenius.
0: Och nu är det klart vilka kyrkor i Växjö stift, där ju delar av Kalmar län ingår, som får pengar för att rustas upp under nästa år.
1: Totalt så tilldelas församlingar och pastorat drygt 72,5 miljoner kronor. Pengar som kommer täcka en del av de kostnadskrävande insatser som planeras. Och om vi tittar här i länet då, så hittar vi kyrkor som Högsrums kyrka i Norra Ölands pastorat som får 4,25 miljoner kronor till fasadrenovering, bara att sätta igång där då. Och Stenåsa kyrka i Södra Ölands pastorat, de ska konservera textilier för nästan 900 000 kronor.
0: Oh, vad spännande!

0: It's a kind of magic med Queen här i P4 Kalmar. Med Julia som är på festivalen i Mönsterås. Och jag Maria som finns i studion. Och nu också Ekot med Sara Öberg. Klockan är 11.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Hejsan, hejsan och välkommen till P4 Kalmar med mig Maria och med Julia. Jättespännande, jag har en lokalartist med mig här i studion. Han har släppt sin första EP och han är med i radio för första gången. Wow, mer om det om en liten.

0: Kimberly med Eternity. Hallå Elias Kronblad.
1: Hallå.
0: Släppt ännu en EP nu har du gjort.
1: Det stämmer bra.
0: Precis, bra. Kommer från?
1: Kalmar,
0: ja.
1: Lokalt.
0: Melodifestivalmusik var det här, någonting för dig och...
1: Jag tror inte riktigt det.
0: Nej,
1: jag har aldrig, när man var yngre kanske, men jag har väldigt dålig koll på Melodifestivalen nu för tiden. Jag tror inte riktigt det är där jag vill, men man vet ju aldrig.
0: Nej.
1: Man vet ju aldrig. Just nu, nej, tror jag.
0: Lokal artist som styr sig själv, skriver, du är independent som du säger, skriver din egen musik, skapar själv, inte styrd av någon.
1: Nej.
0: Den här friheten som musiker, vad har den för och nackdelar för dig?
1: Alltså just friheten är ju grym i det. Så jag kan göra vad jag vill för musik. Jag är ingen som säger till vad som liksom är. Jag får gå på min helt egna känsla av just vad jag tycker är bra och vad jag liksom känner för att göra för musik. Men sen är jag också jävligt bra på att liksom skjuta undan, vara lite självkritisk på det sättet. Så det kan ta lite tid tills jag kommer liksom fram till att vara så här, men nu har jag den här produkten som är jävligt bra.
0: Ja.
1: Så det tar lite tid ibland bara.
0: Men det, skapandet gör det. Jag tror det.
1: Ja, men det gör ju det. Alltså, på något sätt så tycker jag om när det får ta lite tid. Jag vill inte bara få ut det heller liksom, för att det ska komma ut. Utan det ska vara liksom, jag ska genuint känna att det är bra att jag står för det. Liksom.
0: Är det därför du har en massa låttexter som ligger på hög som du inte har liksom, tagit till an?
1: Ja, gud, ja, verkligen. Alltså, men det, sen är det bra att jag kan använda det till annat. Liksom. Jag har några, jag har en del som ligger där och känns bra ändå. Så att det kommer nog mer.
0: Grattis till nya EP:n.
1: Tusen tack.
0: Ja, hur kändes det att få till den här då?
1: Det har varit kul. Det har varit en lång process. Själva liksom skapande processen kring musiken har inte varit så lång. Men just det här med liksom komma fram till att ta fram låt som jag verkligen kändes och stod för liksom, i detta skedet. Liksom. Det har ju tagit tid på något sätt. Även för jag har mycket texter så har det varit lite självkritik och liksom lite osäkerhet vad man känner att man vill gå.
0: Hur många låtar innehåller en EP?
1: Alltså en EP är väl oftast 4-6 låtar typ.
0: Alla på svenska?
1: Ja,
0: stämmer. Varför det?
1: Jag har ju nu alltid egentligen lyssnat på mest svensk musik. Så det känns från början har det känts tryggt att köra det. Sen tycker väl att det är rätt så... Jag gillar på något sätt när man... Ja, men just vårt liksom, modersmål är liksom att det bara, man förstår det på ett annat vis.
0: Mm.
1: Jag älskar ju svensk musik och då känns det naturligt att bara gå den vägen själv.
0: Mm. Är det sådana som måste, det måste vara rim här och där, eller är du lite lösare i ditt textskrivande?
1: Jag är nog lite mer åt det lösare hållet. På något sätt att få upp en känsla över det liksom, och inte att det ska rimma varenda ord och mening, det kan jag tycka blir lite...
0: De där nödrimmen är inte så vanliga hos dig kanske?
1: Nej, inte, de kommer säkert in någonstans utan att jag tänker på dem nu, men nej, men inte så ofta. Jag tycker det är skönt att få i någon annan liten klang och känsla i det liksom.
0: Gitarr är ditt huvudinstrument, spelar bas ibland, men du behöver ju fler om det ska låta. Hur tänker du där? För du är ju fortfarande soloartist.
1: Ja, exakt. Alltså, så här, just i inspelningsprocessen så har jag väldigt fina vänner som spelar trummor och någon på synt och kompisar som spelar in musiken. Liksom och så har jag producerat, men jag har kompisar som har spelat in musiken, så att... Just i den vägen har jag bara väldigt fina vänner som ställer upp och hjälper till. Liksom.
0: För du vill inte starta ett band, du vill fortsätta att vara...
1: Ja, precis. Alltså, det är ju egentligen mitt... Det, men det som jag tänker där liksom är just att det är skönt på något sätt att vara själv och kunna uttrycka sig helt själv.
0: Mm.
1: Jag har ingen annan att behöva ta in de liksom, delarna av.
0: Precis. Vad är utmaningen med att släppa en EP då?
1: Ja, alltså... Det tar ju mycket tid, alltså, även för det är, liksom, det är 4 låtar, ett album kanske 8-10, det är mindre låtar, men det tar oftast mycket tid ändå liksom, att få ihop hela delen. Liksom en, svårt att säga vad utmaningen är kanske. Ja. Men...
0: Du, någonstans får man ju inspiration också när man skapar. Dina musikaliska inspiratörer, vilka har de varit än så länge?
1: Alltså, mycket är ju liksom, från när jag var yngre var det liksom mycket Winnerbäck hemma. Så att det, liksom, det har inte varit mycket senare tid, men Casino har varit mycket lyssnat på. Terra, Jonas Lundqvist, Thomas Stenström har varit mycket innan med. Liksom, så att det är mycket blandat liksom, inom mycket svensk musik, men olika, lite olika genrer och så med.
0: Vi ska välja en låt lite tillbaka i tiden om en stund här. Men på den nya EP:n, har du någon favoritlåt som du känner där satt allting till 100%?
1: Alltså... just Förlorad är ju på EP:n också där. Den är ju, jag tycker den är jättebra. Jag gillar Blå. Alltså det är själva det är huvudspåret på låten.
0: Ja.
1: Kommer där textrad. Det finns en textrad i den som är namnet på EP:n som liksom har blivit lite som huvudtitelspåraktigt.
0: Ja, just det.
1: Den gillar jag mycket.
0: Men nu kör vi Förlorad. Vad är det för låt?
1: Ja, det är, vad ska man säga, den är några år gammal. Men den handlar väl egentligen om, jag vet inte, att tappa greppet lite om att förlora en person som varit nära, som gått bort eller så. Ja, lite om sånt.
0: Ja, grattis till det nya EP-släppet, Elias Kronblad. Här kommer Förlorad.

0: Mm. Elias Kronblad med sin förlorade Elias från Kalmar som alltså släpper en ny EP idag. Hej Malin.
1: Hej.
0: I veckan upptäckte Hultsfreds kommun att de utsatts för ett dataintrång.
1: Och det är sajten visithultsfred.se som har blivit utsatt.
2: Det vi kan se är ju att de som har tagit sig in i och tagit över hemsidan har ju då ändrat länkar och raderat information och bytt ut information på de olika undersidorna.
1: Jens Karlsson är samhällsbyggnadschef på Hultsfreds kommun och intrånget märktes inte direkt.
2: Vi kan se att vi hade första säkerhetsbristerna i systemet, om man kunde konstatera den 21 redan. Så därför har vi nu då återskapat hemsidan från den 20.
1: Det ska inte handla om någon känslig information som har läckt ut. Men interna användaruppgifter till systemet har de som tagit sig in kunnat komma åt.
2: De uppgifterna som ska finnas i systemet är okänsliga uppgifter. Då handlar det alltså om uppgifter som föreningar eller företag kan ha lämnat när de registrerar olika typer av evenemang. Vi har polisanmält och vi har anmält till Integritetsmyndigheten och vi har anmält till Myndigheten för civilt försvar.
1: Och reporterinslaget Olivia Simons. Mm.
0: Nu kommer uppgifter om att IF Metall avbryter vissa åtgärder mot Tesla.
1: Mm. Strejkande på Tesla-anläggningar i Malmö och Uppsala ska ha fått besked om att avbryta den drygt 2 år långa strejken mot elbilstillverkaren. Det här erfar tidningen Dagens Industri. Enligt tidningen ska facket ha sagt sina medlemmar på just de anläggningarna att gå tillbaka till jobbet och som sagt avbryta alla åtgärder. IF Metall, de har dock inte bekräftat de här uppgifterna, men de säger till TT att de är beredda att sätta sig ner med Tesla och förhandla om ett kollektivavtal. Samtidigt rapporterar tidningen Dagens Arbete att IF Metall ska införa nya åtgärder i strejken som kommunicerats internt i onsdags. Ja, vi får följa vad som händer där. Tesla har ju som bekant anläggning i Kalmar, men den här ska då inte, enligt vad Dagens Industri erfar, beröras av en avbruten strejk, enligt de här nya uppgifterna då.
0: Tack så mycket för det, Malin Frodén, som har koll på alla nyheter som kommer in till oss här på redaktionen. Apropå nyheter, nu ska vi få en uppdatering från Mönsterås. Bluesfestivalen där och Julia som har någon kompis.
3: Ja, hej Maria. Jag står här med Kalle från Kalmar i gästhamnen i Mönsterås. Hej Kalle.
4: Tjena, tjena.
3: Vi står och snackar om din båt, för du har ju tagit dig hit sjöväges.
4: Jajamän. Ända från Borgholm.
3: Just det, du var i Kalmar och så Borgholm och så över till Mönsterås.
4: Jajamän, så ligger det till.
3: Så är det, över sundet. Du, vi stod och snackade lite, det kom ett helt gäng här. Först några killar där borta i båten bredvid. Sen kom en kille på en elskoter och snackade lite. Ni är ett gäng här i hamnen som samlas kring bluesfestivalen.
4: Ja, nu har det väl blivit så kan man säga. Vi var här förra året och det var kanonfint väder och väldigt trevligt evenemang. Så att tyckte vi att det var läge att uppdatera det ett år till här.
3: Ja, det är väl inte sämre väder i år va?
4: Nej, det verkar bli bättre faktiskt. Så konstigt nog.
3: Men du, varför är den här bluesfestivalen så viktig då för dig?
4: Nej, men jag gillar musik. Alltså, det är ju musiken man är ute efter. Och det här är ju trevligt för man får ett stort musikutbud på ganska liten yta och man kan flytta sig lite här, och speciellt uppe på stan när det är mysigt med alla de här små banden och enskilda musikanter. Det är väldigt, väldigt trevligt.
3: Har du något speciellt som du ser fram emot så där?
4: Nej, jag har inte räknat ut det än. Jag kom precis.
3: Du kom precis och la till här, eller?
4: Nej, jag la till igår kväll. Vi seglade över. Vi var några killar som seglade över igår kväll. Det är otroligt fint väder och kvällssol. Men sen har jag varit hemma och jobbat här på förmiddagen så.
3: Det verkar som att du kommer ha en toppenhelg här.
4: Det ser vi fram emot mycket faktiskt.
3: Men du, hur många år är det du varit här då?
4: Nej, men förr i världen så brukar man köra bil hit och vara lite då. Sådär. Men sen är det många år som inte varit alls. Men sen nu är det ju andra året i rad då.
3: Och var det här med bluesfestivalen med båten? Hur är det?
4: Nej, men det är ju jättetrevligt. Gästhamnen här är fantastisk och servicen är helt utan jämförelse faktiskt. Väldigt fin gästhamn har vi i Mönsterås här.
3: Ja, toppen. Då är det bara för dig att njuta då.
4: Jajamän. Vi ska tvätta lite båt här så den blir fin och sen så är det njuta.
3: Toppen! Kalle med C från Kalmar. Yes. Välkommen hit till Mönsterås.
4: Tackar, tackar. Vi syns.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Hej Maria Alåsen.
1: Hej, hej.
0: Du, vi har hört nyheten om David Steglander som flyttade 150 mil för att få jobb som snickare. Alltså, var det svårt för honom att hitta jobb här i Kalmartrakten?
1: Ja, det var ju så att efter en massa tillfälliga inhopp på olika företag så tröttnade han ju på det och ville ha ett fast jobb. Och det hittade han, men han hittade det i Boden och han trivs väldigt bra.
0: Du, nu har jag glömt lägga in ljuden. Det är jag som slarvat på det här hela där. Skulle du kunna tänka dig att flytta 150 mil för ett jobb?
1: Maria? Jag skulle kunna tänka mig det. Ja, det, om det var så, det är som Daniel David Steglander sa också, att familj och vänner väger ju ganska tungt. Ibland är det ju svårt att flytta ifrån dem.
0: Ja, det är det faktiskt. Men dit han flyttade, så där trivs han väldigt bra. Nu ska vi väl äntligen då få lyssna på Davids kommentarer om hur det är att flytta 150 mil för att få ett jobb här.
2: Jag är nog första person som förstår alla de här orosmomenten med att flytta norrut. Jag menar, jag hade ju hur många som helst jag med. Men till slut så blev det bara, det vägde över att just ha ett jobb man trivs med, kunna gå till jobbet. Och sen var det ju också lite, jag har ju alltid varit väldigt hemmakär, men det var lite nytt och spännande.
0: Hemmakär. Men hur länge har han bott där nu då, Maria?
1: Ja, David och hans sambo har bott där ett år nu och hon fick ju också jobb väldigt snabbt i Boden. Jag tror hon sökte, tre jobb och fick tre jobb. Men de betalade ju drygt 45 000 kronor i egen ficka för att flytta. Med flyttlass och allting. Så att det är dyrt att flytta långt. Och Indikator Opinion har ju gjort en undersökning på uppdrag av P4. Där man har frågat hur många som skulle flytta till norra Sverige om de fick ett flyttbidrag på 100 000 kronor.
0: Mm.
1: Och då var det 22% som sa att de skulle flytta om de fick det bidraget.
0: Det är ju ändå en bit.
1: Ja.
0: Mest villiga att flytta upp då till studenter och arbetslösa.
1: Ja, och det är ju klart att man märker ju där då att det väger väldigt tungt och att man får ett jobb.
0: Såklart. Men David han ångrar ju inte att de flyttade, men det finns ju en hel del utmaningar, såklart även i Boden.
2: Man har fått ett annat perspektiv på saker och ting. Jag menar, i Kalmar då kunde man gå ut vid 6 på morgonen och tycka det var jobbigt att skrapa vindrutorna. Nu är man ju glad om man inte behöver stå med värmepistolen på dörren i 30 minuter för att ens få upp den. Så att, ja, det är klart, perspektivet har ändrat.
0: Nej, backa på det här nu. Vadå, värmepistol i 30 minuter för att få upp en bil då, Maria, det vet jag inte. Ja, en del gillar ju det.
1: Ja, det låter lite krångligt.
0: Ja, men man har ju ett jobb samtidigt så att det ena förtar ju inte det andra.

0: P4 Kalmar. I just wanna be by you.
1: Någon DJ-mixer har jag aldrig varit. Jag förstår inte, när man drar i fel regler så kommer, ja, det var ju ett snack där om att man lyssnar på P4 Kalmar, och det stämmer bra det. Nu kommer nämligen nyheterna med dig, Malin, och om förlossningen i Västervik har fortfarande stora problem med personalbrist.
2: De har ju det. I november då saknades 10 barnmorskor av totalt 24. I nuläget så fattas 14, vilket gör sommarschemat svårlöst. Vi har gått ner på minimibemanning, så säger Mikael Algovik som är verksamhetschef på kvinnokliniken till Västervikstidningen. Personalsituationen har varit pressad i flera år och den blir bara sämre enligt verksamhetschefen.
1: Och nu musik. När vi gräver guld
0: i hus. Vi har sprungit tusen mil. Under fredagen har en ny version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA släppts. Det är barnen till medlemmarna i GES som gör låten tillsammans med Tjuvjakt. Och det var på Svenskt Rockarkiv i Hultsfred som originalinspelningen av den gamla låten hittades.
3: Ja, man kan ju nog jämföra det här med en stor filmrulle egentligen. Så ser de ut. Och det innehåller ju då alla kanaler som spelas in i en studio. Det är ju en kanal för gitarr och en för bas och en för sång och kör och sådär.
0: Stefan Ölvebring är arkivchef.
4: Nu ska vi ner här i katakomberna och leta reda på Polarstudions material.
3: Det var ju så att Polarstudion där den spelades in lades ner. Och 2000 tejper stod och väntade att bli kastade egentligen. Och då tyckte vi att det var onödigt och kasta en massa tejper, så att då sa vi, då tar vi ner dem hit i arkivet.
0: Att originalfilerna hittades i Hultsfred möjliggjorde en ny version av låten.
3: Nej, men det känns jättebra, och jag tycker det visar på varför vi ska ha arkiv. Alltså man vet aldrig vad det är för objekt som i framtiden eftersöks liksom.
0: Och nu är Stefan Ölvebring taggad på att höra hur den nya versionen låter.
3: Mycket beror ju på hur det går för Sverige, om det här blir framgångsrik låt eller inte. Går det bra för Sverige, så då brukar det ju gå bra för låten också.
2: Så sant som det är sagt, reporterinslaget Anton Lindskog.
1: Mm. Blir man inte lite nyfiken?
2: Jag är jättenyfiken, just för att vi hörde ju delar av Tjuvjakt här, som ju Orups son ingår i den gruppen. Mm. De har gjort en rapversion av en vers liksom.
1: Oj, bara det. Så. Mm. Oj, oj, oj, men det här kanske vi kan släppa. Men innan vi kanske pratar mer om det, ska du få veta hur det är i trafiken här i Henrik Gustafsson.
5: Och vi börjar i Kalmar och rondellen, tyska vägen, franska vägen. Där har jag fått ett tips om att någon har tappat laststen, singel, över vägen. Ligger en hel del där. Så se upp det framförallt för motorcyklar då, som ska ta det försiktigt genom rondellen, tyska vägen, franska vägen i Kalmar. E22an Västervik Oskarshamn, där är det omledning av trafiken fortfarande. Fram till 7 juli så är det omledning av trafiken via Ankarsrum Hjorted. Mellan Gladhammar och Bälö är det ju avstängt. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Ja, men du Malin, det nya När vi gräver guld i USA, det är ju då barnen till GES. Mm. Det är ju Orup, Strömstedt och Glenmark.
2: Ja.
1: Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Tjuvjakt, hallå?
2: Ja, men Orups son Kid är ju en del av gruppen Tjuvjakt. Så det är inte så långsökt egentligen.
1: Ölvebring undrar ju hur det här låter. På skivarkivet där, rockarkivet. Ska vi låta dem slippa
2: den? Menar du att du har laddat den?
1: Jag har gjort det! Ja. Det kör vi!

0: När vi gräver guld i USA med barnen till Orup, Strömstedt och Glenmark, nämligen Kid från Tjuvjakt som är Orups son, Simon Strömstedt, ja det säger sig själv, och Julia Glenmark, ja du fattar sambandet där. Lite ny text också, bra jobbat barnen där. Nu tillbaka till Mössorås och Bluesfestivalen och en Johan som ser till att båtar och husbilar hamnar rätt under festivalen. Och vad jag tror så är det snudd på fullt nu, Julia. Har jag fel där?
1: Nej, det är ju fullt vid ställplatserna, de ordinarie ställplatserna. Vi ska snacka mer om det, jag och Johan Sjöstrand. Du är platsutvecklare och så turistansvarig här i Mössorås. Hej på dig!
2: Hej!
1: Du var lite orolig precis här när vi gick live, för du körde förbi en husbil förbi oss här och du sa nervöst, jaha, vet inte han vart han ska någonstans?
2: Nej men precis så här, det är mycket både husbilar och båtar som var den här helgen och uppleva bluesfestivalen och bo i egna boende, och det gäller att få dem att hitta till de extra insatsen vi gör här.
1: Du, det verkar som att du har fullt upp.
2: Ja men det är, så ska det vara, det här är laddat för flera veckor och nu är det fullt ös.
1: Du, hur är läget? Vi står just nu nere vid gästhamnen alltså, där den här husbilen åkte förbi. Hur är läget här? Hur är stämningen? Du som ränner runt och fixar med det mesta.
2: Ja, men stämningen är väldigt bra. Jag var runt redan igår kväll och pratade med de som hade kommit då. Man laddar och man sitter i vädret i underbart, som sitter i sina solstolar utanför husbilarna och har det gött.
1: Men när vi snackar husbilarna, den ordinarie ställplatsen, om vi vänder oss om och blickar dit bort, den är full.
2: Ja, men vi har 9 platser där borta på gräsytan som är året om, och de är bokningsbara och de har varit bokade i alla fall en 3-4 veckor någonting. Men sen gör vi en insats då för att vi vet att efterfrågan är stor, så vi gör extra ställplatser, totalt blir det 13 platser, både här i precis i hamnområdet och längre bort också vid havet.
1: Just det, för både båt och husvagn och husbil då?
2: Ja, men det är ju, de ställplatserna är ju för husbilar där. Det är inte husvagnar för det kräver mer ytor och så här. Men det är för husbilar då där, och båtarna är de ordinarie platserna. Men de brukar räcka till och de kan ligga utan på varandra och så här också. Så att.
1: Om man lyssnar i bilen nu på väg hit och så blir man lite stressad när man hör det här. Finns det ens några platser kvar?
2: Ja, men än så länge är det gott om plats. Det var en som ringde för en stund sedan och var lite stressad och orolig. Sen säger jag, kom ner hit, kom och prata med mig eller kollegorna i turistbyrån om det skulle vara fullt i det gula huset. Alla ska få plats, alla ska någonstans och stå i natt. Vi löser det.
1: Du, jobbar du dygnet runt här för att finnas alla till hands eller?
2: Ja, men det är ganska tidiga morgnar och så stannar jag kvar tills det har lugnat sig. Så vi får se, familjen vet att jag kommer hem sent ikväll, så kan man så konstatera.
1: Hur sent har du sagt att du kommer till familjen?
2: Ja, men hoppas jag att vi kanske, när det lugnar sig på Storgatan, att vi kan rulla hemåt vid 6-tiden. Men det återstår att se.
1: På morgonen?
2: Nej, eftermiddag ikväll. Ja. Men igår var jag här strax efter 6 på morgonen.
1: Ja, vad gjorde du då?
2: Ja, men fixa i ordning och skyltar och måla rutor. Vi har ju andra, det är inte de vanliga parkeringsrutorna, så fick jag måla lite rutor och sådär.
1: Men du, hur viktig är den här festivalen för Mönsterås och för alla näringsidkare?
2: Jätteviktig. Det är, dels är det kickstarten på sommaren, det är nu vi drar igång. Och du har pratat om lite innan, alla blir glada och laddar så. Men vi ser ju vad det är liksom, vi har inte exakta siffror, men vi ser ju mängden besökare drar och vad det gör till livsmedelsbutiker, till affärerna längs med Storgatan. De har ju laddat med liksom utökat sortiment och beställa extra grejer och så där sen flera veckor tillbaka.
1: Men jag pratade med 2 besökare, Anita och Pia. De har varit här sedan 1994 när det här drog igång. De tyckte att förr, då var det mer stök och drag här. Är det fortfarande en stökig helg?
2: Nej, det tycker jag nog inte. Min upplevelse är, jag har ju verkligen inte varit med sedan 94, men min upplevelse är att det är ganska lugn stämning men mysig härlig på Storgatan på dagtid. Sen blir det nog mer stökigt på kvällen när jag är borta på Munken Hotell. Det är mer 2 delar kanske.
1: Och stök, är det liksom stök som att polisen får kanske komma dit, eller är de närvarande?
2: Närvarande är de säkert, men det är ordningsvakter och sådär som det är på en tillställning med musik och alkoholhaltig servering och sådär. Men sen, det är ju inte stökare än någon annan festlighet i länet.
1: Ska jag säga också att Pia och Anita, de gillade ju det trevliga stöket. Ja, men det var inget kriminellt stök de tyckte om.
2: Nej, det tror jag att det är bluesfestivalen tack och lov är ganska förskonad från. Det är en mysig stämning och folk kommer från hela landet för att uppleva musik och härligt, så det är underbart.
1: Men du är 32 år, det är väl 32 året det håller på nu. Det är som invigs här alldeles strax om en halvtimme där borta vid torget. Men vad tror du om framtiden för bluesfestivalen här i Mönsterås?
2: Men det är ju, de hade ju lite interna stökigheter för något år sedan och känslan att man har fått ordning på det. Jag tror att det lever vidare. Och det, sånt här evenemang under så lång tid,

0: Lemon Tree med Fool's Garden när vi gräver guld i USA inför fotbolls-VM där. Men hallå, det finns andra väldigt viktiga VM som faktiskt drar igång idag. Vi ska över till vår sportreporter Rickard som just nu bevakar fotbolls-VM i Färjestad. Ja.
1: Ja, här mitt i Färjestaden vid fotbollsplanerna. Gräset har klippts, det har vattnats, flaggor görs redo och lagen börjar trilla in här på arenan. Och jag står här med en av arrangörerna, David Emilsson. Hej David!
2: Hej, hej!
1: Är du laddad inför den här dagen?
2: Till den här dagen kan man inte vara annat än laddad. Utan det här är en av årets roligaste dagar att jobba på.
1: Det här är alltså 20-årsjubileum för lilla VM här i Färjestad. Berätta, hur gick det till när det här startades för 20 år sedan?
2: Amen. Det var 2006 som Ölands Bank och Ölandsbladet ville göra någonting för ungdomarna. Och vi tänkte liksom, ja, vi i femman är ju ett bra koncept, så att vi tänkte köra något liknande det. Och så var det 2006 var det stora VM, så vi kör lilla VM för femteklassare helt enkelt.
1: Och det här är femteklassare från stora delar av Öland, vad jag förstår.
2: Det här är alla femteklassare på Öland. Så det är ett helt landskap som vi engagerar. Så det är alla skolorna, 100% som är deltar idag.
1: Och de här då femteklassarna, de delas in i olika länder. Så att ja, men någon femteklassare i Argentina, någon i Portugal, någon i Sverige och så vidare. Får de välja det själva eller hur går det till?
2: Nej, alltså det här har varit en grej ända sedan starten. Utan vi lottar alla klasserna och vilket lag de ska representera. Och sen så köper vi in matchkläder i ländernas färger till dem. Och så får de agera utifrån länderna helt enkelt.
1: Och som sagt, lite här

0: bakom oss. Så det trummas, det är flaggor som viftas. Det känns som att ja, men, de är taggade på att komma igång.
1: Det här är, jag vet att det här är en stor grej för dem, för de börjar prata redan i förskoleklass om det. Så de har ju taggat upp i flera år för att detta evenemang.
0: Så det är lite som de stora fotbolls-VM-uttagningarna, att man tränar i flera år och sen så helt plötsligt så är man där och så får man se om man blir uttagen helt enkelt.
1: Det roliga här är att alla får vara med. Och det har varit ett koncept ända från början att så här, vi vill engagera hela klassen så alla i klassen är med på något sätt. Antingen så är man med och spelar, vissa klasser där spelar alla eleverna och vissa där kör de hejaklacken och liksom runt omkring sakerna. Så att alla ska vara med.
0: Du som har varit med alla de här 20 åren, vad har du för erfarenhet av? Hur brukar det se ut? Hur kommer det att se ut här idag stämningsmässigt, antal människor? Ta oss med på vad du tror dagen kommer erbjuda här.
1: Ja, men det här är en glädjens dag, så att vi kommer att få se. Det är tut i trumpeter, det är hejaklacker, det är flaggor som viftas och pompoms. Och det är liksom, det är en sån kokande gryta här på tallhöjden idag.
0: Vågar du slänga in ett tips vilket land som tar hem lilla VM i år?
1: Alltså det är alltid svårt, för det kommer alltid en underdog och kör ett bra spel. Och oftast är det liksom de som har liksom bra tjejer som spelar som brukar komma långt i det här. Men jag har hört att Gårdby skola ska vara starka i år, men jag vet inte, vi får se.
0: Och Gårdby skola är vilket land?
1: Oh, det vet jag faktiskt inte, det måste jag i så fall kolla.
0: Ja, men det får vi kolla upp och följa här. Nu kommer lille fusklappen fram här, för det här måste vi veta med en gång. Nu ska vi se.
1: Gårdby skola är Frankrike i år.
0: Frankrike alltså. De är favorittippare.
1: Ja, vi får se. Vi får se om det håller hela vägen. Bollen är rund.
0: Då, Emilsson, tack så mycket för att du var med i PFN Kalmar.
1: Tack för att ni kom.
0: Kör hårt idag.
1: Jajamän.

0: Selfish. Hallå Malin.
1: Nej men hej.
0: Nu ska du få berätta om Gotlandsfärjan att Oskarshamn som kan gå långsammare och det är redan från och med i höst.
1: Mm, och det här gäller väl egentligen alla Gotlandsfärjorna oavsett var de går. Men vi har ju avgångar härifrån vårt län. Och det är höga bränslepriser som pressar Trafikverkets budget. Enligt avtalet så ska de stå för halva prisökningen över en viss nivå.
2: Vi har inget beslut utan vi håller på att diskutera fortfarande olika möjliga lösningar.
3: Lennart Kalander är biträdande avdelningschef på Trafikverket och orsaken är att Trafikverket inte fick de 100 miljoner kronor extra som de bad regeringen om.
2: Vi vet inte riktigt ännu vilka åtgärder vi behöver vidta, men som det ser ut just nu kommer vi att behöva vidta några åtgärder och det är i så fall framåt hösten. Vi tittar på alla möjliga alternativ just nu, men vi diskuterar bara alternativen så länge vi har inget beslut fattat. Men ett av alternativen är precis som du säger, att köra långsammare innebär att man förbrukar mindre bränsle.
1: Mm. Och att bränslet är dyrt, det är ju på grund av situationen i Hormuzsundet. Mm. Reporter Jonas Neumann här.
0: Tre Dackeförare kraschade illa i den senaste hemmamatchen mot Smederna i elitserien i Speedway.
1: Och nu så har Dackarna hittat en tillfällig ersättare i polske Patrick Wojdylo. Han kliver in för Mattias Nilsen som var en av de skadade Dackeförarna. Han bröt nyckelbenet fick vi veta häromdagen. 27-årige Wojdylo, han har tidigare kört fyra matcher för Västervik där ju Dackarnas nya lagledare Morgan Andersson var lagledare tidigare.
0: Ja, det här är ett getingbo speedwayen i vårat län och spännande matcher framöver. Hoppas också att de tre förarna bättrar sig.
1: Jag skulle just säga samma sak.
0: Mm.

0: Blinding Lights med The Weeknd här i P4 Kalmar med Julia, med Rickard och med mig, Maria, och med lite nostalgimusik på, man väl ändå säger, vi backar tillbaka några år om en liten, några sekunder.
1: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: En gång det började på 80-talet så hette de Freestyle, sen blev det Style vill ha dig. Jösses, vad minnen det kom upp helt plötsligt. Det här är P4 Kalmar med Julia, med Rickard och med mig Maria, och också med en ekoredaktion. Och vid mikrofonen nu Sara Öberg, varsågod.
1: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tandringqvist idag.
2: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
3: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
2: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är, och där vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
3: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tandringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet, för att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
2: 750 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
3: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter, som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet, med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tandringqvist.
2: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion, därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
3: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
1: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
4: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
5: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef, samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
4: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
6: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras, men också att jag följer de jävsregler som finns.
5: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
4: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
5: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringsbeslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
7: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett allt starkare Kina militärt här i området. Men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina. Hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
1: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
7: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Xi, där det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
1: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
0: Här i P4 Kalmar har vi ganska mycket att göra nu. Många trevliga saker. En pågående invigning av bluesfestivalen i Mönsterås och ett pågående fotbolls-VM i Färjestad. Du ska få röster från båda håll. Maria, Rickard och Julia är gänget idag.

0: Vart i mig i världen vänder den svenska björnstammen? Ja, men idag är ju Julia och bevakar allt inför själva bluesfestivalen i Mönsterås, Blues and Roots. Och festivalen har ju inte riktigt börjat än, men invigningstalet har ju ändå skett, eller hur Julia?
1: Ja, precis. Det var alldeles nyss klockan 12 invigning här. Det är en parkering som just nu fungerar som ett torg vid matbutiken och apoteket i Mönsterås. Det som precis skett, det var att kommunalrådet Anders Johansson, Centerpartiet ju, höll ett tal där han börjar med att säga att han har ju gjort det här i 10 år, tror jag han sa, och invigde. Och han visste inte riktigt vad han skulle säga längre. När han invigde det. Han kom inte på något bra. Så kommunalrådet i Mönsterås valde att dra en fräckis istället. Det har jag precis suttit och lyssnat på. Den handlar i stora drag om en kvinna som såg en man med en liten pianist bredvid sig som spelade blues. Det var ju passande. Och den här kvinnan då fick höra att hon kunde få en önskning av en tomte som tittar fram. Hon önskade sig 100 miljoner. Istället fick hon 100 meloner. Kvinnan blev besviken och då sa den här mannen bredvid att tror du verkligen att jag önskade mig en 30 centimeter pianist? Som då satt bredvid honom. Hörde du Maria?
0: Ja, hörde. Ja, det var en liten smål.
1: Det var en fräckis. Jag går fram till er. Hej, hej.
2: Hej.
1: Hej Berit. Du, vi satt ju här och lyssnade på kommunalrådets invigning. Vad tänkte du om den?
2: Ja, jag fattar inte så mycket. Jag tycker det är lite tråkigt. För det är ju musik det handlar om idag.
1: Jag fick ju förklara fräckisen för dig.
2: Ja, det fick du, för jag fattar inte.
1: Vad tänker du nu när du förstår då?
2: Ja, nej, det var väl lite malplacerat.
1: Ja, du tyckte det inte. Det var ju ingen musik heller på...
2: Nej, men det ska väl bli nu 12.30 här från Oskarshamns folkhögskola, tror jag.
1: Ja, okej, ja, men då får vi in lite musik då på invigningen. Vi ska väl se vad kommunalrådet själv säger. Han står här borta. Vi ska se... Anders Johansson. Hej, hej. P4 Kalmar här, direktsändning. Hej.
3: Hejsan, hejsan.
1: Du, jag blev så nyfiken på ditt tal du valde att hålla här. Du sa att du har hållit det här så många gånger. Var det 10 år?
3: Ja, det är 10 år nu. Så man nästan måste försöka hitta på något nytt att säga varje gång. Och det kan ju bli lite knepigt till slut.
1: Ja, vad blev det nu?
3: Ja, men nu blev det en rolig historia istället om en bluespianist.
1: En fräckis?
3: En fräckis var det nog, ja.
1: För det var inte en pianist han hade önskat sig som var 30 centimeter lång.
3: Det var ju inte en pianist, nej. Det var ju någon som hörde dåligt. Mm.
1: Jag fick förklara för Berit som satt här borta vad det handlade om som han hade önskat sig. För de som lyssnar som inte förstår, vad är det han önskar sig?
3: En 30 centimeter lång pianist är det inte han vill ha.
1: Det är något annat?
3: Ja, det är något annat.
1: Ett könsorgan?
3: Ja, men sådana saker får man inte säga när man pratar i en mikrofon. Så att därför tycker jag den där är lite bra. För att det är kanske en fräckis och lite roligt så. Men det är ju bara i var och ens huvud det blir det.
1: Du, Berit, hon tyckte att det var lite låg ribba på festivalen. Vad säger du om det?
3: Ja, än så länge är det ju det. Det kommer att bli en jättebra festival. Men den smyger ju igång lite lätt här nu med den här invigningen då och så. Så det är ju nu det börjar. Och vi vet ju det att det kommer att fylla på med folk här nu när man slutar jobbet idag och så här under eftermiddagen. Vi har ju jättefint väder och imorgon då är jag helt säker på att då kommer vi ha en storgata här som gungar utav bluesen. Och glada människor som har picknick i parken och så här. Så att det kommer att vara folkfest här, både fram på eftermiddagen idag men framförallt imorgon.
1: Jag förstår. Det var nog inte själva festivalen hon tyckte hade låg ribba utan pianisten.
3: Ja, jag ska inte kommentera det. Det kan ju vara så. Hon kanske hade tänkt sig något lite mer klokare eller djupare så.
1: Ja, ja precis. Som Susanne Rolander, hon valde, som är ordförande i Bluesföreningen, hon valde att tacka alla för att de kommit hit och så vidare. Du valde fräckisen.
3: Ja, jag gjorde det den här gången. Som sagt, jag tyckte jag har sagt så lite djupare grejer förut. Och den här gången så tänkte jag mig prova en liten annan ingång på det hela.
1: Vi får se om det går hem med Anders Johansson. Det är ju valår i år.
3: Det är valår i år, så är det.
1: Och... då får man testa sina olika formuleringar och vad som funkar och vad som går hem. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, för att du var med i P4 Kalmar.
3: Tack så mycket.

Fast Car med Tracy Chapman i P4 Kalmar. På tisdag morgon kommer statsminister Ulf Kristersson till morgonprogrammet och till Micke och Emma. Och de vill gärna ha in frågor till statsministern från dig. Tråden snurrar på sociala medier. Bara skriva in en fråga där. Det är stor bredd på det hela. Allt från politiska frågor till den då som Lotta skriver. Vad gör du nu när du verkligen är ledig som statsminister? Vad gör du då? Ja, alltså det är bara fantasin som sätter gränser, men håll en god ton vill vi ju ändå påpeka. Skriv in på sociala medier eller smsa in din fråga till statsministern på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.

0: Hang Up med Madonna, en av många, många, många, många, många hits som hon har fått till. Nu nyheterna med Malin Fredén. Marcus köpte drömtomten i Glömminge på Öland. Skulle allt vara betalt?
1: Ja, det skulle ju vara betalt då, även vatten och avlopp. Men nu vill kommunen ha 327 000 kronor till för anslutningen.
2: Vi fick ett brev om att vi kommer att få en räkning på anslutningsavgifter vi då redan har betalat till det första företaget. Och men känns ju inte bra någonstans, såklart.
3: Det har nog gått 4 år sedan Marcus Karlsson och hans fru köpte tomten i Glömminge. Här skulle de bygga huset de redan ritat. Men något hus hade de inte fått till. Exploatören kom inte till skott och hamnade till slut på obestånd. Då klev kommunen in. Det kändes bra då.
2: Först och främst var det nog en lättnad och en känsla av att nu kanske det här äntligen löser sig. Tyvärr blev det ju en sur eftersmak sen ju.
4: Vad har kommunen sagt?
2: De håller väl egentligen sin linje stenhårt i att vi ska betala de här avgifterna.
3: Mörbylånga kommun ska ha ett möte nästa vecka för att börja reda i ärendet. De påpekar att de inte heller har fått betalt för vatten och avlopp av exploatören. Och därför ska tomtägarna betala. Kommunalråd Mikael Granstedt, socialdemokrat, vill annars inte kommentera saken innan mötet. Och nu, idag, har luften gått ur familjen.
2: Den så fantastiskt positiva associationen vi hade till den här tomten är inte längre så positiv, tyvärr. Så tack vare den här resan, så att för oss är det nog lite att vi vill försöka stänga det kapitlet och gå vidare i livet.
1: Reporter här, Erik Arrhenius.
0: Det misstänkta mordet i Högsby förra veckan kanske inte är ett mord överhuvudtaget.
1: Nej, vi får se hur det är med det. För misstankarna mot kvinnan som greps misstänkt för mord på sin sambo, de har försvagats detta efter nya besked från obduktionen. Polisen utreder nu om något brott alls har begåtts, det skriver Barometern OT. Nu är det bara den preliminära obduktionsrapporten som har kommit. Åklagaren som leder förundersökningen inväntar fortfarande den slutliga rapporten. För dig som inte minns, det var natten till torsdag i förra veckan som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad. Och en kvinna i samma ålder som han har en relation med greps och anhölls.
0: 3 Dackeförare kraschade illa i den senaste hemmamatchen mot Smederna i elitserien i Speedway.
1: Ja, vi kan ju börja med att säga att vi hoppas att de kryar på sig. Nu så har klubben hittat en tillfällig ersättare i alla fall i polske Patrick Wojdylo. Han kliver in för Mattias Nilsen som då är en av de skadade förarna. Han bröt nyckelbenet och är ju borta då. 27-årige Wojdylo, han har tidigare kört 4 matcher för Västervik. Alltså konkurrenterna, om man nu ska se det så, inom länet här. Och där har ju Dackarnas nya lagledare Morgan Andersson. Han var då lagledare i Västervik, så han verkar väl gilla honom då.
0: Mm, så verkar faktiskt vara. Tack så mycket så länge, Malin Flodén. Det här är ju förmiddagen i P4 Kalmar. Det är återigen en solig dag och upp mot 20-25 grader på vissa håll. Så det kan bli varmt idag. Glöm inte att dricka mycket vatten så att du inte får ont i huvudet. Ja, som sagt, jag, Maria, Julia och Rickard, det är vi som är tillsammans med dig och du är tillsammans med oss. Det är vi så himla glada för. Som belöning får du lite Magnus Uggla.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla. Det pågår ju ett litet fotbolls-VM i Färjestaden just nu. Jag undrar om inte det var Brasilien, Italien som möttes i invigningsmatchen för ett tag sedan. Men nu vet jag att Rickard är på jakt efter att få prata med Spaniens back och tränare. Ja, vi håller tummarna att han lyckas hitta Evi och Edvin.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell, sprillande musik från Petra Marklund. Ja, men då är tillbaka till det pågående fotbolls-VM:et, det lilla fotbolls-VM:et på Öland i Färjestad, och Rickard, vår egen sportreporter där.
1: Jag har tagit mig lite åt sidan här för att prata med två stycken från Spaniens landslag. Hej Evy.
2: Hej.
1: Och tränare för Spaniens landslag, Edvin, hej.
3: Hej.
1: Edvin, du är klädd i kavaj, slips, skjorta trots att det är strålande sol och uppemot 20 grader här idag. Berätta Edvin, hur har du tänkt inför klädvalet här?
3: Ingen aning, bara att vara snygg.
1: Är det viktigt att vara snygg så här på VM-match liksom?
3: Ja.
1: Du, jag har förstått det som att du agerar lite tränare åt laget här idag. Hur kommer det sig?
3: Jag bara ville. Jag vill inte spela fotboll, så då valde jag att vara tränare.
1: Men behöver man inte spela fotboll själv för att vara tränare? Eller du kör ändå?
3: Ja.
1: Helt rätt tänkt. Evy, du spelar i laget, förstår det som?
2: Ja.
1: Vad har du för position?
2: Jag är back.
1: Du är back. Du ska alltså se till att ni inte släpper in mål idag. Hur har du laddat upp inför den här dagen?
2: Vi har gjort massor av flaggor och trummor.
1: Och vad ska bli roligast med den här dagen?
2: Att vinna.
1: Att vinna? Kommer ni göra det, tror du?
2: Ja.
1: Ni har ju första matchen här om en liten stund. Är det speciellt nervöst inför just första matchen?
2: Nej.
1: Du känns stencool.
2: Ja.
1: Helt rätt svar. Om jag vänder mig till Edvin igen här då, fotbollstränare. Edvin, hur tror du att det kommer gå för ditt landslag här idag på lilla VM i Färjestad?
3: Bra, för de har mig som coach.
1: Helt rätt svar. Mina vänner, tack för det här och kör hårt idag.
2: Tack.
3: Tack själv.

0: Mm. Kanske en slags uppladdning inför kvällen. Tipsy med Shabuzi.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Evelin från Österås med Bellissimo. Den exekutiva producenten för det anrika amerikanska nyhetsmagasinet 60 Minutes får sparken. Det är Tanya Simon som får lämna 60 Minutes som hon arbetat med i mer än 3 årtionden. Och hon ersätts av Nick Bilton, en dokumentärfilmare och techjournalist som aldrig tidigare arbetat med tv-nyheter. Det skriver New York Times. Förändringen genomförs av Barry Weiss som i fjol utsågs till chef för tv-bolaget CBS nyhetsredaktion av moderbolaget då Paramount Skydance vd som är David Ellison, en nära allierad till Donald Trump. Flera profiler har lämnat CBS sedan Barry Weiss tog över och på flera sätt förändrat inriktningen på det redaktionella arbetet. Däribland stjärnreporten Anderson Cooper som bara här en veckan tog farväl av 60 Minutes efter 20 år. Ja, om man installerar en åtelkamera i skogen kan man aldrig vara riktigt säker på vad man kan få se på bilderna.
1: När Anton Nytomt från Fagerdal i Strömsunds kommun var ute i skogen för att röja älgpass fick han se en lite makaber syn.
2: Jag åker på ku och en ganska nyfödd kalv då, som var släget av björn. Då.
1: Anton såg en älgko och hennes kalv som han förstod att björnen måste ha haft ihjäl. Så han tänkte snabbt och åkte hem och hämtade en åtelkamera som han monterade upp för att kunna se om björnen kom tillbaka.
2: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
1: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
2: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ju ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
2: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
1: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
2: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
1: Reportrar Fredrik Alveland och Klara Örnell, P4 Jämtland.

0: was made for loving you med Kiss. Nu dags för Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Klockan är 1:04.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
2: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVTs livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerat av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den Sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popera firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4 000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon så börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävele.
5: Spanarna.
6: Är det här en trend? Det vackra språket.
5: Vi behöver abonnemangsdietister.
7: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
8: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
9: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas.
5: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
10: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter och sport klockan 13:04.
11: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
12: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
13: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
12: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då, får man säga.
11: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år i etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande. Men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
14: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
15: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
14: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
16: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
14: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
17: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insidan. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
14: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
10: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Syd och ger oss det senaste. Det ska bli meningslös ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktum tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil. Men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation i en liten EU-förordning. Och det är ganska känt i samhället att man kan få det med.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, men så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut, 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem, kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade det sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, utan men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade, ja, och var väldigt bra. Men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bad ju jag dem att jag vill ha testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig, utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja, visst. Då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat, för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut medier med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsminister nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppegard Lund, för vi går jämt.

0: Tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Klerberg från Syder som bland annat leder Sveriges radiopodden Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Vi ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det har låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette-Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg-Höjby har gripits av polis och anklagats för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade ju mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Mm. Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg-Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat, och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
0: Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
1: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
0: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han kommer att reda ut det här?
1: ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt, och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
0: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow.
1: Expert,
0: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
7: Klockan är 13:30 och här är dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Som idag börjar med senaste nytt ifrån polisen.
8: Det misstänkta mordet i Högsby förra veckan kanske inte var ett mord överhuvudtaget. Misstankarna mot kvinnan som greps misstänkt för mord på sin sambo har försvagats. Detta efter nya besked från obduktionen, det skriver Barometern OT. Det var under natten till torsdagen i förra veckan som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad, och en kvinna i samma ålder som han hade en relation med greps och anhölls.
7: Reporter där var Hanna Thulin. Och så en nyhet som handlar om musik. När vi gräver guld igen, vi har sprungit tusen mil. Under fredagen har en ny version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA släppts. Det är barnen till medlemmarna i GES som gör låten tillsammans med Tjuvjakt. Och det var på Svenskt Rockarkiv i Hultsfred som originalinspelningen av den gamla låten hittades.
9: Ja, man kan ju nog jämföra det här med en stor filmrulle egentligen. Så ser de ut. Och det innehåller ju då alla kanaler som spelas in i en studio. Det är ju en kanal för gitarr och en för bas och en för sång och kör och sådär.
7: Stefan Ölvebring är arkivchef.
10: Nu ska vi ner här i katakomberna och leta reda på Polarstudions material.
9: Det var ju så att Polarstudion där den spelades in lades ner. Och 2000 tejper stod och väntade att bli kastade egentligen. Och då tyckte vi att det var onödigt att kasta en massa tejper. Så att då sa vi, då tar vi ner dem hit i arkivet.
7: Att originalfilerna hittades i Hultsfred möjliggjorde en ny version av låten.
9: Nej, men det känns jättebra och jag tycker det visar på varför vi ska ha arkiv. Alltså man vet aldrig vad det är för objekt som i framtiden eftersöks. Liksom.
7: Och nu är Stefan Ölvebring taggad på att höra hur den nya versionen låter.
9: Mycket beror på hur det går för Sverige, om det här blir framgångsrik låt eller inte. Går det bra för Sverige så då brukar det ju gå bra för låten också.
7: Heja Sverige alltså. Och det här soliga vädret som vi har haft nu kommer fortsätta lite molnigare under kvällen. Mitt namn är Anton Lindskog.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld. Är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
11: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
0: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
11: Det stämmer.
0: Har det varit att frossa i denna destruktiva energi?
11: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart men mycket mardrömmar på nätterna.
0: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner ju ända från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
11: Yes.
0: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
11: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
0: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
11: Det är det, men 3 böcker. Jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
0: Fel av mig, förlåt. Bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsjordvändning.
11: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
0: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
11: Ja, men och man ser aldrig det. Det är sällan man ser.
0: Ja, är du en sån som sparar dem?
11: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
0: Ja, vad fint, vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 14:00. Men först en låt ni känner igen, gissar jag, kopplat till hennes bok. I'm singing in the rain.

0: In the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja,
1: det är... Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka, eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, och njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högborgerlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, nej, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka rädda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Ett, jag gillar, liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här som om det finns någonting som delar. Mm. Om de delar någonting. Men också för att jag tycker det är spännande att prova för vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
1: Det
0: boken är ett utlopp för detta. Att liksom, det ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare, som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. Det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga. Och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga. Men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant. Utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism. Alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Mm. Jag älskar typ Almodovar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma. Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de liksom, det är väldigt upphöjt. Och det är, i den här boken i Ultravård så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom, för det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi. Jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år.
0: Vad härligt!
1: Jag vet inte, då det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet

0: vill vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll. Tone, är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt, sen kan mina vänner berätta liksom ny, det här svenska kändisar till exempel, det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så jag har liksom mitt lilla specialområde, kan man säga.
0: Det har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och, tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person, och att liksom när jag är med om någonting eller

0: någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
1: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
0: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så var jag så, åh, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det man får reda på när man liksom säger, ja, men jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
1: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
0: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros, så får de en följ av mig på Instagram.
1: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
0: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig så där, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
1: Oj, varför så lång tid?
0: Ja, men jag vet inte, jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja, men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
1: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
0: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
1: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
0: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars, när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
1: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
0: Det älskar jag.
1: Ja, förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
0: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
1: Ja.
0: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
1: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget.
0: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, en mjukt täcke, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
1: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
0: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar än att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
1: Och blir det någon resa till Paris?
0: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
1: Wow!
0: Ja, det här har jag. Nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen, så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris, jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum och AC och bara vara på mobilen.
1: Men, och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och tittade på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik, och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille, och fikade igen och pratade franska med varandra.
0: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här, och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
1: Ah, absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
0: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
1: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
0: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
1: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt, eller det ingår inte i planerna?
0: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris, för jag hade tyckt det var... Jag har alltid älskat Paris, och det är ett författarhjälta för mig tidigt var liksom, ja, men Hemingway och alla de
1: Lost Generation.
0: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
1: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
0: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
1: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
0: Och det tycker jag låter perverst, för att tala om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
1: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir för...
0: Aj, fy, det är det värsta jag har hört.
1: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
0: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja,
1: ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den staden är inte bra på det.
0: Nej, jag vet. Man får titta. Man får ha ögonen på trottoaren när man ut och går.
1: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
0: Tack.
1: Tony Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Där uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads. Artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen så är det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att om man då ser där det är, att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att,
0: och pengar hända.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser, men...
0: Ja, okej, okay. Det var ett fina ord, jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, så att, ja, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja. Både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen, i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011, så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det ju fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Det är ju svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, sen blir det ju extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look thou, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka, Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske som man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell. Att dress for the job you want, så att säga.
0: Sist där hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson. Stylist Jenny Åberg, välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne. Nu vill det till att du vet vad du säger. För nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar. Och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala medier, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till PF Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, okay, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläderna när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
4: Ja, lite så faktiskt. Mm.
0: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
4: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag ju på generella flipflops. Om vi säger par skjoltofflor istället kanske, eller par Birkenstock. De skulle kunna funka. Men då är det också viktigt att inte de Birkenstockar är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
0: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
4: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
0: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
4: Ja. Ja, men där tänker jag att där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
0: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
4: Nej. Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut. Det tycker jag.
0: Och den stora vattendelen. Shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
4: Det finns ju shorts och det finns shorts. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här, som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
0: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
4: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: Som i ditt fall kommer från P4 Kalmar. Orrefors firar 300 år i helgen och det är en välbehövlig fest efter beskedet om att sågverket i Flygsfors läggs ner. Det här säger lokalprofilen Bror Björk.
2: Det betyder fantastiskt mycket. Det här är ju en enorm boost och vi får ju alla föreningar ju inblandade i den här dagen som är på lördag. Och det är inte bara Hammarsmedjan utan det är hela samhället som fyller 300 år då. Därför att namnet Orrefors, det var det namn man gav det här järnbruket för 300 år sedan.
3: Nedläggningen av sågverket är en smäll för ett litet samhälle som redan lever i skuggan av det nedlagda glasbruket. En bit bort från det gamla bruket bor Anna Holmberg.
4: Jag tycker det är tragiskt. Det är ju mot vad det var för flera år sedan. Det var full gång och pappa var den som började starta upp Hyttsil här i Orrefors för väldigt många år sedan. Och nu ser det ju fruktansvärt ut.
3: Och hon är taggad på 300-årsfesten.
4: Nej, men det betyder jättemycket. Tyvärr jobbar jag, men jag ska jobba i Kalmar 8 timmar på lördag söndag. Men det är nog positivt att det kommer nu med tanke på nedläggningen i Flygsfors och där med. Men man måste ju försöka, det blir ändringar i världen och med jobb och sånt. Men man får ändå försöka vara positiv, fast ibland kanske det är väldigt tufft. Men så är ju livet, ja.
1: Reporter Anton Lindskog. Nu är det klart vilka kyrkor i Växjö stift, där ju delar av Kalmar län ingår, som får pengar för att rustas upp under nästa år. Totalt så tilldelas församlingar och pastorat drygt 72,5 miljoner kronor. Pengar som kommer att täcka en del av de kostnadskrävande insatser som planeras. Här i Kalmar län hittar vi kyrkor som Högsrums kyrka i Norra Ölands pastorat som får 4,25 miljoner kronor till fasadrenovering. Och Stenåsa kyrka i Södra Ölands pastorat ska konservera textilier för nästan 900 000 kronor. Dackarna, de gör ytterligare förändringar i sin trupp i elitserien i Speedway. Tidigare idag blev det klart att Patrik Wojdylo kommer in istället för skadade Mattias Nilsen. Nu väljer klubben att även ta in rutinerade 38-årige Chris Holder istället för William Dreyer som får lämna mållilla klubben.
0: P4 Extra med mig Henrik Jonsson går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktig långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså, som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna, att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså, det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat. Och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark, nästan som en liksom, nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen. Och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Central-Europa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt då öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: konceptualiserat sätt. Och powerballader, det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
1: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålar nu. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktigt smetig god ballad?
0: Uff. Alltså, jag kan ändå säga att, du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
1: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.
0: Uff.

0: Sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tysk Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upptempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja, det är liksom, det hugger i hjärtat. Vad man tänker på det. 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Och eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Oh. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstarta och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Dagen Kulturnytt berättar om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan i verket, kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Bigert och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många andras tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpatorp.
7: Yeah! Alltså vi vann! Alltså bro, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, i alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt. Men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats från att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: Fredrik Hallman efter tre nyheterna, Olle, det är ju på gång, alltså hur ska vi få plats med allting?
11: Ja, det är mycket i programmet den här eftermiddagen. Jag är själv i Smedby utanför Kalmar och ska snacka trav här faktiskt. För här inne i stallet står den, A Fair Day, hästen som ska springa Elitloppet. Jag kommer snacka om det där om en stund.
10: Jag kommer berätta efter tre vad som händer, men nu är klockan tre och det är nyheter från...
12: Tingsrätten friar fem män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men två av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
13: Det här sticker fram lite grejer.
14: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
15: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
16: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
15: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
16: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
15: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
16: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
15: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
12: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbaneavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigvis kan vara kraftiga med åska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: Tack så hjärtligt för det, Sara Öberg. Välkommen till eftermiddagen i P4 Kalmar. Jag heter Anja Kontor, Malin Flodén, Olle Tyrbo och strax Henrik Gustafsson på trafiken. Vi välkomnar dig, ja, hela den här fredagseftermiddagen. Jag ska lämna över direkt till Henrik för att kolla hur det ser ut med trafiken.
17: Det kommer att vara stor risk för köer på Ölandsbron, framförallt då i riktning från Kalmar mot Öland. Men så här tidigt på eftermiddagen rullar det på ganska så bra faktiskt ändå. Västervik och Oskarshamn är 22an. Där får man ju följa skyltning. Trafiken leds om till 7 juni i båda riktningarna via Ankarsrum och Hjorted. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Trots att genrepet i Tingsryd över elitloppsdistansen 1609 meter inte blev vad tränare och kusk hade hoppats på, så är nu Kalmarhästen A Fair Day redo för sitt tredje elitlopp, Olle.
1: Ja, för jag tar mig till stallet här och står och tittar på honom just när han får lite mat i sin, inne i boxen där. För nu ska inte längre den här välkända kolikproblematiken i magen finnas längre, utan den är borta. Och hästen har då återhämtat sig lagom till elitloppet på Solvalla på söndag. Eller, ställer jag frågan till Elisabeth Almheden som är ägare och tränare för Affe, hur upplever du formen hos honom just nu?
2: Den är perfekt som den ska vara. Och koliken, den gick ju bort fot, men han var väl tagen av det. Och samtidigt gräset. Så att nu har han gått här runt omkring. Det är inte mycket gräs alls.
1: Mm. Och det är det som behövs för att hålla honom i form. Jag menar av sjukdomsmässiga saker.
2: Ja, nej, men egentligen så är det ju så de säger. Starthästar, de ska inte äta gräs. Det är för sött och, det är för, och när det blir så här mycket. Mm. Så det tar emot mina principer. Jag tycker de ska gå på gröna härliga ängar och äta, men inte i det här läget.
1: Mm. Men jag tänker så här, imorgon så bär du av till Stockholm. Hur har du tränat då för att liksom toppa honom de här sista dagarna, veckorna?
2: Ja, det var ju Tingsryd och det lägger ju upp lite. Och jag och min bror kör ju båda syskonen då och då åker vi ju först, vilar de ju alltid efter en start och sen så börjar vi skritta och sedan så åker vi in till travet. Så den här sista veckan så har vi gjort så att vi i måndags var vi inne och körde intervaller i sanden. Och han kändes jättefin och jättebra.
1: Hur ser du på Affe som står och gärna vill äta upp mitt papper att han har formen, att han är i form?
2: Ja, man ser ju väldigt, väldigt mycket på ögonen och sen när man är här så mycket med hästarna så känner man ju med en gång om det är något som inte stämmer. Mm. Och sen när man sitter där bakom så känner man ju det också. Det var inte som det ska vara. Mm. Men nu har han känts väldigt fin. Så nu onsdag, torsdag, ja, onsdag var det lite skritt och torsdagen var det en och en halv. Ja, det är vad de har fått göra. Mm.
1: Och det räcker, nu får han vila sig i form så att säga, fram till på söndag när loppet är.
2: Ja, nu går de ju på lösdrift. De är bara inne varje middag kväll när de äter. Mm. Så det, ja.
1: Du, det här är ju tredje gången han startar elitloppet. Precis då, som den första gången så har han då fått det knepiga sjätte spåret från start i finalförsöket då. Hur tänker du rent taktiskt där? Vill ni gå upp i täten direkt och hålla den som ni gjorde i Tingsryd eller vill ni vara lite mer avvaktande?
2: Alltså det är väldigt svårt och det är ju Oskar som får känna hur och se hur det går med de.
1: Oskar Ginman ska vi säga, kusken,
2: ja,
1: då.
2: Ja, kusken, ja. Så det har han koll på. Han är ju jämte två fransmän och de är väl inte startsnabba, men det kanske han måste hitta en bra rygg att lägga sig i, kan jag tycka. Sen är det väl ganska jämnt för det är många som är bra och det är ju han med, men han är väl den som är spelad minst på i. Mm.
1: Och det kan ju vara bra att slå i underläge.
2: Ja, absolut.
1: Du, alltså ni har ju några svettiga franska hästar där som du var inne på och tampas med. Det är ju Go On Boy och Inex Bleu. Hur ser du på motståndet där i det här försöksheatet?
2: Ja, det är ju, alltså det är ju tufft. Så är det ju, och det är ju starka, de franska är ju starka grabbar. Men vi vill ju ha en svensk seger nu i år. Mm.
1: Men då ska ni vidare från försöken in i finalen.
2: Det hoppas vi. Det är ju vi börjar med den önskan och det är ju 1-4, alltså 4 stycken av 8 går vidare. Mm. Och likadant i det andra försöket som blir det 8 i finalen. Mm.
1: Och där räknar du med vad?
2: Det vore ju bra. Ja, det räknar jag. Absolut.
1: Det är optimistiska tongångar från Smedberg.
2: Ja, det måste man vara. Jag tror ju på Affe väldigt, väldigt mycket och han är duktig och bra. Men det är ju de andra med såklart. Ja. Vi får se. Det beror på hur det går och hur det körs.
1: Idealloppet för Affe, vad är det egentligen? Är det att ligga i täten eller är det att ligga i en bra rygg och sen dra på upploppet?
2: Han är ju både startsnabb och även ligga i en bra rygg och sen glida förbi. Mm. Han har ju visat båda de talangerna. Så det, men sen får det ju inte gå... Det får ju inte vara en rygg som stannar, som händer ibland. Det vill vi inte ha.
1: Nej, det vill vi inte ha. Han är med i samtalet här. Han är väldigt nära här och undrar lite grann vad vi pratar om. Affe, där han står. Jättefina, vackra travhästen. Du, alltså, jag vet ju att du är så nervös när loppet väl går att du vågar inte titta nästan, va?
2: Jo, du tittar jag.
1: Men knappt.
2: Men de jag har runt omkring mig, de är med. Så de, en del går inte ut ur stallet. Nej.
1: Vi följer detta på söndag och ser hur det går för A Fair Day i hans tredje elitloppstart. Det är det andra försöksheatet som han springer och vidare då fyra hästar därifrån till final. Vi hoppas att en av dem är A Fair Day och sen final. Du, det här blir spännande, Elisabeth.
2: Det blir spännande, jättespännande och härligt.
0: Det var Olle Tyrbo som fick titta in i stallet där.
1: Vi kom inte ens.
0: Kolla läget på A Fair Day. Vi kom inte ens.

0: Cruel Summer med Taylor Swift här i P4 Kalmar. När Malin Flodén ska uppdatera heter det. Oj, oj, oj, nu blev brickades tunga
1: där. Nu är det fredag.
0: Ja. Det misstänkta mordet i Högsby förra veckan, det kanske inte är ett mord överhuvudtaget.
1: Ja, och nu ska vi byta stämning här, för det här är ju såklart allvarliga saker det handlar om. Misstankarna mot kvinnan som greps misstänkt för mord på sin sambo, de misstankarna har försvagats efter nya besked från obduktionen. Polisen utreder nu om något brott alls har begåtts, det skriver Barometern OT, men det ska sägas att det är inte på något vis uteslutet att det faktiskt föreligger ett brott här.
0: Okay.
1: Nu är det ju bara den preliminära obduktionsrapporten som har kommit. Åklagaren som leder förundersökningen inväntar fortfarande den slutliga rapporten. Och för dig som inte minns, vi har ju berättat det, att det var natten till torsdag i förra veckan som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad. Och en kvinna i samma ålder som man har en relation med greps och anhölls. Vi fortsätter följa detta.
0: Det är bra, Malin. Den tunga yrkestrafiken i Sverige, ja, den kör alldeles för fort.
1: Det visar en ny undersökning av Riksförbundet M.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020.
3: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M.
2: Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporterinslaget här är Torbjörn Nilsson som vi hör på Trafikredaktionen.
0: Så sa Malin Flodén. Alldeles strax så ska ni träffa en tjej som redan på gymnasiet började hyra en egen frisörstol. Nu bygger hon upp sitt eget imperium och har bara fyllt 20 år. Och det handlar om afrohår. Hon har mer att göra än någonsin. Möt henne strax.

0: Take on me med AHA i P4 Kalmar. Förra året så var det hon själv som sprang ut i studentmössan. Nu har hon fyllt 20, vunnit pris som årets UF-företagare på Kalmargalan och driver sin egen salong på heltid. Just nu så är du kanske mitt inne i din intensivaste period för att hjälpa årets studenter att glänsa på sin dag. Välkommen till oss, grundaren av mig, Gästicare, Naomi Kalissa.
1: Hej Anja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du har så otroligt långa, vackra afroflätor. Är det ditt eget hår eller vad är det, extension?
1: Det är löshår i.
0: Det är det.
1: Mm-hmm. Jag vill experimentera lite med ny färg. Och en ny frisyr.
0: Mm, det ser ut som Bo Derek. Jag vet inte om du vet vem det är. Bo Derek, hon var en jättestor filmstjärna. Hon hade sån här, kom upp ur havet i någon film. Alla män i hela världen älskade henne.
1: Så. Oh.
0: Ja, precis. Så du lever upp till det där.
1: Yeah.
0: Hur länge håller ett sånt där hår som du har i nu?
1: Det här håller till upp till 2 månader, men det kan också hålla upp till 4 månader.
0: Där ser man, du startade med att låna en stol hos en frisör som du kände.
1: Yes.
0: Nu hyr du ett eget rum bland annat i Växjö, men du är också här och jobbar.
1: Yes.
0: Hur har det varit att ta steget från skolbänken direkt ut i företagslivet?
1: Det har varit rörigt, men det har också varit svårt. Men som den personen jag är så är jag bestämd och ja, jag bara kör på. Så det har inte varit, det har varit utmanande, men inte så där att man inte kan göra det.
0: Du använder dig mycket av sociala medier och digitala kanaler för att bygga upp din kundkrets. Hur gör du då?
1: Jag filmar mycket och postar på Instagram för Majestic Hair. Och sen så postar jag även mycket på TikTok. Sen är jag ganska mycket också på LinkedIn och marknadsför lite där. Personal branding.
0: Hur mycket effekt får det? Märker du av en snabb respons?
1: Ja, det gör jag. När någon ser klippet så blir de intresserade. De kanske känner igen sig och når ut till oss.
0: Mm. Mm. Så det kanske är nästan så att man måste vara där idag om man har ett företag.
1: Ja.
0: Du känner det?
1: Ja, jag känner det.
0: Mm. Mm. Du modellar också mitt i allting. Hur hinner du med att bli flicka, lilla? Säger jag med stor respekt.
1: Ja. Mm. Men jag tror det handlar bara om att det är du som skapar din egna tid.
0: Mm.
1: Och eftersom att det är jag som skapar min egna tid så försöker jag ha allting liksom där på rad. Och hinna lite med lite allt av allt.
0: Förra sommaren så deltog du på entreprenörkonferensen EMAX här i Kalmar.
1: Ja, exakt.
0: Vad är det för någonting och vad gav det dig?
1: EMAX är ju ett sånt här ställe ungdomar samlas varje år och det brukar hända på olika platser, men förra året så var det i Kalmar, vilket var jätteroligt. Man lär sig mycket om entreprenörskap, man får mycket entreprenörskapsanda, man blir inspirerad, möter på nya kontakter och ja.
0: Mm. Du, jag tänkte på det också. Du har själv suttit i juryn i idénästet i Helsingborg.
1: Ja.
0: Och du har varit med och bedömt andras idéer. Kändes det konstigt eller?
1: Det kändes konstigt att man får vara där och sätta sig och vara den som den här gången får bedöma andra.
0: Mm.
1: Och då gäller det väl att välja en idé som, ja, som lockar en för framtiden och utveckling och påverkan för vår miljö.
0: Mm. Vad är ditt bästa råd så där som entreprenör om man nu hör dig, om man är ung eller också om man är lite äldre som jag? Jag är ju också entreprenör, jag är ju också frilansare.
1: Mm.
0: Vad tycker du att man absolut måste ha?
1: Jag fick den frågan idag innan jag kom hit. Och jag tycker att det man måste ha är att bara göra. Gör saker så att du har mer space i ditt huvud för andra saker.
0: Mm-hmm.
1: Alltså så.
0: Mm.
1: För vi går runt och bär på en massa saker vi vill göra, men vi hinner knappast göra dem för att vi gör inte dem. Så.
0: Nej, jag tror jag förstår ungefär hur du menar. Hur går du framåt nu då? Vad är nästa steg för ditt företag som handlar om afrohår?
1: Nästa steg är nu att utbilda salonger och frisörer, även skolor.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Skulle jag kunna komma och utbilda mig på afrohår? Eller måste jag vara frisör-elev?
1: Frisör.
0: Okej, ja. Ja, då är jag sent ute.
1: annars får du ta en vägledning som vi har. Så kan vi bara vägleda det och visa det hur vi brukar göra lite.
0: Naomi Kaliza, lycka till. Det går ju, du bygger upp ett imperium nu. Jag tror att jag kommer träffa dig nästa gång på riksnivå.
1: Ja.
0: Ha det bra. Tack så mycket. Ha en bra sommar.
1: Hej. Hej. Sveriges Radio.

0: Half of Me med Gressela här i P4 Kalmar. När vi såklart vill uppdatera dig om senaste nytt tillsammans med Malin. Ja, vi ska prata nu om vad som bland annat har hänt i Västervik. Malin Flodén tar över här nu, för klockan är 3:30 och här är de lokala nyheterna.
1: Polisen misstänker brott efter att en 13-årig flicka blev påkörd vid ett övergångsställe på Östersjövägen i Västervik igår. Det är Västerviks tidningen som skriver detta. Flickan, hon ska bland annat ha skadat ett knä och fick föras till akuten. Bilföraren och flickan, de ska ha pratat med varandra efter krocken eller påkörningen, hur vi nu ska kalla det. Men föraren lämnade inte sina uppgifter. För detta så är hon, föraren en kvinna nämligen, misstänkt för smitning. Och sen utöver det så ska även skuldfrågan utredas.
0: Få kan tänka sig flytta till norra delen av landet för att få jobb om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor.
1: Det visar en undersökning gjord på uppdrag av P4. Och de som är mest öppna för att flytta, det är arbetslösa och studerande. Snickaren David Steglander, 27 år från Kalmar, han tillhör de som packade för ett år sedan ihop sina saker och flyttade till Boden.
2: Jag fick bara från mamma, och det var ju lite på skämt, att säga, ja, men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja, alltså, då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och ta de där dryga 150 milen norrut då.
1: Det är en undersökning från Opinion gjord på uppdrag av P4 som sagt, som visar att bara 22% av de tillfrågade, alltså 2 av 10, kan tänka sig att flytta till norra Sverige om de får det föreslagna flyttbidraget på 100 000 kronor. 4 av 10 kan inte tänka sig det.
0: Det lät som han hade rätt anda för att göra det här, han var på gång på något sätt.
1: Ja, man ska väl vara i rätt läge i livet så också, spekulerar jag.
0: Ja, vi spekulerar bara.
1: Nej, det ska vi verkligen inte göra, men i detta fallet gjorde jag det.
0: Ja, det gjorde vi. Ja. SMHI varnar nu för att det under dagen är verkligen förhöjd risk för gräs- och skogsbrand. Och det handlar faktiskt om stora delar av landet.
1: Det gör det, medan risken beskrivs som stor på flera håll. Så pekas dessutom delar av Kalmar, Blekinge och Skåne ut som län där risken för brand är extremt stor.
3: Ja, men det har vi. Och det är ju så att risken är ju stor, eller till och med mycket stor här i länet. Så det ska man verkligen tänka på om man vill ta fram grillen eller gå ut i skogen och grilla. Ja, då får man göra det på avsedda platser, eller kanske till och med kolla, finns det några eldningsförbud eller inte? Det är kommunerna som utfärdar det.
1: Det var Linnea Ren-Vittskog på SMHI som kom med kloka råd där.
0: Och det var Malin Flodén som gav dig de nyheterna. Jag heter Anja Kontor, Olle Tyrbo ut och far, och kommer att berätta massa spännande saker för dig. Alldeles strax ska du prata om, det ska handla om folkfester på sportbanor. Och vi ska till en väldigt speciell invigning alldeles strax.

0: Dance the night med Dua Lipa när det är tid att hylla dyngbaggarna.
1: Dyngbaggar, skalbaggar som lever av andra djurs dynga, är särdeles viktiga för miljön. Särskilt de som lever på den afrikanska savannen. De lever hela sina liv i och av dynga. De gräver ner den i marken, snabbar på nedbrytning och gödning och sprider fröer. Och att de ser till att dynghögarna inte ligger kvar minskar sjukdomsspridande flugor och annat otrevligt. Dyngbaggarna gillar vissa djurs dynga bättre än andras, visar nu ny forskning. Elefantbajs. Forskarna la ut färsk spillning från 9 olika däggdjur, elefanter, zebror, tamboskap och några andra in till olika dyngbaggefällor. En sorts bajs vid varje fälla. Och det i ett område i Kenya med nästan 200 olika dyngbaggearter. Det blev tydligt att dyngbaggarna hade en klar preferens för elefantbajset. Nästan hälften av dem hamnade i elefantbajsfällorna, trots att det fanns 9 olika sorters fällor att ramla ner i. Forskarna har också gjort en långtidsstudie under 15 år i ett område där elefanter försvunnit, och där minskade antalet dyngbaggearter med 23% och antalet individer med nästan 70%, trots att det fanns rikligt med dynga från bland annat tamboskap. Det här visar hur viktig elefanternas överlevnad är, inte bara för elefanternas egen skull utan också för några av de viktigaste nedbrytarna i naturen.
0: Allt hänger ihop. Det bästa är om vi hjälper varandra alltid, överallt. Alldeles strax Radiosporten med positiva nyheter om fotbolls-VM, vet jag. TT rapporterar att Danmarks drottning Margarete nu har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn, där hon har vårdats på grund av en blödning i höftområdet. Men nu är hon på väg tillbaka till slottet.
2: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
2: Och enligt Graham Potter, när vi träffade honom tidigare i april, så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
3: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
2: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
4: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
2: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
5: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
6: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
7: Det var beksvart. Det var ingenting igen.
5: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll, men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
8: Det blev egentligen nedlagt, det var närmast konkurs, det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
2: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
9: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
10: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
9: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
10: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
9: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
10: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
9: Ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till en egen plan och skippa inte vätskestationerna.
2: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
11: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
2: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio klockan 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.

0: Så ombyggnationen har varit rätt lång och väldigt omfattande. Och jag tycker ju att det är fantastiskt att vi satsar så här mycket och bra på de äldre och de som behöver det då, utifrån korttidsenheten. Då.
1: Och vad blir de stora fördelarna nu?
0: De stora fördelarna är ju att det är ändamålsenliga lokaler, de är modernt utrustade, personalen har bra arbetsmiljö och det är fräscht och nytt liksom. Det är liksom, med helheten är det de stora fördelarna. Nu blev ju det här en korttidsenhet. Det var ju meningen det skulle ha blivit ett Säbo.
1: Ja, ja.
0: Men när vi såg över hur behovet faktiskt såg ut så såg vi ju att vi har tillräckligt många platser på Säbo. Och då valde vi att styra om det här då under 2025. Ja. Ändrade vi riktning så det blev en korttidsenhet istället. Ja.
1: Det var fullt med folk här utanför idag, var kö.
0: Det var jätteroligt. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, men det var jätteroligt att så många ville komma ju. Hur många som helst, de fick inte plats nästan.
1: Ja. Vad har du fått för reaktioner?
0: Jag har bara hört positiva reaktioner, att man tycker det är fint och att det är välordnat och så idag. Och verksamheterna har ju redan flyttat in. Och det jag har hört därifrån är att det fungerar väl. Sen behöver man ju såklart nya lokaler, så behöver man hitta sina rutiner och så här igen ju självfallet. Men jag har bara hört positiva reaktioner. Mm.
1: Är allting löst i äldrevården i Mörlunda nu då?
0: Nej, men nu är ju inte det här äldrevård liksom på det sättet. Det är ju korttidsenheten ju. Men på totalen i Hultsfred så är ju liksom behovet vi har av äldrevård eller omsorgsboende, det är ju tillgodosett ju. Mm. Så är det.
1: Vad blir nästa steg?
0: Det blir att fylla det här med verksamhet och så bedriva det. För att nu är investeringsperioden, den är ju avslutad från och med det här då ju.
1: Ja, vad kostar det?
0: Oh, jag tyckte jag pratade innan med Lars Rosander. Det har ju inte, du som, jag har varit med ett år så jag har inte full koll på allt. Jag tyckte han sa 87 miljoner och det var det man hade kalkylerat med. Och det var det kostade.
1: Ja, just det. Och väl investerade pengar tycker du?
0: Absolut, herregud ja.
1: Mm. Ja. Bra, men jag tackar så mycket.
0: Tack själv.
2: Det var Erik Arrhenius som var reporter.

0: I do med Arvingarna när vi ska prata med Magnus Nilsson Sangerud på SMH. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, nu är vi lite spända. Det är fredag, det är kanonväder här i, jag tror faktiskt, i hela länet. Hur ser det ut här framåt aftonen? Vågar man ta fram kortbyxorna även i afton?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det är ju en solig kväll och det är ju varmt. Kalmar är faktiskt varmast i landet nu, 25,5 grad. Men det är på de många håll här i länet är det ju en bit över 20 grader. Så att det är en riktigt solig och varm dag och även kväll skulle jag också säga här. Så att det är bara att köra, tycker jag.
0: Och en lätt bris nu är det också bara. Det blåste mer igår, men idag känns det lite lugnare.
1: Ja, det är det. Den vindarna har också lagt sig, så att det är goda förutsättningar. Vi har ju lite moln som börjar röra sig in mot Skåne här sakteliga och ska vidare bort österut över Blekinge och sådär. Så att det kom väl in lite moln här mot slutet av kvällen, framförallt i södra Kalmar län. Men det är ju sent, det är, de flesta har nog börjat gå in då skulle jag tro. Så att,
0: ja. Du, det är ju så, Magnus, man vill ju gärna veta lördag och söndag. Berätta.
1: Ja, nej, men imorgon lite ostörd. Det är fortfarande varmt imorgon och det kommer väl kunna vara lite en del moln inledningsvis imorgon, men ganska snabbt så tror jag att det ser ut att bli ganska soligt väder där under förmiddagens lopp och att det blir sol på många håll under eftermiddagen och varmt även imorgon, kanske lokalt upp mot 25 igen.
0: Oj.
1: Det som är imorgon är att det sent, framförallt framåt kvällen där, börjar växa till en del åskurar och komma ner nordväst ifrån mot länet. Framförallt då mot nordligaste Kalmar län upp på gränsen till Östergötland. Så där kan man få en del kraftiga regn och kanske åskurar framåt kvällningen, men det är sent imorgon.
0: Du, har vi en liknande söndag framför oss?
1: Sen på söndagen, ja, det kan man säga, det ser ut och vara mest uppehåll och lite svalare på söndagen. Varierat med sol och moln och temperaturer mera omkring 20 grader. Så att en liten temperatursänkning till söndagen.
0: Magnus Nilsson Sangerud, SMH. Jag önskar dig en riktigt trevlig helg och tack för att vi fick ringa dig på SMH.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej, hej. Jag ska över till Olle Tyrbo och kolla läget lite så här. Vad är det som är på gång nu, Olle?
2: Ja, men jag har faktiskt tagit mig till in i centrala Kalmar, där är jag, och tagit mig till en bil, en bil med motorhuven rakt upp i skyn, och där står Peter Lindén och kliar sig i huvudet. Peter, vad är det som har hänt?
3: Ja, men det är nog egentligen inget särskilt svårt som har hänt. Jag har blivit ombedd av min flickvän att checka vattennivån i kylaren, och nu har jag fått i lite grann, så nu ska den nog klara värmen, tänker jag.
2: Det är det jag tänker också. Värmen är inte bara bra, den trycker på här, men den trycker på bilar också. Det gäller att det är vatten i kylaren.
3: Ja, det gäller att hålla koll lite bättre på det i alla fall. Ja. Men nu är den på rätt nivå i alla fall, så får vi se om den inte sticker iväg i temperatur.
2: Och batteriet då?
3: Ja, men det var sen vi senast bytte till ett nytt batteri i den, så det som kallas för polen, ena polen var inte tillräckligt dragen, så det har glappat och då dog bilen föran borta vid Netto här i Kalmar.
2: Ja, du ser. Det gäller att ha en kille som kan fixa sånt där. Vad händer i helgen?
3: Ja, men det blir lite, vi åker ut till vårt hus utanför Rockneby och det blir lite plockmat och något gott, annat gott till kanske.
2: Det låter som en underbar helg.
3: Ja, men tack för den.
2: Kom. I den här bilen?
3: Nej, vi ska inte sitta i den här bilen och äta, utan det blir väl att vi tar min bil som står vid sidan om här istället.
2: Ja, den var lite nyare.
3: Ja, den är lite nyare.
2: Då hoppas jag att ni kommer fram och får den här sköna helgen.
3: Ja, men tack för det.
2: Ha det gott nu.
3: Detsamma.

0: med The OJ's. Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Strax blir nyheter från Ekot, men jag måste bara berätta om en sån otroligt bra artikel som jag läste i Dagens Nyheter tidigt i morse. Den handlar om Anna Linds son David Lind som för första gången pratar om sin mamma. Han var ju 13 år gammal när utrikesministern Anna Lind mördades. Och Davids mamma sa till honom, det är rubriken på hela artikeln, lova att du aldrig blir politiker. Han försökte att dölja då sin bakgrund i 20 år. Och det var alltid så när han mötte nya människor att han inte ville berätta vad som hade hänt honom. För att han tyckte liksom att mamma var inte bara min utan hon var hela landets. I början när hans mamma hade mördats så skakade han alltid i hela kroppen och ibland gör han det fortfarande. Men så berättar han också om att han har gått i en speciell terapi som verkligen har hjälpt honom med det här. Och nu har det gått 23 år sedan hans mamma mördades och han har lärt sig att leva med det här. Men den här artikeln är fantastisk för att han berättar ur en 13-årings perspektiv hur han också fick passa sin lillebror Filip. Nu är klockan 4. Ekonyheter bland annat på stopp i tågtrafiken.
2: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
4: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot, Sara Öberg.
1: P4 Kalmar, Anja Kontor, Olle Tyrbo och Malin Flodén är också med och ser till att allting blir som det ska denna eftermiddag när solen skiner. Snart ska det handla om folkfest och sport, idrottsnostalgi, och vi ska också prata om tyngdlyftning. SM är det som gäller, men Henrik Gustafsson, han ska berätta om köerna.
5: På Ölandsbron riktning mot Öland så har köerna snabbt vuxit till sig, så det rullar långsamt mot Öland från Kalmar sätt. Brukar ju vara så vid den här tiden på dygnet, så ta det lugnt där. Det är också omledning av trafiken på E22 Västervik och Oskarshamn, fortfarande mellan Gladham och Bälö. Omledning via Ankarsrum och Hjorted fram till 7 juni. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Tänk dig en plats där målen har börjat luta. Gräset har växt över mittlinjen och korvkiosken står tom. Ändå så hör man nästan sorlet från planen. Nu har det kommit en kärleksförklaring till de här sport nostalgiska platserna. Och det blev årets sportbok. Ska vi snacka om strax.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys här i P4 Kalmar när klockan är 4:07 och det är fredag. Woohoo! Tänk dig en plats där molnen som stod där en gång i tiden har börjat luta. Gräset har växt över mittlinjen och korvkiosken, ja, den står numera tom. Och ändå så hör man nästan sorlet från planen. Nu har det kommit en kärleksförklaring som faktiskt har hunnit att bli årets sportbok. Det var en gång en idrottsplats heter den, och den är skriven av Mats Tallqvist och Göran Bergmark. Och nu har jag med mig då Mats Tallqvist. Hej, välkommen!
1: Tack så hemskt mycket. Hejsan!
0: Hej! Du jobbar ju med bilfjädrar annars.
1: Ja, det stämmer i Växjö. Så det är lite kontrast mot att åka runt och fota gamla idrottsplatser och så.
0: Ja, och sen att få pris som årets sportbok. Ni måste ha blivit chockade, du och Göran.
1: Ja, visst vi hade en tanke om att den här boken skulle slå rätt bra igenom, men inte få ett sånt stort omnämnande, det hade vi nog inte trott.
0: Jag är lite ute efter känslan nu då, Mats, när du går ut på en fotbollsplan där skogen och gräset håller på att äta upp målstolparna. Vad är det för känslor i dig då?
1: Ja, det är, både jag och min kollega Göran är ju stora fotbollsfanatiker, vi har ju spelat fotboll själva och sådär, så vi har ju en stor passion för detta. Så det är liksom en grej att åka runt och besöka dessa platser igen som vi brinner för. Och sen när man kommer, som du säger, till en plats där det kanske är halvmeter högt gräs och den gamla klubbstugan står förfallen men öppen, och man en gång i tiden hade lämnat den för att göra i ordning den inför en nästkommande säsong som aldrig kom. Så finns liksom allting kvar där inne med bollar och matchkläder och så vidare, vimplar, pokaler och så vidare då. Så det är fantastiskt att vilja lyfta fram de här platserna i boken.
0: Ni har dokumenterat 65 idrottsplatser från noll till söder. Om man blickar i Kalmar län och Småland, vad är det för typ av historier och gamla eldsjälar som ni har stött på där, om du kan komma ihåg någon sådär, så vi får ett hum om hur brett det är i den här boken?
1: Ja, men delvis är det ju både då glasbruksorter då, som Lindshammar och Fröseke till exempel. Och sen är det ju liksom även mindre så här byföreningar då, som fanns förr då, som utarmades tack vare bilens framkomst då, som Tängnäby utanför Växjö. Då. Men även en sån plats som Gamla Värensvallen i Växjö här då, när det var liksom kval till Allsvenskan för över 20 000 åskådare då, som nu inte finns kvar längre då.
0: Kalmar då? Finns det något där i vårt län här?
1: Ja, men du har ju Högsby. Utanför Högsby är en liten förening där som heter SK Falken från Allgunnerna. Mm. Som låg som en liten idyll där ute på landsbygden. Och sen har vi ju uppe i Alvik utanför Västervik fanns också en fin liten förening då, som inte heller finns kvar. Då. Och sen på Öland har du både Stora Frö och Byxelkrok som vi har skrivit om här.
0: Ja, de är så fina de där. Det tänker jag faktiskt när jag åker förbi dem varje gång. Du, jag tänker också på det att det här är ju en bok inte bara för fotbollsälskare. Det handlar väldigt mycket om en själ. Att man på något sätt ser bortom tabeller och man ser bortom resultat. Varför tror du att många blir så himla djupt berörda av de här gamla gräsplanerna?
1: Ja, men det är något som har berört många genom åren. Man har kanske växt upp i en liten by och där har funnits en idrottsförening som förr då var en livlig plats där det liksom, det var inte bara match en gång i veckan, utan här samlades, det var centrala samlingspunkten då, tillsammans med kanske lanthandeln och skolan och så.
0: Alltså jag tror det, man har ett behov av nostalgi mer och mer, känns det som, lite i livet när allting är så galet i världen. Kan
1: ja,
0: vara
1: precis.
0: Det. Du är intresserad av fotboll, så du kommer sitta bänkad vid fotbolls-VM, gissar jag.
1: Stämmer, det kommer du att göra.
0: Har du lagt semestern efter matchen eller?
1: Delvis råkade det bli lite så, men jag är dessvärre utomlands första veckan. Men jag får väl se matcherna.
0: Nej. Ja, vi ska i alla fall säga att det är årets sportbok och den boken finns ju ute nu. Den är skriven av Mats Tallqvist och Göran Bergmark. Vad jobbar Göran med till vardags då? Annars?
1: Han jobbar uppe i Norsjö i Västerbotten på en lokalvårdare tror jag.
0: Ja, och ni har fått pris. Grattis till den här boken. Det var en gång en idrottsplats, och ha en jättebra helg.
1: Ja, detsamma till dig. Tack så hemskt mycket.
0: Tjo på dig. Hej.
1: Hej.

0: Eternity med Kimberly där. Senaste nytt, Orrefors firar ju 300 år i helgen och det är en välbehövlig fest efter beskedet om att sågverket i Flygsfors läggs ner.
1: Att det är så, det säger lokalprofilen Bror Björk.
2: Det betyder fantastiskt mycket. Det här är ju en enorm boost och vi får ju, alla föreningar är ju inblandade i den här dagen som är på lördag. Och det är inte bara Hammarsmedjan utan det är hela samhället som fyller 300 år då. Därför att namnet Orrefors, det var det namn man gav det här järnbruket för 300 år sedan.
3: Nedläggningen av sågverket är en smäll för ett litet samhälle som redan lever i skuggan av det nedlagda glasbruket. En bit bort från det gamla bruket bor Anna Holmberg.
4: Jag tycker det är tragiskt. Det är ju, ja, mot vad det var för flera år sedan. Det var full gång och pappa var den som började starta upp Hyttsil här i Orrefors för, ja, väldigt många år sedan. Och nu ser det ju fruktansvärt ut.
3: Och hon är taggad på 300-årsfesten.
4: Nej, men det betyder jättemycket. Tyvärr jobbar jag, men jag ska jobba i Kalmar 8 timmar på lördag och söndag. Men det är nog positivt att det kommer nu med tanke på nedläggningen i Flygsfors och därmed. Men man måste ju försöka, det blir ändringar i världen och med jobb och sånt. Men man får ändå försöka vara positiv, fast ibland kanske det är väldigt tufft. Men så är ju livet, ja.
1: Och reporterinslaget här, det var Anton Lindskog.
0: Och när ett nytt korttidsboende invigdes i Mörlunda, ja, då var det kö ända ut på gården.
1: Och socialnämndens ordförande, centerpartisten Anna Edvardsson, hon är nöjd med det nya boendet.
5: De stora fördelarna är ju att det är ändamålsenliga lokaler, de är modernt utrustade, personalen har bra arbetsmiljö och det, liksom är, det är fräscht och nytt. Liksom.
6: Från början var tanken att det skulle bli ett särskilt boende, men det var något som ändrades under arbetets gång.
5: Vi har tillräckligt många platser på Säbo och då valde vi att styra om det här då under 2025. Ändrade vi riktning så det blev en korttidsenhet istället.
6: Och i och med den här invigningen är Hultsfreds kommun i mål enligt Anna Edvardsson.
5: På totalen i Hultsfred så är ju liksom behovet vi har av äldrevård eller omsorgsboende, det är ju tillgodosett.
1: Och reporter i inslaget Leif Johansson.
0: Mycket av det vi gör kommer ju från dig som lyssnar, förslag eller tips eller mejl, och det är det vi verkligen, ja, vi brinner för det.
1: Ja, för vi vill verkligen vara din radio, vi vill berätta om det som du bryr dig om och engagerar dig i. Du hörde ju här nedslag i Orrefors och i Mörlunda och saker som påverkar samhället på, ja, men mycket på olika sätt. Så sitter du på ett tips om någonting som du tycker att vi borde granska, titta närmare på, någon god gärning du vill lyfta eller något helt annat. Hör av dig till oss. Ring om du vill det. 0480 59000. Det är vår tipstelefon. Eller mejla p4kalmar@sverigesradio.se. Glöm inte kontaktuppgifter där. Eller om du rör dig i sociala medier, in, vad heter man, slide in i vårat DM. Yes. Men skicka ett direktmeddelande till oss där om du rör dig i sociala medier. Vi heter P4 Kalmar.
0: Malin, ska det handla om tyngdlyftning?
1: Ja, jag funderade just på vad du gjorde där, men du lyfte någon slags oergonomisk

0: Waiting on a sunny day behöver ju inte göra på hela helgen, verkar som SMHI berättade just att det kommer att vara toppen väder, toppen kväll, bara lite vindar och sen lite halvmånligt på söndag, men ändå mest sol. Olle, nu händer grejer.
1: Ja, det är så att det nämligen inte har arrangerats sedan 2001 en tyngdlyftningstävling här i Kalmar. Då var det junior-EM och det var 40 år sedan som Kalmar sedan stod värd för ett seniormästerskap. Nu är det dags igen faktiskt. För idag så inleds det här mästerskapet, så man har redan börjat här. Ibland så smäller det i golvet och vet man att man släpper ner då de stora tyngderna. Står här tillsammans med Josefin Gustafsson, Kalmar Atletklubb, som ju också är ordförande i denna. Alltså, hur mycket jobb ligger bakom ett sånt här arrangemang?
2: Ja, det är mycket jobb som ligger bakom. Det är många som har hjälpt till, många timmar. Bara bygget av det här tog hela dagen igår. 14-15 timmar. Så att det är mycket jobb.
1: Du, varför föll valet på Kalmar den här gången, tror du?
2: Vi visade tidigt intresse redan förra året efter SM. Sa att vi var intresserade. Började en dialog med Svenska Tyngdlyftningsförbundet. Som vi har ju en historia långt bak i tiden. Och har arrangerat mycket mästerskap. Och just nu har vi mycket lyftare, bra bredd på klubben, både från ungdomar upp till veteraner som är 79 år. Så att det finns stor bredd i klubben, mycket kunskap och så. Så att det...
1: Och tradition också, men annars så hör vi inte särskilt mycket om tyngdlyftning mer än under OS och sådär. Alltså, hur är intresset nu då kring sådana här SM-tävlingar?
2: Ja, men ändå ganska stort tycker jag. Det är mycket folk på läktaren redan nu vid invigning. Och vi har ju, speciellt på herrsidan kommer de ju nu. Och på söndag är det liksom tre lyftare som lyfter över 200 kilo. Så det är på gång nu igen.
1: Det låter något, 200 kilo. Vi har ju också några hemhopp som kommer att tävla i helgen. Katarina Vorenser-Syrje och Emilsson, 63-kilosklassen, och Moa Petersen i 86-kilosklassen. Katarina, du är ju först ut de här av er två de här dagarna. Vad är dina förhoppningar på ett sånt här mästerskap?
3: Ja, det låter ju hemskt, men det är ju överlevnad.
1: Ja, är det så pass? Men du har ju medaljer sedan SM tidigare.
3: Ja, men jag har extremt dåliga tävlingsnerver och tanken är att det här ska vara min sista tävling i tyngdlyftning. Så att min förhoppning är att det blir roligt mestadels och gärna får det gå bra med.
1: Men det där med nerverna, blir du nervös när du går upp där?
3: Ja, jag är nervös flera dagar innan.
1: Som nu då alltså?
3: Jajamän, det är shakiga legs här, vet du.
1: Men alltså, vad skulle det betyda för dig att ta en medalj på hemma-SM?
3: Ja, alltså herregud, det var ju superkul. Och det är framförallt när man liksom har alla kompisar och kollegor och tittar och liksom de andra lyftarna och det är hemmaplan. Så att är det någon gång man vill ta medalj så är det väl idag eller imorgon, alltså den här helgen då.
1: Och en gång till, förhoppningar, ja.
3: Ja, förhoppning att det ska gå bra, men överlevnad.
1: Ja, det var det med nerverna. Vi hoppas att de rättar till sig då. Moa, hur är det med nerverna här då?
4: Ja, men de börjar smyga sig på nu. När man ser alla börja lyfta här nu, då känner man att det börjar bli jobbigt.
1: Du går in i en lite tyngre klass, 86 kilo. Förhoppningar för dig där. Det är ju faktiskt så att du har varit med en gång tidigare under SM. Det här blir andra. Vad tänker du?
4: Det kommer bli en väldigt tajt grupp, tror jag. Många väldigt duktiga lyftare. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt. Men att två lyftare kommer sticka ut. Och jag är tyvärr inte riktigt en av dem.
1: Tredje plats då?
4: Vi får se.
1: Det hoppas vi på.
4: Ja, det hoppas vi.
1: Just det här att tävla för hemmapublik. Här sitter hemmapubliken här på läktaren. Liksom. Hur är det?
4: Ja, det kommer bli jättekul. Jag älskar ju att tävla. Det är det bästa jag vet. Så att, och sen ha alla stöd runt om. Ja, det kommer bli jättekul.
1: Katarina, det där med nerven som vi pratar med dig om. Just att det är hemmaplan nu. Är det värre eller är det bättre?
3: Ja, men jag tror det är bättre för just uppladdningen. Alltså, nu är jag med i min comfort zone. Det är liksom, jag kan sova i min egen säng, äta min egen mat. Behöver inte åka någonstans. Behöver inte tänka på någonting runt omkring. Utan jag behöver bara fokusera på stången. Så det är nog till min fördel.
1: Bra, då håller vi tummarna för er två. Och Josefin, du får kämpa på med arrangemanget så det går klockrent än så länge. Även om de släpper den här stången i så gungar i hela golvet där vi står bredvid, så ska väl grejerna hålla nu då?
2: Ja, vi har byggt upp enligt instruktion med frigolit och plywoodskivor och allt möjligt. Så att det ska hålla.
1: Underbart. Lycka till med arrangemanget, tjejer. Lycka till med tävlingen.
5: Tack.
6: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Have some fun tonight med The Beatles, fast den heter egentligen faktiskt Long Tall Sally. Rätt ska vara rätt. Nu blir det nyheter, det ska handla om ett uppmärksammat mordfall, eller inte, det vet vi inte riktigt. Dessutom ska vi föra den där låten som kidsen har gjort. VM-kidsen skulle man kunna säga. Och så ska det handla om en akut kris.
1: Ja, förlossningen i Västervik har fortfarande stora problem med personalbrist. I november så saknades 10 barnmorskor av totalt 24. I nuläget fattas 14, vilket gör sommarschemat svårlöst. Vi har gått ner på minimibemanning, det säger Mikael Algovik som är verksamhetschef på kvinnokliniken till Västerviks tidningen. Personalsituationen, den har varit pressad i flera år och den blir bara sämre enligt verksamhetschefen.
0: Mm. Och så senaste nytt om ett uppmärksammat fall.
2: Det misstänkta mordet i Högsby förra veckan kanske inte var ett mord överhuvudtaget. Misstankarna mot kvinnan som greps misstänkt för mord på sin sambo har försvagats. Detta efter nya besked från obduktionen. Det skriver Barometern OT. Det var under natten till torsdagen i förra veckan som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad och en kvinna i samma ålder som han hade en relation med greps och anhölls.
1: Och det rapporterade Hanna Thulin. Från det, något helt annat. Nu handlar det om musik.
3: Under fredagen har en ny version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA släppts. Det är barnen till medlemmarna i GES som gör låten tillsammans med Tjuvjakt. Och det var på Svenskt Rockarkiv i Hultsfred som originalinspelningen av den gamla låten hittades.
4: Ja, man kan ju nog jämföra det här med en stor filmrulle egentligen. Så ser de ut. Och det innehåller ju då alla kanaler som spelas in i en studio. Det är ju en kanal för gitarr och en för bas och en för sång och kör och sådär.
3: Stefan Ölvebring är arkivchef.
5: Nu ska vi ner här i katakomberna och leta reda på Polarstudions material.
4: Det var ju så att Polarstudion där den spelades in lades ner. Och 2000 tejper stod och väntade att bli kastade egentligen. Och då tyckte vi att det var onödigt och kasta en massa tejper, så att då sa vi, då tar vi ner dem hit i arkivet.
3: Att originalfilerna hittades i Hultsfred möjliggjorde en ny version av låten.
4: Nej, men det känns jättebra och jag tycker det visar på varför vi ska ha arkiv. Alltså det, man vet aldrig vad det är för objekt som i framtiden eftersöks liksom.
3: Och nu är Stefan Ölvebring taggad på att höra hur den nya versionen låter.
4: Mycket beror ju på hur det går för Sverige, om det här blir framgångsrik låt eller inte. Går det bra för Sverige så då brukar det ju gå bra för låten också.
1: Ja, reporterinslaget här, Anton Lindskog. Alltså det här är ju en ikonisk låt, men tänk vad många fler stora låtar som kanske ligger där i arkivet.
0: Man blev lite sugen, Malin, på att gå ner och kolla sådana rullar.
1: Ja, ska vi ta upp en och göra en egen version på en kväll, firmafest?
0: Oj. En succé skulle det bli, alltså, herregud. Det klarar vi nog inte, den succén.
1: Nej, då måste vi byta jobb och tjäna massa pengar, det är jättejobbigt.
0: Det är jättejobbigt. Ska du se mycket på fotbolls-VM?
1: Alltså jag är likadan i alla sånt där. Allt från sport till talangjakter till allt. Jag väntar tills det är typ kvartsfinal och semifinal och sånt. Då går jag loss. Inte hela gruppspelet och sådär. Förutom när Sverige spelar.
0: Alltså jag är nog som du, faktiskt. Det finns så mycket annat jag måste göra på...
1: Nej men jag, ja. Sån är jag.
0: Sån är vi. Hjärtligt välkommen till den här fredag eftermiddagen med Malin, Anja och Olle. Vi är så himla glada att du är med oss. Hoppas att du har det riktigt bra. Har spetsat in dig på helgen oavsett om du ska jobba eller om du är ledig. Hjärtligt välkommen till oss. Nu ska vi över till Henrik.
6: Och eftermiddagskö, det är det i Kalmar på Ölandsbron riktning mot Öland. Det är ju avsmalningen på Ölandsbron som ställer till det och gör ju att det är kö just nu i varje fall riktning mot Öland. Det är ju också omledning av trafiken på E22 Västervik och Oskarshamn mellan Gladhamn och Bälö vid det vägarbete som pågår där. Och fram till 7 juni leds trafiken om för skyltning i båda riktningar via Ankarsrum och Jotted. Tipsas på 020 999 444.
0: Och nu är det tid för den där fredagsdansen, du vet, när du bjuder upp någon som finns alldeles intill, eller kanske dig själv, vad det än må vara. Nu kör vi! Fredag!

0: Medina med Genom eld och vatten. En rysk krigsdönare kom in så snabbt över gränsen att Rumänien inte hann skjuta ner den. Två civila skadades när den slog ner i lägenhetskomplex i staden Galati. Och drönaren ingick i ett ryskt anfall mot Odessa-området, det skriver president Zelensky, och erbjuder nu Rumänien hjälp. Och den här staden där den slog ner, den ligger vid östra Rumänien vid Donau, och det hände tidigt i morse. Och två stridsflyg skickades upp när farkosten upptäcktes i rumänskt luftrum. Men på en presskonferens senare på dagen så erkände ryska myndigheter att de knappt hann reagera. Oj, och kvällspasset.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spets öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Ah, kvällspasset, de är på hugget. Nu kommer den. Den är väldigt, väldigt smittsam.

Bangara med Dara. Alldeles strax ekonyheter som kommer att handla om Stockholm Marathon, och mycket handlar ju såklart om maten där. Det är ju viktiga grejer.

0: Man of the House med Sky Newman i P4 Kalmar, där det blir kvart i fem eko. Sen ska Olle Tyrbo ut och rumla. Nej, det ska han inte. Han ska ut på stan och berätta hur god stämning det är när det åker förbi flak utanför fönstret här vid studion. Den lyckan vill man ju på något sätt bara förmedla. Nu är klockan kvart i fem. Varsågod ekot.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen.

0: det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utfösta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
1: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
0: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
0: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
0: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel, och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall, och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå, och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
4: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
3: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
8: These are not what one would call the best of times.
9: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina

0: USA i området påverkade.
1: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
0: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tolan bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
2: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
3: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
2: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
4: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
2: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
4: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
2: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
4: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modjar som han kan ta med sig hem.
2: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
5: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
6: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
5: We will have no room to stay. the matter will force us to immigrate.
6: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Saleh.
5: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
6: Sami Abu Saleh i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Linn Ringqvist.
7: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
8: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
9: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
8: Hur känns det?
9: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
8: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
10: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
8: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
10: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
8: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
11: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
12: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
8: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
13: Nu är det redan halva slut här.
14: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
2: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svelande molnigt under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
15: Jag heter Anja Kontor. Olle Tyrbo ska strax berätta hur läget är på stan. Och Malin Flodén, hon har den absoluta kollen på nyheterna. Den här eftermiddagen i P4 Kalmar där vi hoppas att du är med oss. Och det är du väl, eller hur? Sitter och lyssnar någonstans och myser. Henrik ska berätta om köerna.
16: Ölandsleden och Ölandsbron, nu sträcker sig köerna nästan ända ut på E22an i Kalmar, och det är ju på grund av avsmalningen vid högbordelen som det är långa köer i Kalmar. Ölandsleden och Ölandsbron i riktning mot Öland. E22an Västervik och Oskarshamn. Omledning av trafiken är det ju fram till 7 juni mellan Gladhamn och Bälö. På grund av vägarbetet så leds ju trafiken om i båda riktningarna. Man får köra via Ankarsrum och Hjorted. Tipsa oss på 020 999 444.
15: Olle är på stan och det verkar hända mycket på stan igår. Du åkte förbi lastbilar med studenter på här utanför studion till exempel.
17: Ja, men det är lite sånt. Men just nu är det stilla på den fronten. Men det är folk som rör sig in i centrala Kalmar. Det beror naturligtvis på det fantastiska vädret. Det är jättevarmt här ute. Jag glömde kolla på biltermometern hur varmt, men det känns som en bit över 24 kanske någonstans, 5. Träffar på Idde och hennes kompis. Tjena Idde.
18: Hej.
17: Du, vad händer här nu ikväll i det fina vädret?
18: Ja, vi ska gå och ta lite drinka, tänkte vi.
17: Det är inte fel.
18: Nej.
17: Vad säger kompisen här då?
18: Jo, men det är jättehärligt att få komma ut lite nu liksom, när det är lite finare väder.
17: Är det så att man liksom, när man känner att det är sånt här väder, så är ju helt folkskaran här som går förbi, att det är man dras ner på stan liksom?
18: Jo, men det är klart, det gör man, särskilt vi som pluggar och jobbar, och det är kul att få komma ut lite.
17: Jag tänkte så här, vad händer i helgen?
18: Jag jobbar.
17: Med?
18: HVB-hem.
17: Jaha, du ser. Det är viktigt.
18: Ja, det är det. Jätteviktigt.
17: Mm. Okej, okay, då är du hela helgen där liksom. Så då måste det vara ikväll som du går ut med Idde.
18: Ja, exakt. Så jag jobbar hela helgen.
17: Okej, okay, Idde, vad händer helgen?
18: Ja, jag ska också jobba imorgon. Och sen är jag match på söndag.
17: Match? Vad innebär detta?
18: Fotbollsmatch.
17: Du spelar i?
18: Timmernabens IF.
17: Det är inte fel.
18: Nej.
17: Hur går det för er?
18: Inte så bra just nu faktiskt.
17: Två röster där från centrala Kalmar i värmen där det dräller av folk. Ask yourself that.

0: talk about.
1: Så låter det när Madonna och Sabrina Carpenter kör tillsammans Bring Your Love. I want to talk. Ja, det vill Olle faktiskt. Han träffar en kille som kanske har missat lite vad han borde vara ikväll.
2: Ja, faktiskt, tänker man. Vi ska se om Loren ska böja sig lite framåt här och säga tjena.
3: Tja.
2: Du sitter i Kalmar här och sveper lite gott dricka. Hur är läget nu i värmen?
3: Jo, det är jättebra. Skönt.
2: Vi hintar lite om att du har hamnat fel här. Du är från Kalmar men bor i...
3: Mönsterås.
2: Vad gör du här när det är Mönsterås bluesfestival?
3: Dricker öl. Det är det jag gör.
2: Ja, men det kan man göra det också, tänker jag.
3: Ja, det är sant. Men ja, den är goda här.
2: Men det är ju stor fest där, liksom.
3: Ja, det är... Ja. Jag vet inte, där borde ju vara det. Men det blir imorgon kanske, efter jobbet.
2: Så kan det vara. Jag ska komma till det också. Vad gör du i helgen?
3: Jobbar.
2: Nej. Vad jobbar du då?
3: På Södra. Ja.
2: Okej, och det var därför du flyttade till Mönsterås?
3: Precis. Men det får bli blues efter jobbet imorgon då.
2: Det är lika bra. Men först lite trä och sen lite blues.
3: Exakt, exakt.
2: Njuter du en sån här dag, en sån här kväll, eftermiddag av det varma vädret?
3: Det gör jag verkligen. Solat hela dagen och sen åker in till Kalmar och dricker öl.
2: Ja, det låter ju rätt trevligt faktiskt. Jag håller mig borta från glasen givetvis. Din kompis har fått sällskap här och lite andra tjejer. Sen sitter det några damer mitt emot här också. Hur har ni det?
4: Ja, vi har det bra.
2: Pallar ni värmen?
4: Ja, knappast, men vi står
5: jag,
4: ut.
5: Jo, det gör vi.
2: Jag väntar mig lite här, Lorentz.
3: Ja.
2: Bort till en dam här som säger, jo det gör vi, säger
6: ja. Ulrika.
2: Ulrika, du gillar värmen?
6: Älskar.
2: Men alltså det här, nu trycker det på bra här mot väggen.
6: Det är skönt.
2: Jag säger 45 grader, vad säger du då?
6: Helt okej.
2: Är det så?
6: Nej. Jag är ju norrlänning, då klarar man allt.
2: Men inga mygg här?
6: Nej, nej, det är skönt. Men nej, värmen är fantastisk, jag bara njuter.
2: Du, vad är det för gäng du hänger med?
6: Ja, men friskiskollegor.
2: Jättefriska.
6: Friskis och svettis. Ja, du ser väl. Friskis och svettis.
2: Precis. Ja, och vad händer i helgen sen då?
6: Ja, träna, grilla... Så vet vad gör ni?
7: Jag ska på 60-årskalas.
6: Ja.
2: Vänta, vem skulle på 60-årskalas?
7: Petra ska på 60-årskalas.
2: Okay. Ja, det blir gött.
7: I Vetlanda.
2: I Vetlanda. Är det nedan mat, deras mat som kommer? Nu kommer maten också. Vad bjuds det på?
8: En halv råbiff, en mindre variant. Inspirerad efter Biff Bea. Så lite komponenter som man använder i en Biff Bea. Nere demonterat på en råbiff.
2: Har du beställt det här?
6: Ja. Och det är inte första gången.
5: Den är magisk.
2: Ja, så är det i centrala Kalmar denna soliga och varma kväll.
1: Och vi kör väl lite blues för det här gänget.
2: Ja.
1: Och de kommer
2: nu
1: från...
2: Nu Lorentz, nu kommer det blues här.
1: Från Mönsterås faktiskt.
3: Fan vad gjort, då ska jag fira med det.
1: Mönsterås Bluesband.
2: Tog ni hand om han?

0: Malin, tåget går. Mönsterås bluesband, vilken stämning det blir.
1: Sväng i katten.
0: Sväng i katten, man får lust att bjuda upp någon. Kanske ska bjuda upp Malin. När ett nytt korttidsboende invigdes i Mörlunda idag, då var det faktiskt kö ända ut på gården.
1: Yes, det var det. Och socialnämndens ordförande, centerpartisten Anna Edvardsson, hon är nöjd med det nya boendet.
2: De stora fördelarna är ju att det är ändamålsenliga lokaler, de är modernt utrustade, personalen har bra arbetsmiljö och det är fräscht och nytt. Liksom.
3: Från början var tanken att det skulle bli ett särskilt boende, men det var något som ändrades under arbetets gång.
2: Vi har tillräckligt många platser på Säbo och då valde vi att styra om det här då under 2025. Ändrade vi riktning så det blev en korttidsenhet istället.
3: Och i och med den här invigningen är Hultsfreds kommun i mål enligt Anna Edvardsson.
2: På totalen i Hultsfred så är ju liksom behovet vi har av äldrevård eller omsorgsboende, det är ju tillgodosett.
1: Leif Johansson var reporter i inslaget här.
0: Nu musik. När vi gräver guld
4: vi har sprungit tusen. Under fredagen har en ny version av den ikoniska VM-låten När vi gräver guld i USA släppts. Det är barnen till medlemmarna i GES som gör låten tillsammans med Tjuvjakt. Och det var på Svenskt Rockarkiv i Hultsfred som originalinspelningen av den gamla låten hittades.
5: Ja, man kan ju nog jämföra det här med en stor filmrulle egentligen. Så ser de ut. Och det innehåller ju då alla kanaler som spelas in i en studio. Det är ju en kanal för gitarr och en för bas och en för sång och kör och sådär.
4: Stefan Ölvebring är arkivchef.
6: Nu ska vi ner här i katakomberna och leta reda på Polarstudions material.
5: Det var ju så att Polarstudion där den spelades in lades ner. Och 2000 tejper stod och väntade att bli kastade egentligen. Och då tyckte vi att det var onödigt att kasta en massa tejper. Så att då sa vi, då tar vi ner dem hit i arkivet.
4: Att originalfilerna hittades i Hultsfred möjliggjorde en ny version av låten.
5: Nej, men det känns jättebra och jag tycker det visar på varför vi ska ha arkiv. Alltså man vet aldrig vad det är för objekt som i framtiden eftersöks. Liksom.
4: Och nu är Stefan Ölvebring taggad på att höra hur den nya versionen låter.
5: Mycket beror ju på hur det går för Sverige om det här blir framgångsrik låt eller inte. Går det bra för Sverige så då brukar det ju gå bra för låten också.
1: Vad tror du? Tror du det går bättre för svenska herrlandslaget nu än i VM 94 när vi tog brons?
0: Ja, jag hoppas det går bättre än hockeyn i alla fall igår. Ja, där Sverige åkte ut. Ja, man blir deppig. Nej, men jag känner faktiskt en liten vibe att det kan vara lite knepigt i början, men sen tror jag det kommer ta sig.
1: Ja, vi får se.
0: Men jag säger som du, Malin, vi spekulerar ju bara.
1: Det är fredag. Då måste man få spekulera. Och man kan få dansa, man kan få vara glad, man kan få vara ledsen. Man kan ligga och sola, man kan sitta i skuggan, man kan hata att bada, man kan älska att bada. Det

0: på verkligen bra humör. Men den där Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Och Olle, det är rakt ner i maten som gäller.
1: Ja, men det är det faktiskt, för här är pasta för hela slanten som gäller för ett gäng som sitter runt bordet här i skuggan har de tagit sig. Tjena, tjena, vem har vi? Nej, hon tuggar. Tjena, tjena, vem har vi här? Hon tuggar också. Då går vi vidare på nästa då. Tjena, vem har vi här då?
2: Armine.
1: Du, Armina, vad är det här för gäng? Berätta lite grann för lyssnarna.
2: Ja, vi är ett glatt tjejgäng som pluggar tillsammans.
1: Vad pluggar ni?
2: Ekonomi på Linné. Mm.
1: Okej, okay. Och så tar ni er hit då en fredagkväll. Pallar ni inte sitta i solen?
2: Nej, det är för varmt.
1: Det var en dam där borta, hon sa det får gärna vara 40.
2: Ja, det får det jättegärna, men inte när man äter.
1: Inte där du är, säg.
2: Nej.
1: Vem har vi här då?
2: Veronica.
1: Ja, Veronica, du, vad händer här nu då? Nu ska ni äta, ska ni gå ut sen?
2: Nej, det tror jag inte. Det blir hem.
1: Helgen sen då?
2: Jobba.
1: Du, alltså du är den tredje eller fjärde jag träffar på som ska jobba i helgen.
2: Ja.
1: Vad är det med folk?
2: Livet.
1: Vad jobbar du med?
2: På en restaurang.
1: Mm. Okej. Okay. Och du då? Hur var det med, jag backar lite grann bandet här. Hur var det med att göra i helgen? Vad gjorde du då?
2: Jag jobbar också.
1: Nej, alltså det här är ju helt otroligt. Vad jobbar du med då?
2: Jag är på Citygross och jobbar i Kalmar.
1: En av många affärer ska vi tillägga också för säkerhets skull. Ja, hur går det med saltet?
3: Det går bra.
1: Säger?
3: Ugne.
1: Ja, Ugne. Ja. Du, vad händer i helgen?
3: Jobbar.
1: Nej, det här är otroligt. Det går ju inte liksom. Nu är det alla som säger att de jobbar här. Ingen gör någonting i Kalmar. Kommer att vara tomt på gatorna.
3: Mm. Ja. Ja.
1: Skulle du vilja vara ledig en sån här helg när solen ska vara framme och ska vara varmt?
3: Ja. Ja.
1: Det hade varit gött, va?
3: Ja. Sola lite.
1: Då tar vi den fjärde runt bordet. Det här blir spännande. Och som heter?
4: Evelyn.
1: Evelyn, då tänker jag lite grann så här. Vad händer i helgen?
4: Plugga.
1: Ah, hon jobbar inte! Det är otroligt! Men det pluggar ju också en form av jobb. Får vi svara innan du dricker den där drickan där. Så.
4: Vad sa du?
1: Jobba? Nej, plugga är också en form av jobb.
4: Ja. Mm. Ja.
1: Är det mycket? Ligger du efter de här tjejerna? De jobbar och du pluggar.
4: Jag jobbade förra helgen.
1: Okej, men du måste titta ut lite grann, va, och visa dig och ta lite från sol och värme.
4: Ja, jag ska försöka.
1: Bra. Fyra stycken tjejer, tre jobbar i helgen, en ska plugga. Du hör, Anja, det är ju ett evigt jobbande får man kalla det.
0: Duktiga tjejer.
1: Duktiga tjejer, säger
0: jag. Ja, jag unnar om den här solen.
1: Mm. Ja, det gör vi. We got that.

0: Det får världen aldrig veta med Molly Sandén.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: TT berättar just från Laos att en person har räddats från den översvämmande grottan i Laos. Det har ju varit människor instängda där i över en vecka. Man har tidigare haft kontakt med 5 av de instängda. Men nu har den första personen framgångsrikt räddats ur grottan. Och det skriver den thailändska räddningsgruppen i detta nu som bistår insatsen på sociala plattformar, skriver de det nu. De instängda, de var i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade där när en översvämning svämmade över hela grottans ingång. Bland annat finska dykare på plats, vet jag. Nu tid för Ekot.
3: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
4: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.

0: Sombre där med Homewrecker.
1: Och köerna på Ölandsleden och Ölandsbron i riktning mot Öland i Kalmar, de har lättat nu och trafiken rullar på bra igen. E22 Västervik och Oskarshamn, där det fortfarande omleder trafiken Gladhammar-Bälö fram till 7 juni, så är det omledning via Ankarsrum och Joted. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tackar trafiken. Henrik Gustafsson idag som har tagit hand om oss på bästa sätt. Malin Frodén ska strax köra nyheter. Olle Tybo har varit ute hos bilen på alla möjliga uppdrag. Jag heter Anja Kontor. Nu ska det handla om drömtomten.
2: Som blev något av en mardröm, för när Marcus Karlsson köpte drömtomten i Glömminge på Öland så skulle allt vara betalt, inklusive vatten och avlopp. Men nu vill kommunen ha 327 000 kronor till för anslutningen.
3: Vi fick ett brev om att vi kommer att få en räkning på anslutningsavgifter vi då redan har betalat till det första företaget, och det känns ju inte bra någonstans, såklart.
4: Det har nog gått 4 år sedan Marcus Karlsson och hans fru köpte tomten i Glömminge. Här skulle de bygga huset de redan ritat. Men något hus har de inte fått till. Exploatören kom inte till skott och hamnade till slut på obestånd. Då klev kommunen in. Det kändes bra då.
3: Först och främst var det nog en lättnad och en känsla av att nu kanske det här äntligen löser sig. Tyvärr blev det ju en sur eftersmak sen ju.
4: Vad kommunen sagt?
3: De håller väl egentligen sin linje stenhårt i att vi ska betala de här avgifterna.
4: Mörbylånga kommun ska ha ett möte nästa vecka för att börja reda i ärendet. De påpekar att de inte heller har fått betalt för vatten och avlopp av exploatören. Och därför ska tomtägarna betala. Kommunalråd Mikael Granstedt, socialdemokrat, vill annars inte kommentera saken innan mötet. Och nu, idag, har luften gått ur familjen.
3: Den så fantastiskt positiva associationen vi hade till den här tomten är ju inte längre så positiv, tyvärr. Så tack vare den här resan. Så att för oss är det nog lite att vi vill försöka stänga det kapitlet och gå vidare i livet.
2: Reporter inslaget här, Erik Arrhenius.
0: Det misstänkta mordet i Högsby förra veckan, kanske är inte det ett mord överhuvudtaget?
2: Nej, sen vet vi ju inte. Polisen tittar närmare på det här. Men misstankarna mot kvinnan som greps misstänkt för mord på sin sambo, de misstankarna har försvagats efter nya besked från obduktionen. Polisen utreder nu om något brott alls har begåtts, det skriver Barometern OT. Nu ska vi tillägga att det är bara den preliminära obduktionsrapporten som kommit. Åklagaren som leder förundersökningen inväntar fortfarande den slutliga rapporten. Och för dig som inte minns, det var natten till torsdag i förra veckan som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad. Och en kvinna i samma ålder som han har en relation med, hon greps och anhölls.
0: Malin, Olle och Anja tackar för denna eftermiddag. Önskar dig en trevlig helg.

0: Midnight Runners med Common Eileen, sist ut idag i den här eftermiddagen, när vi nu med lycklig hand lämnar över till kvällspasset. Varsågoda.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag. Och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett, ja, men på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet, och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta-bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva, va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om, och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag, va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint, va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här Boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen, va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande, va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och Någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

trafikinformation som handlar om Ölandsbron. Precis i början av bron på Kalmarsidan då, fast i riktning mot Öland, där står det en stillastående personbil i höger körfält. Den kommer ganska plötsligt, Ölandsbron alltså. Precis i början av bron i riktning mot Öland, en personbil som har blivit stillastående i höger körfält.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläktade lite lagom. Jag satte ut

0: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
1: Ja, vad
0: skönt. Men det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
1: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
0: Ja, så är det. Ja. Och att man inte har lärt sig att, ja, jag är ju ganska till åren kommen.
1: Ja.
0: Det är väldigt konstigt.
1: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
0: Vad kan det vara?
1: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
0: Yes!
1: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
0: Det var så lite. Och lycka till med resten.
1: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
0: Ja, ha en fin kväll. Ja, underbart med. Program.
1: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
0: Ja. Du med.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hör talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Choose in Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst. Och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja, ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Okay. Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit ner och gjort ordning på kyrkogården. Och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj jag har kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar, för de hade flera.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång, så det är en bit härifrån.
0: Okay.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du, jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja, men gud, vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram, för det kom jag inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket, men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Ja. Så det, otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med, ska jag säga. Jag kände tårarna började komma. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och tänk, detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Nej, att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka, för nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. underbart.
1: Ja.
0: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja, alla säger till mig, de är inte farliga.
0: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa
1: i min värld. Ja, ja. Jag känner precis likadant.
0: Ja, vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn, och nu vi har spritt hennes aska i Värmland, och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
1: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
1: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
1: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
1: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen, och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
2: Och vi börjar med fotboll, och att stjärnan Alexander Isak, som haft rejäla skadebekymmer denna säsong, är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se, det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
2: Vill du höra mer från Alexander Isak, så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
4: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska. Det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingel signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa, som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som... efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört. För mig, om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja, men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Ja. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren? Liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar. Kanske en eller annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll. Mm. Han ska vara uppmärksam. Mm. Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt? Japp, det blir jatsi för mig.
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att... tycker han om att åka motorcykel så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-bål. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag har
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du kan ju turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mjuk och gosig, snäll. Mm. Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst. Ja. Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth, jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså, jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men vi ser.
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. Alltså en liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth, så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med det, vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten.
0: Dutten! Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten. Den satt som en smäck, den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Ha det fint.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor... Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkar det? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

gäller riksväg 34 mellan Högsby och Ruda. Där är det två stycken lösa hästar som springer på vägen. Se upp för dem alltså. Riksväg 34 mellan Högsby och Ruda. Två lösa hästar på vägen.

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också. Ja.
0: Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Mm. Pandemin kom i vägen, så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ah.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja. Det var jag, fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan.
1: Titta, bra.
0: Åh, vad gott det är. Alltså, det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Ha, då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen. Skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
0: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack. Tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är med i radion, så att det var väldigt spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det är så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia.
2: Hallå där. Hej.
0: Åh, vad gott. Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grisham mellan Örebro och Arboga.
0: Men... Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem från jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning, då gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som du blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Jag har valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågorna, sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på en 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Mm. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten.
0: Yeah!
1: Och tar det cool till Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret,
0: aha.
1: Sommarnatt. Ger en skön highway feeling. Är det bra så?
0: Ja, gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola, du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare.
0: Ah.
2: Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
2: Ja, och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia!
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt!
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett

0: och vatten är det bästa som jag vet. För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh jädrar, vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: Nej, kompis, här krävs lösen.
10: Men, det är mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på.
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väsk. väska, va? Och jag är en liten, liten, liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor, även om de går runt på två ben, utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben, så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade

0: Vi hade inte haft något att samla mat i och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska, vanligtvis fler. En ryggsäck kanske för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som läppsyl och sånt.
1: Och bajskorvar.
0: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sitter något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? Polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
1: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
0: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
1: Ja, men något kul ska man väl ha.
0: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
1: Lösen.
0: Ja, du är bäst, ingen protest.
1: Fel, har bytt.
0: Jag orkar inte.
1: Skoja bara.
0: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
1: Tada!
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker flera av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så. Så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
6: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
4: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
6: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
4: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
6: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
4: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
3: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Haag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
7: Det är en Saab med dubbel kommandon.
4: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att 2 personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
7: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
8: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
9: Ja, det är dåligt alltså.
8: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
10: Vet inte.
8: Tror du att det är något de kan fixa?
10: Kanske.
4: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
2: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: Det är en solig och ljummen fredagskväll på många håll i landet. I Sportextra höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sportextra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål. Det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbråck. Om ett 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag har ju inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom, utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller utan det känns bra och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen här.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. I 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: OSSE friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan, Örgryte Elfsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-final, den fjärde bästa 5 för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad och Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. I kväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. I morsdavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men den är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final emot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än han gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstadburen, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöivers jättepigt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården. Och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter. Då är det räddning på Håkansson i Malmös mål. Och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar. Spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp. Och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg som då snappades upp av Örgryte. Och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher där runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnad, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Ja, dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg där han ju var irriterad över allting som det gjort på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången förlusten borta mot Halmstad där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här då hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen, men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så kommer med det Olsson som kliver igenom och han bara släppar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den, kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll, det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensiva försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål, men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad, kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft, utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget, går och sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda det för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter. Så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt för svaret och ute rakt på målvakten får frikastet med sig.
3: Det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte. Skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson. I höjd med mitten av offensiv planhalva har han bollen vid sina fötter. Rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väletablerat. placerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast, liksom Elfsborg spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål, utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men då gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. På jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig, försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frände Öfors som hamnar i mittförsvaret där när då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmö försvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb där av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Mm, och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet och går omkull. Ska vi se vad domaren har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och så här grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så. Mm.
2: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minuter när Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra honom. Och så är det en Malmöspelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjd när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet. Mm,
1: och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
0: Sportextra fredag kväll med fotboll och handboll, 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan, och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
10: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
11: Nej! Nej, nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
12: Det var beksvart, det var ingenting igen.
10: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
12: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men alltså, jag är inte en sån hockeypunch. Jag driver med mest med alpint och fotboll till vanlig.
10: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
12: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilje och inte för lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt väldigt skör.
13: Norge tar med sig pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
10: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
12: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget, för det var så spare tilltag och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år, till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tagit riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har tillsynelat en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz så är de liksom så överbevisade när de ser i kamera och säger ja, det kan vi.
14: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
12: Så då börjar vi att tro på det, att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och gå runt och tror att vi nu kan komma till finalen faktiskt, och den kan vi övervinna.
15: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén, och vi stannar kvar i Schweiz.
16: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen, men ser också att vissa saker måste förändras.
17: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som Hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
18: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
17: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara ner skallen och committa till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
16: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm är inne på, att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
19: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
16: Vad kan man göra då?
19: När vi blir mer tillåtande i fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
16: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
19: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig det, på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
15: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
4: Här i fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg, enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0, 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt att man ser planen där nu. Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öystare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
1: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
3: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson Axel lite jobb här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
1: Adalsteinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan utav Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
4: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensivt straffområde. Där det även en liten sekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite och att de har blivit tillbakatryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
2: En och en halv minut kvar utav SM-finalen i handboll, den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte Stöivers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson, och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stöivers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
3: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stöivers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen i det.
2: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spätter för dagen. Då har vi 16-19.
3: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstadsspelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör, det hjälper inte så mycket.
2: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adal Steinsson. Hilding rycker omkull Adal Steinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
3: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
2: Månsson till Bild Nielsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bild Nielsen inne för första gången i matchen. Isak Bild Nielsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bild Nielsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
3: Brännberg som är så smart och vaken.
2: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adal Steinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adal Steinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
3: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha en möjlighet i den här matchen.
2: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
3: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
2: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
0: Tack så länge. Per Karl, Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset de senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Mm, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu, så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där, även om den såg lite brant ut, etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher, så ni förstår, i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan.

0: Hosanna till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen, men det är 10 meter ifrån offensivt straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med en minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål där han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccén Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra av lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensiv straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt, men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit, men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då. De som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
1: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, tre målsledning alltså för IFK Kristianstad. Vinner Kristianstad då ikväll, ja, men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja, då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja, den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
2: Här är en annan stjärna också, skåning Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 underpar igår, idag 2 underpar, 6 underpar, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att, ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
1: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då, då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folk längs vägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för ett år sedan. Så att då var vår ettåring bara, ja, han var väl 2 månader knappt. Så att det var lite tajt på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv. Sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig.

0: vår ettåring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
1: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
0: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör, kanske kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
1: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
0: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten, för att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år, och det tyckte jag var lite optimistiskt, så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM, och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart, det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
1: Okej, men kärleken går före idrotten.
0: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
1: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
0: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
2: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där ju då Malmö Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i 4-målsunderläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat när han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Heider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gjorde de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så är det bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, och det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att, bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt igen. Går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på den andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne. Där också tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg, där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arbert Zineli på straff i den 38:e matchminuten.
4: Och här senaste nytt från Ekot.
5: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
6: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt. Så vi är ju mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
7: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
5: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
4: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
8: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att få åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst, istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då, Kafadji på väg in och så räddar Kafadji, han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker utan över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Vuganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett, utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt vad de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adalsteinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Var det Stenman som sköt förstås? Kommer ja. Adalsteinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adalsteinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsson in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adalsteinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar omkull honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter, 11 sekunder, andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nielsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävlar med varandra. Nu kliver Bill Nielsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad, född 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
9: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskans enda match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken. Efter straffmålet av Arber Sinelli i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel i Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sanna och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sanna behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohammed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Kafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad, Isak Bill Nielsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål, men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu, men det får inte slarvas, utan Malmö, de måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där, Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time out vid ställningen 28-25, Kristianstad-ledning.
4: Ni bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall.
3: Ja,
4: och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår, ishockey-VM i Schweiz, när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är för Schweiz imorgon.
4: Och här är ett annat straff.
10: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska Joao Fanesco, ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
4: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
11: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
4: kanske lite viktigare. Det är bra att du fick
11: in. Nej, men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels K. colombianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr som han ju ofta blonderade också, var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu, därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
12: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som gör mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp. Och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27 emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
11: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan. Halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund täcks undan utav Örgryte. Fångas upp utav Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara ett mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål. Och då är det två målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet. Och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en tremålsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp. Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och det är det där lilla som skiljer. Och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Mån som går igenom här har inget bra läge. Men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson. När Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. Tre målsredning. Återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej.
1: Nej, han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
1: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar av ledningen igen för IFK Kristianstad. När de går till anfall. 31-29, 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom. Kommer inte igenom. Brant i vägen. Frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från Åfört till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nielsen. Bill Nielsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
2: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
1: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
2: Ja, tappat tålamodet lite där. Lite High Chaparral-handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
1: Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torka skolv igen?
2: Ja, och det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Jag tycker Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
1: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare. Snabbt, översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen. Och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
2: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
1: Ja,
2: och klubben som helhet också, i den historiken, gynnar nog föreningen lite och spelarna.
1: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
11: för Elfsborg borta mot Örgryte. 2-0 i den 67:e minuten och där beseglas nog den segern för Boråslaget även om det är mycket kvar att spela. Arber Sineli jublar igen. Han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt två Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sineli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att jag inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
13: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
4: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
14: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
15: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske.
14: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
15: Det här maskinklippta, lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
14: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som man hade för kanske 10 år sedan.
15: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, på avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
3: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
4: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla? Ska det inte vara
3: bättre än min?
4: Lite mer rufs, bättre än din, ja. Ja, vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hör ni alldeles strax handboll, men först det här.
11: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2 och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson, och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet. Med bara några meter till målburen så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
1: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänsterarmen, fintar. Kafaji gör en rörelse. Där kommer skottet. Och det är mål. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
2: Ja, vad mer kan du begära?
1: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad i anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11 i duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort 12.
2: 13 tror jag på.
1: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
2: Men...
1: Det måste ju gå att stoppa Månsson kan man tycka.
2: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man Månsson-Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ins i nära att ta Månsson.
1: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adal Steinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi och så räddar Håkansson. Och så har Malmö bollen. Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avtalad. Här kan Kristianstad-spelare, förlåt.
2: Ja, nu kan de väl få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
1: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
2: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
1: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Så han, det är ingen räddning.
2: Nej, det är ingen räddning.
1: Utan trycker vi den.
2: Trär den under och utanför.
1: Då kan Kristianstad gå till 2-målsledning igen. Adal Steinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
2: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
1: 25,5 minut spelar. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med uddamålet.
2: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmö-publiken gör.
1: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså. Och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adal Steinsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin Selin.
2: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
1: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sedan. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål. 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och mål.
2: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
1: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Monson centralt. Fintar, passar igen ut till, till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Monson rakt framifrån, ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör boll igen. Han är viktig nu. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Och så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
11: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har liksom inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in den. Vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
1: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare 1 mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen. Och nu är det 40-36 och 4 målsmarginaler och det är avgjort och då slutar väl Kristianstad eller Malmö spela handboll på sig, men det gör de inte för de tar timeout. Men vad kan Jössenan kan han hitta på Zoran Rojanovic?
2: Nej, det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då, men Selin och Axel Monson, underbara samarbetet på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma ikapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
1: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är 1,5 minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i 4 målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå ikapp oavsett hur många gånger de är ner över bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson. Då räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant, Brant ut till vänsterkanten. In och så är det mål. Ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är 3 målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
2: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Monson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
1: Tönnesen reducerar bollen till Adalsteinsson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson. Massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästaren.
2: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och ta det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom, så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
1: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus. Om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inifrån.
4: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
3: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
2: Ja, dels det, sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu ett finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
3: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu då? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic, om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
2: Alltså för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikolaj då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare som jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så finns det ju möjligheter och som sagt man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag men framförallt i tisdagsmatchen.
4: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstad-supporterna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars. För de skulle ju fira mors dag så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
3: Men här till en annan som vill fira nu.
1: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson. Härligt va?
16: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske 5 minuterna den får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
1: Men de var nära flera gånger men de kom ju aldrig i kamp.
16: Nej det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
1: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
16: Ja, vi firar lite här sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
6: Grattis!
16: Tack så mycket, tack!
4: Tack så länge, Per Karl, strax tillbaka dit nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och två gånger Seneli och Örgryte två gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2 läge.
11: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som å sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över nära hattrick. Ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborgs spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju, som har varit målgivande igen för Örgryte, som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar. Kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
1: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
17: Jag lyfte egentligen lite ur en. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är så jävla tacksam.
1: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
17: Ja, i handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras.

0: både på e-arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
1: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
0: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
1: Grattis!
2: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgsspelare som kan kontra. Det är inhopparen Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Och vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemmaklacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jan Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli. Han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov, i alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hoppar den på vänsterkanten ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också, spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson, och då ber han lagkamraterna om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensiv planhalva. Rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs tvåmålgörare Sinelli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet.

0: hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med en och en halv minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en trepoängare efter tre raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot Jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. En minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet. Och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg, faller spelare i regnen, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv plan. Det var bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen. Framåt, skottet från Olsson, täcks ut av Örgryte spelare, studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen. I och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon. Och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
1: Tack för det, Susanne Andrén på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
2: Axel Månsson, den är tung den här, va?
3: Vad sa du?
2: Är den tung?
3: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
2: Den är skön att ha i famnen.
3: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
2: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
3: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
2: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
3: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
2: Och härlig publik har ni med er förstås.
3: Vad sa du?
2: Och härlig publik har ni med er.
3: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
2: Och de älskar er.
3: Ja, nu gör de det.
2: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
3: Ja, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så tar vi det någon annan gång.
2: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till Höj eller inte?
3: Nej, vi får säga, nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
2: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlade iväg bortåt här, och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
1: Ja, IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt tionde SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om, 1-2 och 2-2, och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
4: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
5: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
6: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
7: Jag är på väg här hämta nummerlappen.
6: Hur känns det?
7: Stresspåslag kan jag säga, inför morgon redan.
6: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
8: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
6: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
8: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
4: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon, då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
1: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll, Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
9: Vilken kväll.
1: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar Karlavagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet, vadå Gerard?
10: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet. Och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
1: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? Det är alltid någonting som blir lite galet sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
10: Ja, men eller hur?
1: Det är så man får se livet liksom.
10: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet, att man, det kan ju gå fel, och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre, så att just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här när jag drog det här på redaktionen så kom alla, ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här, för det kan ju hända, och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
1: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig
10: På jobbet.
9: Och så på jobbet är liksom ämnet.
10: Ja, helt klart.
9: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen man ska säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer missar.
10: Ja, exakt. Och dessutom ska jag berätta att nu när jag börjar prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna. Vilket
9: ja, det är jobbigt.
10: Blev, och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är, och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
9: Mm. Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
11: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Mm. Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
9: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
11: Får Stenlund snacka serbiska.
9: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet. Riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också. Det är något fel på mikrofonen.
0: Ja, det är något fel på
2: det här
0: mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Nej, jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Ja, han har mick.
3: Så toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår fortfarande.
3: Den pågår i allra högsta
0: fast klockan
3: grad.
0: Över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig fas, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blev vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över det säsongen?
5: Idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista, och jag står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Mm. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ, och när man tänker hur, att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg, som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också, för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det var tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat för de matcherna.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan, optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, jag spelar VM i, det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så här tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så att jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely gonna be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, there's a, it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
9: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni och och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: Ja, man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor. I och med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit några konstigheter. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men ja, det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg. Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt, väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så, men det är väl, man har väl velat ha det första. Men jag tycker inte att det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Men då vill man bara göra ett till och man fick egentligen lite känns att det jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några fler matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén, allsvenska, gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra här i P4.
0: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
4: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Har varit borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
0: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors, Brommapojkarna, Häcken, Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Du ska handla om alpint.
7: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
8: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
7: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz, trots minst sagt besvärliga väderförhållanden, säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen, där 52 åkare i startfältet bröt.
9: Vilken härlig avslutning!
10: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
9: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra, att kunna slå på det där extra när det gäller som mest där. Att man inte tappar åket, utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åket.
8: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
7: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
8: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått det, vi fick det precis att funka i fjol, och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
11: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
8: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar en inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt, men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan, och sen, ja, det är väl lite så.
7: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
8: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
0: Målet för Fabian Axwartz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här, från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
12: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet, men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
4: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karla Vagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad har vunnit SM-guld på här sidan i handboll. Och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg. Där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Arber Seneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna. Men så erkände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka imorgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karla Vagnen.

Det här är Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervös, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020 22 10 30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. Nej, gick det riktigt dåligt på jobbet? 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har sommar. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt så impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddagen, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett och sen snabbt som 17 ut i bilen. För jag är alltid en typisk optimist.
0: Aha.
1: Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då, så att jag kör ju alltid lite. Usch, nej, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god. Och kom in och slängt in mig på parkeringen. Och så går ur bilen och tittar ner på min nyköpta ljusorange tröja. Och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon sån?
1: Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart, man gör.
1: Ja, ja. Och ratten är den ena och kotletten är den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara, och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armen över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta först till honom. Alltså, jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså, det där är ju spännande. För undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Där ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist, och så att du följer bara instinkt, du bara

0: Ja, jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt
1: Nej,
0: ihop med mig.
1: du hör ju.
0: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
1: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
0: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag tror de skulle skratta ihjäl sig när de fick höra. Så under årets lopp när de tyckte att de hade lite tråkigt, då sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
1: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med dig en kotlett, det blir ju
0: Ja.
1: roligt.
0: Ja.
1: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat
0: Ja.
1: spännande i bilen någon gång?
0: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag,
1: Inga problem.
0: jag har inga problem med
1: Nej.
0: någonting på.
1: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack
1: Helt
0: så mycket.
1: underbart. Jag ser verkligen fram
0: Ja.
1: emot den här kvällen. För det är
0: Ja.
1: så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
0: Ja, men annars blir det ju ingen radio
1: Nej,
0: heller.
1: dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du,
0: Ja.
1: ha nu en underbar helg.
0: Ja, det ska jag ha.
1: Ja, ha det gott.
0: Ja, ha det trevligt själv.
1: Hej
0: Hej.
1: då, Annika
0: Hej.
1: Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det... inte, men jag, alltså, jag, det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha!
1: Och det, alltså, jag har räknat lite, jag har varit kantor i 22 år. Ja. Så, och detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och då sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag hade liksom, jag var 25 år, jag hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så där, efter begravningen, och sa att ja, änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Nämen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken eller vad hon sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, har ni för hälsa att jag ber om ursäkt? Det var absolut inte meningen. Jag har velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill kolla.
0: Men hur, jag höll på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då. Det här vill vi att du ska spela.
1: Antingen så, ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och då, och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men ja, då hade jag fått en lista så här, de här psalmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak eller?
1: Nej, ja, just förra då, för 20 år sedan, så då, jag vet inte, jag vill bara att jag att de har, jag vet faktiskt inte vilka sånger jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag det var ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann? Att man, de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vem som gjorde, men det var Let Me Tell Them Elephant. Det är en jättevacker låt. Men de repade ju en Baby Elephant sång. Alltså, det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser.
1: Jag vet inte.
0: Men i ditt fall så har det faktiskt hänt.
1: Ja.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och så där. Och det vill ju jag med. Ja, jag vill att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Ja, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag spelar film varenda gång. Men man lär sig att maskera det. Och ja, eller hur? Fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så ja. Märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, ja. Så himla trevligt, Helena Lundborg Svensson, att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack.
1: Tack.
0: Och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummen att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekonheten.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll i svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peter, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och mötat med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack, Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till Nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
6: Ryska idut, ryska bjud.
5: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
6: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
7: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken.
8: Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
6: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
7: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
9: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
8: Vad tänker du att man borde göra?
9: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukado och Nasir Sarr från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
10: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
11: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
12: Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
11: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
10: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
12: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de ända under 45 i vissa rum och de ända med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
13: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
14: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
15: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
14: Hur känns det?
15: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
14: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
16: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
14: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
16: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir det för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och åska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
17: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
18: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
19: Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan.
18: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
20: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
21: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
20: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
17: 3-1 matchet i Kristianstad, reporter William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
22: Idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit svenska cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
17: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersinel i Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
23: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
24: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
23: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
17: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweiziska ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
2: Där är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen, och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: Timberland Overseas.
1: Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020 22 10 30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det är karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin, som inte nog med att han skriver det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade då rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots in i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars. Och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja. Borde lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
2: Hej, hej.
1: Du ringer från Söderhamn, Mo.
2: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, ah, vad härligt. Har ni också haft så där varmt idag, eller?
2: Ja, vad skön kväll idag.
1: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
2: Ja.
1: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
2: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
1: Ja.
2: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, jag tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
1: Mm.
2: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
1: Hoppsan.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan. Där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre och dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog inte alls. Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
1: Och det
2: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ju ingen mer på jobbet.
1: Nej.
2: Och då måste... men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Ja. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
1: bakom.
2: Utanför.
1: Nej, exakt.
2: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten som gick 1000 bitar.
1: Ja.
2: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är det ingen människa på utsidan.
1: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar.
2: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
1: Okej. Okay.
2: Porten gjorde ju sitt för att hejda såklart bilen.
1: Men alltså, hade du bälte på dig? Det måste bli en ganska bra smäll.
2: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
1: Ja, just det.
2: Och
1: så var en sån här lätt port
2: som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
1: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
2: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där.
1: Vad sa din arbetskamrater då?
2: De tyckte det var fantastiskt roligt.
1: Förstås. Och vad sa chefen? Vad sa chefen?
2: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
1: privat
2: montering på privatbilar i fortsättningen. Men den vägen gällde väl inte riktigt ändå. Så
1: nej, jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
2: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, en farbror som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
1: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte står någon...
2: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så ja, det var tungt på utsidan. Och så hade jag min stora jämthund med mig också. Jaha. som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat igen.
1: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
2: Ja. Ja, visst. Det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
1: Och nu kan jag säga att nu är det ännu fler.
2: Ja, det tänker jag. Jag kan ju påminna om händelsen.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, det var roligt att få vara.
1: Ja. Och tack för att du glädjer, och det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt, det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
2: Ja, detsamma.
1: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll, om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter hej, dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det men ett norskt och ett svenskt.
0: Ja, det var så, jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som
2: ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller var jobbar du någonstans?
2: Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Det satt ett kontor på flera ställen var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag ett ögonblick så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde och så sa, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag.
0: Ja.
2: Och alla satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så.
0: Snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna små saker. Jag var ny på jobbet. Jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
0: Ja.
2: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem. Det här var på 70-talet. En idag har jag kontakt med ett par stycken. Och de pratar om det här, hur tokigt det blev och roligt det var.
0: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså...
2: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig. Det är väl det då. Lite stressad har jag väl då. Då.
0: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Aha. Och så ska man alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så hör jag mig själv säga, Peter, jag också.
2: Ja.
0: Det heter jag inte. Ja, fick jag
2: snabbt. Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt.
0: Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också
2: han sa barnets namn alltså.
0: Exakt.
2: Jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog, och det vet jag att presentera. Och jag är på barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom, man ska presentera sig då.
0: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
2: Ja, det gör ju. Det är väldigt roligt faktiskt.
0: Ja.
2: När det händer, inte allting är så perfekt.
0: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknarna. De tittar på mig. Vet du en sak, att den här pojken har ju faktiskt bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken.
2: Mm.
0: Då tittar han upp på mig, han var ju inte gammal, och säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
2: Vad säger man då?
0: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
2: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
0: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt såna här saker, eller hur?
2: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får ta med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Jag har mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
0: Men ska du inte göra det då?
2: Ja, det kanske skulle göra.
0: Det är ju vanligt. Att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Mm. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
2: Jag hade förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbade på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, och pappa fick ta upp henne och då säger pojken så här, då skulle se min pappa. När han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
0: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna är där. Ja. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
2: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
2: Detsamma, det var så lite så jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen och så tycker jag att det passar lite.
0: Ja.
2: Toppen.
0: Fortsätt
2: tack
0: med
2: snälla
0: det. Ha det gott och trevlig helg. Hej då, hej då.
2: Tack detsamma. Hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte vi att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller så skickar du en e-post och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karla Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: Goddagens, goddagens!
0: Allt väl?
1: Jajamän!
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Hör du, då tycker du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru, vi satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och... jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen... blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter, ryggen gick av också. Nej, men... i samband med det, så att
0: Det var ju ganska allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta, det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det?
1: Ja, så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen. Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen... ja, det blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande, ja, av det här?
1: Nej då, inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Jag brukar säga det att man har, då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag kör... jag och frugan köpte en skogsmaskin. Jag har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då fod jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägge och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under. Så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nähä? Du satt och bältade?
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: Du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom och så fick jag sätta fast en ny ruta på honom.
0: Mm.
1: Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter, har tagit över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, 7 dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, annat. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så det är absolut inga problem. Mm.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag kväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädan efter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu, eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Hej, hej.
1: Ja.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar ju faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30.

0: Vad har du för exempel?
1: Ja. Ja, men det var så här, det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1. Och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar och lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var. Men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de ändå. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
1: Herregud, nej men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
1: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
1: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: Gjorde ett bra byte.
1: Ja. Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle, ha funnits och sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
1: Ja,
0: alltså, ska satt namnlapp.
1: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte det, alla munnar ser väl likadana ut i princip då, så att, ja.
0: Hur ska man veta, så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann, så det blev lite så här härlig stämning.
1: Ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren, så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, så blev det sådär.
0: En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner lite, jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag, som något gag. Jo, han du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke, enligt läst hans bok. Ja.
1: Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och så, att man inte kan äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det här var ju på 70-talet, har du klarat liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
1: I princip, i alla fall inte så stora tabbar som det. Nej. För det var en riktig som drabbade många, kan man säga också.
0: Stora gaddar.
1: Så.
0: Inte
1: ja, gaddtabbar. Ja.
0: Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb. Liksom, jag vet inte om det är så.
1: Nej, det var ju alltså jämnt. Och man kunde ju få extra jobb på helger. Och det var liksom... Ja, det var så enkelt, men på gott och ont då. För man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: men
1: riktigt kände.
0: Men ganska nyttigt ändå. Alltså, jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet. Men var ju aldrig orolig. Ja. Alltså man visste, ja men vadå, det vill bara gå in någonstans och fråga om man får jobba. Alltså det var lite, kändes ganska
1: lugnt. Det var jätteenkelt, ja. Och det är skönt att ha varit där och varit med om det.
0: Men

0: Hur fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
1: Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek, så att jag hjälper ju väldigt många som har olika problem. Ja. Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej, nej. Och långt ifrån löständerna då, förstås.
1: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv. För då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
1: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du, Marie-Louise Eklöf, tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Helt underbar historia. Fantastiskt.
1: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man kan glädja upp en avdelning på ett...
1: Ja, faktiskt.
0: Ta med er här, ni som lyssnar. Ja, men du, har en trevlig helg.
1: Ja, men tack tillsammans. Ja. Tack för allt.
0: Ja, verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här, så att alla ni andra som sitter och funderar, hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När skete sig? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020-22-10-30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möta med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emelie Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade. Det här när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll. Därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien. Och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrland skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och där är Karla Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. Det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12 och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig? 020 22 10 30 numret eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det här är också så härligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och det fick lyckligt slut i och för sig.
0: Ja.
1: Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor, LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt med rätt vikt, mellan 100 och 120 gram skivorna väga. Och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret i Stommeberg så klackte till i huvudet på mig. Vad fan? Jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar fast det var en 200 bars press. Så då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjar inte för kunden. Och jag möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem. Men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd. Och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken. Och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande, Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var samvete. Det var så uppenbart att jag hade klantat till det och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är jag som har
1: gått. Jo, det var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det. Att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Så, och en helt suverän företagsledning med vd där. Så det var bra. Perfekt. Men det var ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att är för det här var alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen.
0: Och
1: det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar. Att man ska, det ska vara exakt ett visst gram som de väger och ett visst tryck för att det ska bli...
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor. Vilken tyngd de vill ha på skivorna. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt så att man kunde trava dem, att de kunde vara kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften så blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så att travar man då 2-3 skivor på varann så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går in, och går skivan långsammare och långsammare.
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann så ska de ju, den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, då blir de ju som sofftallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnar fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka dig då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygna från den här svenska firman.
0: Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja, det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja,
0: fick vi in lite musik också här? Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Vagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12 och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och delar med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja, tills du ringde.
0: Ja, men det låter bra. Du, hur är det med, vad har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Vi hade grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet, och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Och ja, så det var lite halv. Men sen efter kvällen vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig.
0: Ja.
2: Upp, va? Då visade sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nähä.
2: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Men då visade sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt,
0: ja,
2: på den tiden. Ja. Turkisk peppa, ja. Piggelin, biol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Och bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort något fel, för han hade ju skrikit. Ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var... Att det inte...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma... Och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, ja. Lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, ja. Daiquiris. Och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan, så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men, men hon
2: jag
0: hade alltså
2: en liten,
0: jag tänker
2: ett litet förlåt
0: ja, till de som var ute på
2: stackars killen ja. Som fick gå hem i snöblasket med bara ja, strumpa och ja. En sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller utan...
2: Nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Ja, så att ja, så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, ja. Det är så här, det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt. Men nu när det är så länge sedan så kan man ju inte göra annat än att man, okej, okay, det blev så helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta så, det var en av Göteborgs största nattklubbar. Så det här, det gick ju lite snack. Så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
0: Ja, det tror jag de flesta tar emot. Eller vad tror du?
2: Ja, ja, jag hoppas inte någon hör det här.
0: Nej,
2: det är väl bara du och jag.
0: Ja, ja.
2: Så det är väl inte så att det här sänds.
0: Nej, det här är gott.
2: Nej, det är du och jag. Ja, ja men det, då känner jag mig trygg.
0: Ja, det är bra. Men du, ja. Tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, härligt program.
0: Ja, underbart. Ha det gott.
2: Hej, hej. På er.
0: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg. Ja, alltså idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då. Kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer. Det får man bara ha med sig. Och det är ju den här kvällen visat att vi har en halvtimme kvar. Så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart. Gå in och skriv på vår Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020-22-10-30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll.
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men... ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder. Jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan. Och nej, är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt. Men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags... stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här är inte, jag måste ha, det här är inte bra. Och, jag fick, och det enda som fanns, det var sån här korva med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet och få... Och jag käka och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon blev, tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen. Jag hade ätit jättemånga.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken överslagshandling.
1: Ja.
0: Alltså här. Jag hade väl, för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt ifrån Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sådana här... Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i sådana filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och nej, det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det är absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, panikreaktion då.
0: Kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affären, för de finns ju kvar,
0: ja.
1: Så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen spelas upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande. Och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan. Så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan. Men jag kommer ihåg hela situationen. Och så.
0: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning har med sig. 4 risgrynskorvar, om du undrar på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja. Ja, det kanske löser allting, ja, vem vet.
0: Äter du risgryn? Alltså, det är ju som risgrynsgröt det där egentligen.
1: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det. Nej. Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, men var bra. Det var meningen.
1: Ja,
0: men
1: det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också. Ja.
0: Det var fantastiskt. Helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite dåligt samvete.
0: Exakt. Det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är jättespännande. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner ju med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Ja, visst är det ju ganska intressant. Och just det, ja, att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar. Ja. För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Jag tänkte det är också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja, jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu, ja, är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv, ja, och så ska jag godkänna, och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och attestera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt, att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle avslutning för barnen, och den här förskolan hade 34 barn.
0: Mm.
2: Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja,
2: ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja, det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år, och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till så här,
0: reagerat, ja,
2: vänta,
0: exakt.
2: Vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar.
0: För att försöka,
2: utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så här nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Fast liksom, du Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, det, alltså det var helt galet. Men

0: Det är kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
1: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
0: och kunna sälja sålt det där, menar du? Ja, det hade ju för sig varit bra.
1: Ja, bara en idé.
0: Ja, det hade kanske varit lönande.
1: Men alltså,
0: ja.
1: Men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 ja. Glassar från början. Så
0: ja, jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt på det. Och ja, men vi fick ju leva med det och ja,
1: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
0: Såklart, ja. Såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Ja. Hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och såna här saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
1: Ja. Ah, fantastisk historia, det är helt underbart.
0: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Och barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så att de var nog glada.
1: Vad var det för typ av glass förresten?
0: Det var strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska. Jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar, kan jag säga.
1: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
0: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
1: Exakt. Ja. Mm. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade. Det var helt underbart. Helt underbart.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en trevlig helg, Janne.
0: Ja, tack och detsamma.
1: Ja, hej då. Hej då.
0: Hej.
1: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
2: Ja, hej. God kväll.
1: Du ringer från Smedjebacken.
2: Ja, i Dalarnas län.
1: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
2: Ja, det är några år sedan nu, men det var så här att jag är född i Sri Lanka.
1: Ja.
2: Och det är ju ett teland av rang, alltså de exporterar ju det här Ceylon te.
1: Ja, just det.
2: Det är vida känt.
1: Mm.
2: Och så jag har ju alltid druckit te, men det var så att när jag var 8 år då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov att både socker och mjölk i när man var bara 8 år.
1: Ja.
2: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
1: Ja, ja.
2: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
1: Mm.
2: Och då var det så att på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbakompisar, en äldre kvinna, som sa att ja, det är bara att gå in i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
1: Ja.
2: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tog väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men det blev en explosion där.
1: Aj, aj, aj.
2: I toalettstolen.
1: Jaha, du.
2: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde det den här dagen.
1: Fick du skämmas?
2: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
1: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
2: Ja, jag vet inte om det var.

0: som gjorde att det blev så där. Men
1: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
0: Nej, nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då, som man brukar säga, vid speciella tillfällen. Kan jag ta lite kaffe, men också lite socker då måste jag ha i.
1: Ja, du ser där. Ja, sånt kan hända.
0: Ja, tydligen.
1: Du får vara sista samtalet ikväll.
0: Ja, vilken ära.
1: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ta det lugnt med kaffet.
0: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
1: Ja, eller hur? Ha det gott.
0: Ja, tack själv. Hej då.
1: Hej då. Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier, och i Slussen så sitter Stefan Garryd, Ellen Lindqvist Karsberg, tekniker idag Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: här i Ekot. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna för en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare det kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta de sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, ja, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önskelåtar här. Det är Jenny Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det, hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musik i lurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite sådär pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, såna här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det så där. Om jag skulle springa, jag läser nu då hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

0: Ihr seid ja alle wahnsinnig!
1: Nästa låten kommer till oss från Jin Hee-han som skriver god kväll bästa vaken. Jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal. Och skriver hon att hon har, och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades, så det var väl Jay-Z som var med, jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det, men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal, jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att jag åtminstone vet om en, och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa. Man behöver inte tolka det så himla hårt. Vi brukar vara ganska snälla. Det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk. Så jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat. Men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här: jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga, en låt med ett viktigt budskap, skriver hon.

0: kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Men jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig själv. Det är otroligt att man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Alltså. Jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en följebil som åkte med där och en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Sådär. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan ju kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg, så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars, så vad vi vet, så är det inga olyckor, och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha såna här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenatt och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split. Det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har ett tag till så är det min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light, när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1, som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar du nog att köra i kapp, Christian. Särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske han är det med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmare och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara sådär. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Jag kan läsa motivationen här, jag tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. En bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall är nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll det är springa, och det har ju att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMSa kan du också göra, 72250. Om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt alltså, det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå!

0: kväll.
1: Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär så där, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
2: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verkligen segelsättet in med bollen i mål.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önska musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
3: Det är ju såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
4: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
3: Vi upplever det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
4: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna och då trappades våldet upp ytterligare. Männen tog sig in i bostaden, band kvinnans händer med buntband och tryckte in ett tygstycke i hennes mun. Enligt åtalet så hotade de också att skjuta henne. Under det sista rånet ska männen även ha utsatt henne för ett våldtäktsförsök.
3: Det har varit särskilt hänsynslöst.
4: Männen nekar till brott och